0: Det är Radiocentern som hörs i din radio eller i din dator. Anna Nyberg heter jag. Stefan Lennartsson sitter här. God morgon.
1: God morgon, god morgon.

0: I Radiocentern idag så har vi än så länge besök av Stefan Lennartsson och vi tror att det kommer en till. Vi får se om hon ramlar in. Och ja, det återstår när det här sänds första gången en vecka till valet. Stefan, hur mår vi? Hur mår Centerpartiet? Hur mår du i valrörelsen?
1: Jo, men vi mår prima. Jag känner en stark medvind faktiskt. Och på något vis ett väldigt positivt bemötande när vi är ute och pratar med folk på gator och torg. Så like, det känns kul faktiskt.
0: Vad är det du grundar det på att det känns så bra?
1: Nej, men folk kommer fram till oss och vill prata politik och liten känsla av att det inte var lika lätt för 4 år sedan. Men då, det kan vara personligt också att då var det min första valrörelse och nu har jag varit med ett varv. Och då känns det kanske lite lättare också.
0: Så kan det ju vara. Och nu smyger vår andra gäst, eller inte vet jag vem som är gäst och vem som är värd i det här programmet för Radiocentern. Hej och god morgon Sofia Tuvesson.
2: God morgon.
0: Håller på att klä av sig lite här. Bara en ytterjacka ska vi säga då för säkerhets skull.
1: Och jag tror hon är första namn på listan. Så den som är första gäst.
0: Ja. Första namn på listan, första gäst. Ja, men jag tänker vi är alla liksom både gäster och värdar i det här programmet.
2: Precis.
0: Hej Sofia.
2: Hej, god morgon.
0: Hur mår du?
2: Ja, men jag mår bra, tror jag. Ja.
0: Nu när vi spelar in det här är det en tidig måndag, eller tidig måndagsmorgon, det säger man ju inte till en bonde, men i alla fall, ursäkta Stefan, men ganska tidigt. Och det är en vecka kvar till valet när det sänds första gången.
2: Mm.
0: Hur mår du när du tänker på det?
2: Ja, ska jag leta fram så är det nervöst tycker jag.
0: Det är det?
2: Ja.
0: Vad är det som är nervöst?
2: Ja, men det är ju ett valresultat. Då vet vi ju om vi har gjort hur det har gått. Så ja, jo, men det är lite nervöst.
0: Man får väl, ja. Det är som en hemläxa som man inte vet om man har alla rätt på eller om man ens har godkänt på förrän den väl är rättad.
2: Ja, men och i alla nivåer. Alltså man kan ju följa opinionsmätningarna på riksnivå och där ser det ju lite medvind ut nu, men det kan svänga fort, det kan komma frågor och ja. Och jag tycker att det är positivt. När man pratar med människor så inser man att ja, fast de som kommer fram och pratar med mig är väl kanske de som vill prata med mig. Så det är kanske därför också det känns positivt.
0: Därför alla är så glada och trevliga.
2: Ja, precis. Så ja, men det är lite, får man tycka det, så tycker jag att det är lite nervöst.
0: Mm. Ja. Ja, men Stefan, du sa också medvind. Och ja, vad är det som gör att det känns medvind då?
1: Jo, men dels opinionsläget. Det har ju gått lite uppåt det sista. Mm. Och sen att som jag sa, att folks attityd till oss verkar vara lite bättre den här gången. Mm. Det är min känsla.
0: För Sofia, du är också hyfsat ny. Du var med i valrörelsen, har varit med tidigare också. Mm. Så, men det är ju nu du som står som första namnet på listan och har en annan position kanske. Och har du ens räknat ut hur mycket du har varit ute och pratat med folk?
2: Nej, det tror jag inte vi ska räkna på heller. För det, nej. Men det har, precis, alltså jag har ju varit med, jag har varit med varelse sedan 2010.
0: Mm.
2: Men inte alls i den här rollen.
0: Nej.
2: Så det är ju en helt annan sak nu. Och jag har varit på väldigt många fler platser nu än tidigare varelse.
0: Finns det någon plats i Falköpings kommun du inte har varit på än?
2: Mm. Inte av orterna, nej. Det tror jag inte. Men alla, vi har inte liksom, men vi har varit, antingen har jag gått och delat eller stått utanför affär eller så. Tror jag i alla delar. Ja.
0: Sofia Tuvesson, Stefan Lennartsson med här i Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg. Vi ska prata förstås centerpolitik på alla möjliga nivåer, både riks- och lokalt.
3: Då börjar jag bara i stort sett alltså.
4: Ja.
3: 3, 4.

0: Det där var ju Kent och Sverige, och jag tyckte att det var en bra låt att spela så här i Radiocentern, där vi faktiskt har lyft det här att alla människor som vill vara kvar i Sverige, som gör nytta för oss, ska få stanna. Tyvärr lite, inte alla som har samma politik. Och om vi ska prata lite rikspolitik, vilka frågor som just nu är viktiga att ta upp för Centern i valet. Stefan, vad svarar du när folk säger varför ska jag lägga min röst just på Centern i riksdagsvalet?
1: Ja, det är två stora frågor egentligen. Och det är ju att jobben måste bli fler. Vi måste ha en jobbpolitik i Sverige. För att Centerpartiet ska ställa upp och stödja en regering eller sitta med i en regering, så måste det vara en jobbinriktad regering. Det är det viktigaste. Och sen så kommer vi heller inte sätta oss i en regering som inte sänker utsläppen. Så jobben ska bli fler och utsläppen ska ner. Det är det vi har på tjatat om här nu hela sommaren.
0: Ja, just det.
1: Och när det gäller samarbetspartier då, så kan vi ju tänka oss att sitta i regering med alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så att vi vill hålla, man får uttrycka sig så, makten lite borta från ytterkantspartierna då. Så vi siktar på att få till en regering med lite mer tyngdpunkt mot mitten.
0: Men om människor då fortsätter och säger att ja, men om det är så att Centern ändå stödjer Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister, kan inte lika gärna rösta på Socialdemokraterna direkt då?
1: Men då hamnar ju inte tyngdpunkten så nära mitten som vi vill. Så att vill man ha vår politik, så ska man ju rösta på oss. Det är väldigt enkelt.
2: Ja, men då, jag tänker också att ju starkare Centerpartiet blir i en eventuellt blivande regering då, desto mer, precis som Stefan säger, desto mer kan det luta åt mitten. Men också så de frågorna vi tycker är viktiga, som du inledde med här, jobben ska bli fler. Det är ju vår politik och också den viktigaste delen om vi ska finansiera våra välfärd. Då måste vi ha en arbetsmarknad, ett företagsvänligt Sverige, så fler människor kan komma i arbete. Då får vi också mer pengar till välfärden. Och där blir ju våran tyngdpunkt väldigt viktig.
0: Och ju starkare Centern blir röstmässigt, desto mer Centerpolitik blir det ju i den regering som så småningom Centern kanske är med och stöttar.
2: Precis.
0: Ja. Sen går ju siffrorna upp och ner. Det ena har varit väldigt länge väldigt tydlig uppåtgång för oppositionen, så att säga, och mindre tydlig, mindre bra för Tidö. Nu är det lite jämnare. Hur kan ni analysera det här? Jag kan det inte.
1: Nej, det är svårt. Varje mätning tycker jag pekar lite åt olika håll, men alltså att den nuvarande regeringen faller är väl egentligen det som har varit genomgående med alla mätningarna. Sen tycker jag det är viktigt att tänka på också de företrädarna för Moderaterna och Kristdemokraterna och så vidare. De pratar ju om att den här regeringen måste fortsätta 4 år till, eller man ska få förtroende att fortsätta 4 år till. Men det är ju inte samma. Det är ju inte Tidö-regeringen. Det här är ju en regering där Sverigedemokraterna ingår, som de går till val på. Och är de störst, så kommer de ha väldigt många ministerposter, och det tycker jag man ska tänka på.
2: Ja, men det tror jag är en viktig del i när vi möter väljare också. Tänker att ja, men det som är nu, det är inte samma tid som vi får efter om tiden skulle vinna. Utan det är en regering där det är väldigt tydligt att Sverigedemokraterna kommer ha många ministrar. Så att den är också det vi har sett de här 4 åren är inte samma sak som kommer fortsätta framåt i så fall. Det har ju man varit väldigt tydlig med från tidigare hållet.
0: Det som vanligt lite bortglömda valet är ju det här regionfullmäktigevalet. Nu har jag och Carola pratat mycket regionpolitik, men får ni frågor om sjukvård, om regionfrågor, kollektivtrafik, är det stort för väljarna?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, och det vet vi, sjukvården är ju den största frågan, och den och skolan är väl två sådana frågor som alltid kommer. Vi hade ju regiondebatt på torget förra lördagen, för 2 lördagar sedan, någonstans där. Och det man kan se det är att alla partier vill ju väldigt såklart korta köerna. Man vill liksom göra stora insatser för sjukvården. Här tycker jag det är svårare att särskilja våra partier i det här. Och vi har ju en tydlig från både från riksnivå men även på regionnivå med unga psykiska hälsa. Se till att vi har en frisk ung generation. Så det är en sån del som är jätteviktig. Men ja, här krävs det av väljarna att man sätter sig in. Och det tror inte jag att alla väljare gör. För man är inte, det är som du säger, det är lite bortglömda valet.
0: Och det är lite finlir i vad som skiljer egentligen också då, så att säga. Alla vill väl, men med lite olika inriktning.
2: Men hur tar vi oss dit? Det skiljer oss rätt så mycket, faktiskt.
0: Och en särställning som Centerpartiet tar är ju återigen att det här hela landet-perspektivet måste en vårdcentral ha alla tänkbara funktioner, eller kan man tänka sig något som är lite enklare som man kan ha nära till läkare, sjuksköterska, även lite längre från städerna? Ja, vad tänkte du, Stefan?
1: Din fråga var ju också om vi får mycket frågor om det när vi är ute, och jag tycker det är mer personliga frågor i så fall, eller så man kommer fram, ja men min fru har fått vänta på operation i så många månader, det är mer så. Och det är väldigt svårt att svara på vad som just har varit, vad har varit för hinder i det fallet. Men det var ju en sjukvårdsdebatt i Skövde här, och jag lyssnade lite på den, och det är som du säger, Sofia, att alla partier är ganska lika. Och det som jag kunde höra var att det lät som många var överens om att ha någon form av närakut i Lidköping då, efter att den har stängt som den var. Sen är det ju svårt med regionpolitiken och sätta sig in i allt, men där partierna är ganska lika, men Kristdemokraterna har gått ut med att man vill förstatliga då, att liksom ändra huvudmannaskapet för sjukvården, och det ställer ju inte vi upp på, men jag tycker att man borde kunna samarbeta lite mer och vara lite smart. Ta till exempel det här, om man får säga, havererade journalsystemet.
0: Millennium, att, det får man säga.
1: Att varje region ska behöva hålla på så att man inte kan ha en gemensam upphandling på det, så att hela Sveriges sjukvård har samma journalsystem. Då behöver man göra det här en resa bara, istället för 20 eller vad det nu är, hur många regioner. Och att man kan också avlasta varandra på ett bättre sätt när det är kö till en viss typ av specialistvård i en region, att man kan få gå över gränserna på ett enklare sätt och på så sätt korta köerna.
2: Jag tror att det är precis som det du var inne på, Anna, att här måste vi hitta lösningar som fungerar. Då tror inte jag heller på ett förstatligande, för då blir det ännu mer
0: toppstyrt
2: och att man inte riktigt ser hur olika förutsättningar vi har i landet. Och utifrån vad väljarna frågar så tycker jag att man är väldigt nöjd med vår sjukvård. Man är nöjd med våra specialister, men det är vårdcentralerna, det är där det oftast det tar tid. Och det var du inne på. Där vill vi satsa mycket på primärvården, så att den nära vården fungerar. Och det upplever jag från väljarna, att det är kanske det man också ser, att där är svårast att kanske komma till och så. När man väl har kommit in i systemet och man har fått en behandling, så är man liksom är i specialistvården, då är man jättenöjd med vår svenska sjukvård.

0: reglerna sitter Roger Andersson och här i studion jag, Anna Nyberg, Stefan Lennartsson, tvåa på listan, och Sofia Tuvesson, etta på kommunlistan i Centern i Falköping. Kul att ni är här.
1: Roligt att vara här.
0: Ja, bra. Vi pratade ju lite innan om rikspolitik och stora frågor, och nu frågan, ja, i förra valrörelsen så fanns det väl lite sådär som att men Centern var tvungen, ansågs tvungen att välja liksom. Vill man med den sidan eller vill man med den sidan? Och vi, Centern sa hela tiden, vi tar det efteråt. Det är lite mer öppet mellan de här cementerade blocken nu, tycker jag. Håller ni med mig?
2: Ja, i grund och botten så går ju varje parti till val på egen hand. Det är i alla fall min utgångspunkt, både här i kommunen och på riks och region. Och sen utifrån valresultatet så får man förhandla om sakpolitik och samarbetspartners. Mm. Så tycker jag att det är bäst både för oss som jobbar med politiken och alla väljare. Det blir på något sätt tydligare.
1: Mm. Ja, och jag upplever nog också att en del väljare tycker att det är bra att man pratar om sin politik och inte måste välja. För den frågan, precis som du säger, den frågan tyckte jag fick hela förra valrörelsen. Mm. Ska ni gå till Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna? Vad ska ni göra? Hur ska ni välja? Den upplevelsen, det så kanske vi också från Centerpartiets sida var tydliga från början, att vi kan sitta med alla utom ytterkantspartierna. Mm. Men också att man kanske som väljare börjar fundera på att nej, men vi ser att i det världsläget vi är, att det är oroligt runt omkring. Hur kan vi hitta en bra regering som kan samlas i stora frågor? Liksom?
0: Mm. En stark mittenregering.
1: Ja, så att jag tycker också media pratar om mitten i svensk politik på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare.
0: Mm. Mm. Om vi är lite mer personliga nu, så skulle jag vilja veta, vilken är den konstigaste frågan ni har fått i valrörelsen? Och jag kan börja med att berätta en som inte jag fick, men som en kamrat i ett annat parti. Bara så säger kamrat så vet alla vilket parti jag syftar på kanske. Han sa till mig, jag fick en så konstig fråga. Det var någon som ville veta, vilken är den största hästrasen? Ja, men vad synd, sa jag, att du inte skickade den till mig. Det hade jag kunnat svara på, för han kunde inte svara på det. Och det var en lite intressant fråga, en valstuga kanske. Och svaret på frågan, det kan faktiskt vara två, antingen Shire eller Clydesdale, så har vi rätt ut det.
1: Ja, men precis. Ja,
0: annars har jag inte fått så jättemånga konstiga frågor, utan det är ändå ganska mycket valinriktat.
1: Ja, jag funderade också. Du bara får vara så här snälla och säga att det finns ju inga dumma frågor i valrörelsen. Det är bra att de frågar. Mm. Men kan inte så här komma på någon jättemärklig fråga eller konstig som inte alls har med politik att göra så här direkt. Sen tycker jag att man kan verkligen få frågor från minsta detalj till hur ja, men igår träffade jag fältbiologerna och vi diskuterade liksom fiskarter, att ta sig förbi små vattenverk, och det blev otroligt specifikt till den här stora frågan, hur ska vi lösa liksom blockpolitiken eller inte, eller vilken regering. Så att, och det är mycket att vara insatt i.
0: Kan du detta om fiskarter då, Sofia? Eller hur gick det då?
1: Det var fantastiskt bra att det var både jag och Ulrika Heje som var med här.
0: Så
1: att,
0: riktas.
1: Då passade jag väldigt fint till hur vi skulle jobba med passager i detta.
0: Okay. Ja, Stefan, vad har du för frågor?
2: Nej, jag
0: för
2: sitter frågor? Och tänker så det knakar här. Men jag tycker det finns också väldigt mycket sunt förnuft där ute. Mm. Och som jag sa innan, alltså man får en del frågor som ligger närmast en personlig fråga, om kan vara om vård eller skola, och jag har mitt barn i den och den skolan, kommer den verkligen finnas kvar så här. Mm. Så jag tycker det är de frågorna som ligger närmast en själv mycket.
1: Mm. Och jag tycker också att man får faktiskt träffa och möta väldigt mycket personliga delar när man står i valstuga. Där, för det som du säger, det berör, alltså politik kan ju också beröra. Man har haft någon, antingen sig själv eller någon släkting kanske som är sjuk eller som var svårt i skolan eller vad det kan vara. Mm. Och som människor är personliga

0: När man kommer så man får stort förtroende också i den rollen man har, att möta människor i väldigt många olika situationer.
1: Och att ens finnas där och vara tillgängliga för väljare. Jag är rätt imponerad över att vi gör det här som politik, som förtroendevalda. Mm. Att vi står där på torget och utanför mataffärer och överallt i kommunen och finns bara där. Mm. Det är ett enormt tillfälle. Fattar folk hur bra de har det som får den möjligheten att bara gå fram till politiker och fråga vad som helst.
2: Ja, precis, och det ska vi vara otroligt rädda om. Jag tycker det politiska klimatet är väldigt viktigt. Det pratar vi mycket om i den timman vi hade, du och jag här Anna, i radion tidigare. Att samtalstonen och allt det här, och att vem som helst ska kunna komma fram och prata med oss och ställa frågor. Och sen är det ju det här med politiker, vad vi lovar och lovar för mycket som alla vill göra, och man har sina hjärtefrågor. Sen är det ju som det kokar ner till i alla lägen, det är ju pengarna. Mm. Och ekonomin det är ju jättesvårt, och vi har gått igenom en tuff period på alla plan i den offentliga ekonomin, och vi har inga jätteutrymmen för reformer som kostar stora pengar, och jag tror att det är inte jättemånga som är sugna på att höja skatten. Det har vi ju inte ens diskuterat. Så det gäller att prioritera, spara och göra de nödvändiga investeringarna. Mm. Och sen tycker jag också något som är, det pratas för lite om egentligen, det är väl inte så intressant politisk fråga, det är att vårda. Vårda det man har, offentliga byggnader och anläggningar, att man tar hand om det och sköter om det så att man slipper riva och bygga nytt.
1: Det är mycket bondförnuft i det du säger, Stefan, som du sa. En sak som jag har tänkt på, det är att det är, vi vet ju det, att människor matas på sociala medier med samma innehåll som de söker upp, så väljer man att titta på en typ av nyheter eller film eller reels eller så får man mer av samma. Men om man har en viss världsbild och ändå vågar gå till ett parti och säga vad står ni för egentligen, fast man kanske är matad med en annan sanning så att säga. Jag tycker det är modigt att ändå ta. Vi har haft något sånt tillfälle, verkligen, du och jag, Sofia, och liksom verkligen pratat länge med en ung person som kanske i grunden hade en annan bild än vi har. Men att vi ändå kunde mötas i ett samtal där.
0: Ja, men och jag blir så uppriktigt glad när man, dels som det du refererar till, att vi träffade den här personen, men jag träffade också en i helgen här, en ung kille som gick till alla partier och frågade och tog material, och jag ska fundera och jag vill tänka, och det här är viktigt liksom. Och då, ja, men det, att man tar sig den tiden och faktiskt funderar på och tycker att ja, men det här valet är viktigt, jag får vara med och lägga min röst, och därför så vill jag göra ett, jag vill tänka igenom och fundera på vad som är viktigt. Det tycker jag, då blir jag lite varm i hjärtat.
1: Mm. Sen finns det ju de som säger precis tvärtom också. Det spelar ingen roll vad jag röstar på. Mm. Ja. Och det är ingen som bryr sig om vad jag tycker. Och då blir man så, ja, men vi är ju här för att lyssna på dig.
0: Precis,
1: det är lite frustrerande.
0: Ja, och att inte, att det, och då tycker jag att det kan man tänka, att förra året så var det väldigt få röster som avgjorde i Falköping vem som fick sista mandatet. Det var en handfull röster ungefär. Så därför så blir det blir jätteviktigt. Alltså bara några få personer kan avgöra vem som styr. Mm. Så att allas röster blir viktiga.
1: Varenda röst räknas. Mm. Alltså det är någonting att ta med sig. Nu, mer musik.

0: Det här, höll jag på att säga, Stefan. Du sa just världens bästa låt om denna Traveling Wilburys och End of the Line. Nej, det kan vara, sa du. Men vad är det som får dig att tycka det?
1: The Traveling Wilburys, det är ju en grupp som är en grupp legendarer som har gått tillsammans. Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan och ett par stycken till. George Harrison och någon från ELO där, va?
0: Du har säkert allt stöd av vår tekniker Roger i denna tanke. Radiocentern är det du lyssnar på här i Radio Falköping. Anna Nyberg heter jag, Stefan Lennartsson på min ena sida, Sofia Tuvesson på andra, sitter här som en skiljedomare mellan ettan och tvåan i kommunfullmäktigevalet. Har ni varit röstat än?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej, jag tycker det är lite högtidligt att rösta på valdagen. Ja. Så det är lite speciell känsla.
2: Jag håller med. Det blir nog på valdagen.
0: Ja, men ni vet ju vad ni ska rösta på, antar jag.
2: Jag funderar fortfarande.
0: Skämtar det där? Ja.
1: Det svåra är hur man ska kryssa, tycker jag. Aha. Man står på listan själv.
0: hur ödmjuk man ska vara.
1: Man får kryssa någon som står framför sig, tycker jag. Det är svårt, Sofia.
0: Finns det någon fråga det har pratats för lite om, tycker ni, när ni står och lyssnar och pratar med folk?
2: Jag tycker ju då som otroligt företagsintresserad, förutsättningar för företag, att det pratar vi för lite om. Och inte för att vi ska göra det fantastiskt för alla företagare, för företagarnas skull, det kan vi också göra. Men det handlar ju om att vi ska finansiera det som är de stora frågorna. För de stora frågorna är ju skola, vård ofta. Men det är ju när vi får människor att gå från bidrag till arbete. Alltså den förflyttningen är ju det som finansierar det. Och det tycker jag vi pratar för lite om.
0: Hur vi gör detta?
2: Jag har också att förstå att man kan säga, men ska ni inte satsa mer på vården? Det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Men skattepengarna som vi vill satsa måste vi ju få någonstans ifrån. Och då måste vi ha människor som arbetar och betalar skatt. Inte bara i offentlig verksamhet, för det är ju rundgång på de pengarna. Utan då måste vi ha företag som kan anställa. För då, särskilt när man träffar människor som inte har arbete, så blir den så viktig. För dels för det personliga, alltså att gå till ett arbete på morgonen, att vi har barnen, ser att föräldrarna går till jobbet, hela den biten. Och för ens egen ekonomi och framtidstro där. Och för samhället.
0: Och att man är någon. Man har ju en identitet ofta genom sitt arbete, genom att höra till en grupp och vara med och bidra, så att säga.
2: Precis. Och det är ju, Centerpartiet vill ju prata mycket om det. Jobben. Nu märker ni ju att jag börjar prata väldigt mycket om detta och tycker att väljarna pratar lite för lite om det här. Men också förståelsen däremellan. Det pratar jag gärna om. Jag får för lite frågor.
1: Sen är det ju alltså vad man väljer att beskatta i Sverige. Och Jimmy Åkesson blev ju lite utskrattad häromdagen när han sa att det kostar ju ingenting att sänka en skatt. Det är ju bara en minskad intäkt. Och då kan man skratta åt det, eller så kan man tänka ett varv till att ja, men om Svensson får behålla lite mer i plånboken när han har fått sin lön, då ökar ju konsumtionen lite. Och då blir det mer snurr på ekonomin i landet. Och vi ska minnas att Centerpartiet var ju med på den resan med regeringen Reinfeldt som gjorde de flesta av jobbskattavdragen. Och det tror jag ändå satte snurr på ekonomin, så att vi fick lägre skatt och mer fart på ekonomin. Och då innan det drog igång, så att säga, med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen, då var det som, varför beskattar vi arbete så hårt i det här landet? Vi kan beskatta energi, till exempel. Det har vi ju höjt ganska mycket också. Elskatten är jättehög. Det finns andra saker att beskatta. Fordon, till exempel. Men någonting som vi har ganska låg skatt på idag, som man inte pratar så mycket om längre, det är ju kapital. Det finns ju de som till och med benämner Sverige som ett skatteparadis för investerare. Att vi har väldigt lågt beskattat på placeringar på börsen. Mm. Vi har ingen arvsskatt, vi har ingen gåvoskatt. Fastighetsskatten är minimal.
0: Mm. Och arvsskatten fanns ju förr, men den togs ju bort. Så det har ju ändrats genom åren. Men lite grann behöver vi vara lite som rumpnissarna som ställer sig lite så de där dumma frågorna. Varför gör de på detta viset? Mm. Alltså, ingenting är skrivet i sten, utan man kan fundera, vända på frågor och fundera på varför ska det här beskattas och inte det här? Mm. Och hur kan vi göra det på ett annat sätt? Det är lite spännande ändå.
1: Sen är det det som kommer upp då, det är väl lite populistiskt tycker jag, och det är sån här miljardärsskatt. Jag vill inte gärna diskutera det överhuvudtaget, utan frågan är ju det breda. Hur beskattar vi kapital? Mm. Är det, om du får ränta på ett bankkonto, är det skatt eller inte? Mm. Och är det skatt på aktieutdelning och så vidare? Det är ju där som man får ställa frågorna, fast det är inte lika roligt som att prata om miljardärsskatt tydligen från vissa håll då.
0: Det blir lite tydligare.
1: Det är populistiskt tycker jag.
0: Ja. Men det är klart, den som sparar ska ju inte, det där är svårt. Jag kan inte riktigt sätta politiken i det här heller, men det ska ju inte direkt bestraffas att vara sparsam. Det är ju, så vill vi inte heller ha det. Nej.
2: Och samtidigt så helt skattefritt heller, nej. Men som säger att just att arbete, det är något vi vill att människor ska göra. Mm. Och särskilt då vårat förslag på 15 300 skattefritt. Mm. Det blir så väldigt enkelt att förstå.
0: Tydligt.
2: Och det är också väldigt, det blir lika för alla. Att de 15 300 kronor, det spelar ingen roll om du tjänar 40 000 eller 20 000. De 15 första är skattefria. Och det blir också, som ung när du börjar komma in på ett jobb, så får du behålla stor del av din lön. Så incitamentet till att jobba blir så. Så det tycker jag är ett väldigt bra förslag. Det är enkelt att förstå. Mm. Och det ger tillbaka mycket direkt liksom, för när du har en låg inkomst särskilt. Då.
1: Och bra för någon som kan hoppa in och jobba extra under studietiden och sådana saker. Precis. Då är det ingen diskussion.
2: Nej. Och samma som att vi inte vill ha skatt för unga upp till 19 överhuvudtaget när du sommarjobbar och så. Att liksom, det ska, som ung ska det löna sig att jobba, du ska liksom komma in i den.
0: Otroligt mycket förenklat skattesystem helt enkelt.
2: Ja,
0: det var ju inte, det är ju inte en dag för sent att få det så.
2: Alltså, frågan om hur jobbskatteavdraget fungerar, så tror jag inte att du hittar så jättemånga som förklarar det lite snabbt.
0: Nej, faktiskt. Risken är väl att det var ett sånt där, eftersom det är pengar som man inte riktigt ser, utan de bara tillkommer, och att det inte fick den effekten i människors medvetanden som man kanske hade hoppats på. Oj, skatter, skatter, skatter. Nu blir det musik.

0: Nu blev det lite fart här i programmet. Sofia Tuvesson, du hade önskat den här låten. Vad var det för någonting?
1: Ja, det är knappt jag vet själv. Don't be so shy. Men jag kör ju lite gruppledare för cirkelpass och så. Så det här är min nya uppvärmningslåt. Så jag tänkte, nu behöver vi komma igång lite här. Så att då, ja,
0: öka farta sista dagarna inför valet.
1: Ja.
0: När det här sänds första gången, då är det bara en vecka kvar.
1: Precis, ja. Så då behöver vi värma upp ordentligt.
0: Ja, men precis. Och Sofia, och så Stefan Lennartsson och jag, Anna Nyberg, här i Radiocentern. Det drar ihop sig och vi är ute på gator och torg och utanför affärer och pratar med folk. Och en fråga som jag har ju fått försöka svara på ett antal gånger, det är ju det här med platåskolan och de här... Ja, 50 miljarderna fick jag frågan om sist här. Vad gjorde ni med de där 50 miljarderna egentligen? Mm. Hur kunde det bli så dyrt för att inte bygga någonting alls? Jag bara, ja.
2: Miljoner får vi hoppas att det är bara. Annars blir det jobbigt.
1: Ja, precis.
0: Så, ja. Så det inte är miljarder. Undrar om man inte sa miljarder till mig. Mm. Det var därför det lät så jobbigt. Ja, 50 miljoner, det räcker gott. Ja.
1: Och det är ju inte riktigt, det finns ju mycket i det här såklart. Men vi fick ju, vi avbröt ett avtal och det var 30 miljoner.
0: Mm.
1: Men man kan också se att hade vi byggt en byggnad som var alldeles för stor för vad vi behöver och också haft en nuvarande kyrkorörskolan hade blivit tom, så hade vi också haft en tom byggnad.
0: Och ett annat problem,
1: och ett annat
0: med det.
1: Problem med det. Mm. Det här är inga lätta frågor. Vi har brottats med frågan och alla partier har varit med och liksom haft inspel i det här och vi har haft en beredning för detta. För att just komma fram till en bra lösning framåt. Och jag tror att man ska vara liksom tänka att ja, men vi tappar... Vi har mindre barn nu, eller färre i alla fall. Mindre kanske de inte är, men vi har betydligt färre barn nu. 25% färre nu än för de som föddes 2019.
0: Mm.
1: Att binda upp kapital i en jättestor byggnad, det betyder att vi har mindre pengar till verksamheten. Och det är något som ingen av oss vill. Så att då bygga en för stor skola och få en tom skola stående, den kostar också pengar. Det gör att vi binder väldigt mycket kapital. Vi hade chansen nu eftersom vi inte var igång. Eftersom att vi har haft överklaganden där kommunen inte haft rådighet över. Då hade vi chansen att faktiskt titta på vad är den bästa lösningen framåt. Och hur kan vi så klokt som möjligt använda våra skattepengar. För det är ju skattepengar, det är inte våra kommunens pengar utan det är allas våra pengar. Hur ska vi använda dem på bäst sätt så vi får så mycket verksamhet så mycket för pengarna. Och vi inte bara... har stora kapitalkostnader.
0: Så i ett skitläge så gick det ändå få den minst dåliga lösningen så att säga. Och få tid att tänka om.
1: Ja. Och för samma budget som den här stora skolan skulle ha kostat så kan vi nu få två högstadieskolor som är likvärdiga som vi ska också renovera kyrkor i samma pengar och bygga Dotorp där vi har moduler idag. Mm. Och det behövde vi göra men den fanns inte med i plan. Så att vi kan... Vi får liksom tre skolor för samma peng som en, vilket gör att då kan vi hålla ner kapitalkostnaderna och lägga den pengarna på verksamheten. För det är ju först när läraren kommer i klassrummet som det gör skillnad.
0: Stefan, har du någon fråga att kontra med som du tycker att du har fått svara på lite för många gånger?
2: Nej, kanske inte så, men just det här med skolan, jag bara fyller i det att jag vet inte vem som hade kunnat förutse det här med den förändrade...
0: Med hela barnafödandet.
2: Demografin, alltså minskade barnkullar och allt det här. Det är inte bara Falköping och inte bara Sverige utan det är väl hela västvärlden vad jag förstår. Och det är klart att det borde finnas någon samlad expertis hur man hanterar det här. Men det är ju från fall till fall i varje kommun. Och vi ser ju redan nu att man får stänga avdelningar på förskolor. Det är det första som kommer. Och kanske inte bara kommunens egna utan även privata aktörer har fått trappa ner eller... avsluta sin verksamhet, vilket är väldigt tråkigt.
0: Mm.
2: Sen tycker jag, det kan man inte säga att vi har helt i egna händer det här med att färre barn. Och sen en sak till som är väldigt påtaglig, det är ju det här med den eventuella privata etableringen i stan här nu då, med Raoul Wallenbergs skola. Att det är inte så att vi har sista ordet om det.
0: Nej.
2: Och då är det väldigt svårt att hantera utveckling av kommunens egna skolor när vi inte har det i egna händer.
0: Mm.
2: Jag är inte emot privata skolor på det sättet generellt, men just i det här läget nu när vi står inför den här tiden med minskade barnkullar, att göra en sån etablering, det är väldigt svårt att hantera. Mm.
0: Jag kan inte ens riktigt förstå att man vill etablera sig i en kommun där det är ett sånt motstånd. Alltså hur har de tänkt sig att det ska fungera? Väldigt mycket bygger ju ändå på personliga relationer, att man har liksom en bra samtalston. Och när det är sådär, alla sätter upp stopptecken överallt och de ändå säger, ja, får vi så kommer vi. Mm. Därför att det är skolinspektionen som fattar detta beslut, i och för sig genom att lyssna in vad kommunen säger, men det är skolinspektionen som avgör. Hur kommer det bli? Hur tänker de sig fram? Det vet inte någon av oss.
1: Nej, det är precis helt rätt. Det vet inte någon av oss. Men det är precis som du säger, Stefan, att det kommer att bli etableringen av, så kommer det att bli problematiskt för oss, för det är 500 elever som de är fullt utbyggnad beräknar ha. Och för, som du säger, alltså vi är ju positiva till fristående aktörer. Vi har ju en fantastisk skola i Åsle som inte kommunen driver, och de gör det jättebra. Men att vi som kommun inte har liksom möjlighet att påverka det här beslutet. Vi har lämnat in ett remissvar där vi är helt eniga i alla partier här. Men det är inte vi som gör avgörandet, vilket gör det väldigt svårt för oss i planeringsdelarna.
0: Så att sitta i ledande poster ändå i kommunen, och ändå så är det utifrån faktorer som kan avgöra. Finns det flera sådana exempel, eller är det just det här med friskolor där det är lite frimarknad, så att säga?
1: Ja, men nu, utan att det ska vara, men jag tänker, vi har ju i andra delar här kommunala veto som nu försvinner.
0: Ja, där har vi en
1: sån del utifrån uranbrytning i alunskiffer här, som vi har liksom varit en stor diskussion i vårt område, såklart, utifrån Ranstadverken, och där det kommunala vetot faktiskt nu är borttaget. Man säger att det ska komma en utredning på ett nytt, men det är inte på plats. Ja.
0: Har ni fått frågor om det här kommunala vetot, om uranbrytning och så? Är det något som pratas i valrörelsen?
2: Jag tror inte folk har jättekoll på det riksdagsbeslutet.
0: Nej,
2: exakt så.
0: Men
2: och att man väntar på ett nytt, och det är nog svårt.
1: Ja, men jag tycker att det kommer lite frågor beroende lite på vad man är och vem. Så ser vi kanske mer boende på landsbygden eller och närmare de trakterna. För de är ju det klart en stor fråga. Men också precis som du säger, Stefan, vad påverkar det oss och så? Det är lite längre ifrån om man inte följer rikspolitiken på det sättet eller bor. Men när man är närboende där ute idag, i trakterna kring där Ranstad var tidigare, så tror jag att man har en väldigt stor klump i magen här.
2: Ja, de har mer koll på detta än min man. Ja.
0: En del säger till mig, eller jag har hört i alla fall några gånger, att ja, men Centerpartiet har väl blivit ett storstadsparti jämfört med hur ni var. Och då säger jag, nej, det tycker jag inte. Men vad svarar ni?
2: Nej, men vi pratar ju mycket om landsbygden och vi vill ju värna för allt som att det ska gå att bedriva verksamheter ute på landet, likväl som in i städerna. Och det här med enskilda vägar till exempel. Och det finns många partier som försöker haka på oss där nu, har jag sett. Men vi är originalet. och liksom, jag tänker också tillbaka på frågan som vi hade uppe nyss här med skolorna, att man ska inte jämföra Falköping med någon storstadskommun, men jag kan inte låta bli riktigt, för jag har mina systrar i Göteborg och man ser ju vilket utbud det är med skolor. Mm. Och det är också minskade barnkullar. Men inne i en sån stor stad, om kommunen eller några privata aktörer får stänga in i en stad, så har fortfarande alla barn ganska nära till någon skola. Mm. Men så funkar det inte här. Då kommer vi tillbaka till det här, min koppling här då, till landsbygden, att om vi får en privat etablering in i stan här, ja, självklart, de etablerar ju sig inte ute på landet och tar några av de delarna i vår kommun som kanske är lite mer svårbemästrade då. Och skulle vi i värsta fall då tvingas dra ner antingen in i Falköping eller ute på landsbygden här, som en konsekvens av detta, det blir väldigt svårhanterat.
0: Mm. Och så slår det tillbaka på oss som lokalpolitiker, att vi eventuellt inte kan behålla alla skolor för att det kommer en ny etablering in i stan.
1: Precis. Ja.
0: Och vi vill ha landsbygdsskolor.
2: Till kopplingen då, att vi värnar om landsbygden mer än någon annan, vill jag påstå.
1: Ja, det brukar jag svara också, att läs gärna och jämför vår politik för landsbygden med andra partiers politik för landsbygden, så kommer ni se att vi har förslag som håller. Jag tycker det finns många bra förslag från vårat håll nu, det, till exempel att man ska kunna, alltså alla regler ska inte behöva gälla i alla kommuner, alltså inte att det inte ska göra bra, men att man ska kunna vara mer flexibel i en liten kommun. För mycket av det som har hänt faktiskt de senaste 4 åren är ju att det har lagstadgats delar som är nog ganska enkla att applicera i en stor kommun, men när det landar på oss så blir det, och då är vi ändå inte en liten kommun, och vi är inte, alltså vi är glesbygd, men vi är liksom inte, vi är inte Dorotea. Och då kan man tänka sig hur blir de besluten där, när vi har svårt att ta vissa beslut, ta skolan med extra studietid till exempel, där man har möjlighet att gå kvar 2 timmar för extra studietid. Ja, det går ju jättebra om du kan ta spårvagnen eller tunnelbanan hem, men om du ska åka skolbuss hem, ja då får vi ju, de barnen kör vi idag med taxi. För vi kan ju inte ha en hel klass, om det är en som vill gå extra studietid, kan vi inte ha en hel klass som väntar en timme.
0: Nej.
1: Alltså det är beslut som inte är genomtänkta för landsbygden.
0: Som inte, man inte ser hur de fungerar. Nej. Hos oss här, eller precis. Ja just det, ute i landet. Ja.
1: Och där vill vi ju liksom landsbygdssäkra, alltså också kolla, studsa mot hur fungerar det på landsbygden. För det är så olika förutsättningar, ja, i våra kommuner.
2: Sen har vi mycket, mycket mer också. Ett speciellt avdrag för lantbruk som vi har i vårt valprogram. Och jag brukar säga det, om man jämför oss med andra partier, så är det bara att söka på jordbruk eller lantbruk på vår hemsida, så får man många 100 träffar, medan man får ett fåtal på de andra.
3: Seeker.

0: Det är klart att vi också behöver hylla Dolly Parton, en av legendarerna som inte är med oss längre. Här i Radiocentern, där vi mest ägnar oss åt lokalpolitik idag, tillsammans med Sofia Tuvesson, första namn kommunfullmäktige, Stefan Lennartsson, andra namn på listan. Anna Nyberg heter jag, och vi ska bara knyta ihop det här, för vi gör faktiskt det här är sista Radiocentern-programmet nu före valet den 13 september. Mm. Är det lite hjärtklappning när ni tänker på det?
1: Ja.
0: Ja, vi börjar ju den änden.
1: Det korta politikersvaret här var ja.
0: Vi fick ett rakt ja eller nej. Eller ja i det här fallet, ja. Nu händer det lite grejer här. Samma dag som det här programmet sänds då, söndag, den hjälp mig nu med datum här, 6 september, då är det en direktsänd utfrågning i Radio Falköping klockan 15 på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Klart vi ska lyssna på den. Mm. Och sen finns vi på plats i valstugan på torget i Falköping torsdag eftermiddag, fredag från 12, lördag under hela affärernas öppettider. Så där är vi ju och svarar på alla konstiga och intelligenta och bra frågor. Mm. Alla frågor
1: som man har.
0: Alltså vilken möjlighet detta är.
2: Mm. Och vi bjuder på kaffe varje dag.
0: Det gör vi.
1: Ja. Får gärna komma och fika hos oss.
0: Ja. Ja. Mm. Och man måste inte prata politik för att få en kopp kaffe. Eller hur var det?
1: Nej, precis. Det går bra att få kaffe ändå.
0: Ja, just det.
1: Och sen kommer vi att synas lite olika delar i kommunen också under sista veckan här för att fånga upp de frågor som vi kan.
0: Mm. Mm. Just det. Så träffa din politiker. Det är väl det vi kan säga. Och utfrågning i närradion, Radio Falköping, söndag eftermiddag. Mm. Och det viktigaste tänker jag också, gå och rösta för bövelen.
1: Precis.
0: Ta ditt demokratiska ansvar, eller hur?
1: Ja, det var väl en väldigt bra uppmaning det sista.
0: Ja. Sofia, Stefan, tack för idag.
2: Tack.

God morgon och välkomna till Radio Sankt Olof och en mässa här ifrån Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Idag så medverkar också kören Bergatorn här i Sankt Olof kyrka. Så det blir fin sång. För dig som vill swisha en kollekt idag så är kollektnumret följande. 123 520 55 70. 123 520 55 70. Och för dig som vill följa med det hemma i psalmboken så sjungs idag psalmerna 16, 58, 393 och 202.

Jag kan ta psalmerna en gång till. Psalmerna är 16, 58, 393 och 202.

0: Gud hälsar oss alla välkomna i allt det vi är och allt det som vi bär. Kom ihåg att du är älskad. Och vi firar denna gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Noel. Nu har jag problem igen. Alltså, Jonas har vi. Och så har vi Marianne. Och så har vi Björn och Sandra. Och så alla musiker. Och kören. Och Kjell-Åke har vi också. Alltså,
2: vem är viktigast? Men vad är det du har
1: vem är viktigast? Då? Fredrik har vi ju med.
2: Ja, han är inte så viktig. Han är bara här.
1: Ja, just det. Men vad är viktigast då?
2: Ja, men det är ju Gud. Det är ju det som gudstjänsten handlar om.
1: Du menar
2: det är ju klart att alla de även får vara med. Det är ju jättebra.
1: Så på något sätt så hör vi ihop allihop?
2: Ja, det gör det ju.
1: Ja, men då förstår jag.
2: Så allting kretsar ju kring Gud.
1: Ja.
2: För att förhylla honom.
1: Så alla här då hör ihop med Gud?
2: Ja, det gör vi klart vi gör det.
1: Och med varandra? Ja, det är ju fantastiskt.
2: Ja, det är det.
1: Men vi i söndagsskolan, vi går ändå över till andra sidan. Men vi också hör ihop med de som är här.
2: Ja, vi egen gudstjänst där borta.
1: Men du, jag har en sång, vet du, som vi kan sjunga.
2: Ja.
1: Och det ska vi hålla på med här ett tag tills ni har lärt er. Så att ju längre ni har att lära er, ju längre gudstjänst blir det. Den är inte så svår.

regnet, ibland är solen het. Men Jesus är densamme i evighet. Den var väl inte så svår, va? Då tar vi den allihopa. Och när vi tar den andra gången, så jag med. Men tredje gången, då går jag iväg och då ska den klara den själva. Är ni med?

Nu snodde han min predikan. Typiskt. Men det är det som är helheten. Att vi hör samman. Splittringen, vi återkommer. Splittringen är ju det som drar oss isär. I oss själva. Och framförallt från Gud. Och det vill inte Gud. Så Gud kallar oss. Kallar oss åter in i kärlek. Med allt det där vi är. Helt och fullt. Och allt det där som vi faktiskt bär på. Det finns ingen fantasi i det. Det är en verklighet av det. Och den får vi lägga över hos Gud. Allt det där som tynger. Så att vi åter igen och igen förenas med honom. Det är det vi kallar för förlåtelse. Att han kallar dig nu och i evighet. Så vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta rop efter upprättelse i det som hänt. Och den tysta bönen, bekännelsen, längtan efter förlåtelsen.

Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som behöver höra orden, du som längtar efter dem, du som begär dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag att Gud älskar dig, bär dig och leder dig, för dig samman med honom självt. För du är fri då du är förlåten. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi övar oss i att säga tack och vi ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be.
1: Gud, vår fader, som vill Kristus vill göra oss till ett. Väck oss så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek och driver bort människor från din kyrka. Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Amen. Och vi lyssnar till den första läsningen, hämtad ur Amos bok.
1: Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rännorna och resa upp det som rasat. Bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren som utfört detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själva dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Så lyder Herrens ord.

0: I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 58.

Låt oss öppna och upplyfta våra hjärtan till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Evangelisten Johannes berättar att Jesus sa: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom

Som du, Fader, är i mig och jag i dig, också att det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Vare du, Kristus.

Varför splittras vi? Varför splittras världen mer och mer som det verkar i varje andetag? När vi har det som vi kan ha det, ja, även här där vi pratar om att det är så bra, så är splittringen ett faktum. Varför känns den mer och mer? Nästintill påtagligt i fysisk kropp. Det tar sig uttrycken runt omkring oss. Vi vet hur illa ungdomar mår. Vi vet hur arbetsplatser mår. Vi vet hur det pratas runt omkring oss. Och jag vet att när jag lämnar ett rum så är det mig man pratar om. Likaså för dig. Hur kommer det sig att vi har det så här? Lagen träder i kraft när gränsen är nådd och då känner vi av den. Ramen håller på att spricka, sömmarna likaså. Livet är verkligt, men vi börjar känna det nu. Och Amos säger i Herrens namn att när försoningen sker, när den här synden har spräckt upp muren, så kommer jag laga den. Jag kommer se till att du är i frid. För murarna ska resas mot för skydd och den ska vändas upp som en bro för oss emellan. Och alla som plöjer och fixar och donar, resten av dem ska komma och så. Och vi ska alla dela med allting. Vi ska få leva på riktigt igen. Observera att det är igen. För lagen är ingenting som ska säga det är du. Det är du och det är du. Utan den vill få oss tillbaka till Gud. När gränsen är nådd, den berömda väggen ni vet. Där är den nådd. Stanna upp. Zooma ut. Vart är Kristus? Hur ser Kristus ut? Hur är mitt liv egentligen? Men jag vågar inte. För förvandlingen måste ju ske och jag orkar inte. Inte ens det orkar jag med. För jag har glömt bort hur det är att vara i hans andetag av skapelse, nåd och frid. Det är vad bönen vill lära dig så som Jesus talar om den. Du ska förstå då att vi är ett. Att vi ska kunna leva då. För du är fullkomlig och förhärligad i hans namn. Till och med Paulus pratar om de här bitarna och splittring börjar råda. Börjar ni bestämma er för andra saker? Till och med att ni säger att ni tillhör någon annan. Det finns en viss förståelse för tiden där när man var tvungen att ta skepp och resa till fots eller häst för att nå fram till församlingen. Hans brev tog ju längre tid än Postnord att nå fram. Då kan det hända saker. Nu är det valtider dessutom. Och jag tycker att splittringen syns än mer. Det finns inte en sekund i sociala medier där någon talar gott om någon. Det är alltid någon som säger någonting drit om någon annan. Och ingen vision syns. Bara hårdhet, system och vem som är mest illa mot varann. Kan världen få komma ihåg att det är Kristus som bär? Att vi är ett i honom? Även Paulus får påminna sig och vi måste påminna oss om att det är världens tyranni här utanför som vi har i bekännelsen av att inte vara en del av. För när vi är räddade i Kristi namn, i vårt dop, i den heliga ande som bor i vår kropp, då är vi evigt sammanslutna. Exakt det som Mats och Noel stod och pratade om här. Vad är det här till för? För att lovsjunga vår Gud som för oss samman. Så att våra hjärtan är sammanslutna för varandra och i honom. Gud till ära och människor till glädje och tjänst. Låt oss komma ihåg det. Att du och jag är kraften som gör världen hel.
Men det börjar i att du har vunnit frid. Låt det få vara den verklighet vi lever. För det är evangelium. Att vi kan leva i världen, inte av den. För när Gud formade människan, när du skapades och sammanvävdes i livmodern, så var du nådens under. Var det fortfarande. Det är ditt uppdrag. Så gå till alla hyttor där ute på torget och prata väl om dem alla, till dem alla. Vem vet, du kanske träffar en människa där. Inte bara din åsikt om dem. Vem vet? Och du kanske gjorde då att världen blev lite mer hel. För om inget annat är sagt, så såg alla att du pratade med alla. Jag tror att det är så enkelt. För jag vet att det räddade mig en gång. Ett löjligt hej kan göra vad som helst. Det spelar ingen roll vad det är du gör. Utan att det är evangelium när lagen är så sprängfylld och vi inte har något annat att ta vägen i Guds befrielse. Att vi hör samman. Och jag blir alltid ständigt så hänförd och nyfiken kring att det är han som ber för dig. Bön är inget du och jag hittar på. Vi stämmer enbart in i bönen han har för dig. Det är där friden ges dig. Och hela frälsningsverket i skriften och hur vår tradition ser ut berättar det för oss. Att han dog på det här korset. Att han slets upp på det här korset. Och han ställde sig inte åt sidan. Han bad om att få slippa. Men i Guds ära så står han kvar. Och hans liv är för dig givet. Han helgar sig för dig så att han kan vara det offer vi behöver ge till Gud. Men vi håller det så hårt kvar i hjärtat. Och då kommer inte friden in. Evangeliet kan bara nosa runt. Släpp. Gör allt du kan i din makt för att släppa. Inte genom någon människas styrka. Utan i andens kraft. Gör allt du kan för att släppa och ta emot. Det är det som sker i nattvarden. Det är det som har skett i dopen. I urminnes tider. Våga leva den verkligheten. För jag har hittills trott på resten. Det här är sanningen. Det som vi förmedlar och predikar här. Att du är älskad. Du är fri. Du har en ny chans till liv. I frid. För det är den han lämnar dig. Vi förenas i bön. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd. Att inse skillnaden. Amen. Och tillsammans så stämmer vi in i den världsvida kyrkans kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

0: Vi stillar oss in för kyrkans förbön. Den som söker ska finna den friden han har lovat att ge. Han söker dig så som det står skrivet om det förlorade fåret. Stanna upp. Stanna upp och var i den bönen att han söker dig. För vi vet inte riktigt vart vi har placerat oss själva. Och så fort vi syns i horisonten så springer fadern till dig. Ställer till med den fest som är dig värdig då han längtar efter dig. Vi ber. Gud, du som kallar oss till en enda kropp, en enda ande, ett och samma hopp. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om fred på jorden. Vi ber om samråd och enhet mellan människor som har det svårt att möta varandra. Låt din läkande hand röra vid alla som vuxit upp i svåra miljöer. Särskilt ber vi för barn. Att du skyddar barnens hjärta mot hårdhet och bitterhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss finna din frid. Vara din fred, din enhet i kyrka och i församling. Hjälp oss att låta de sista bli de första så som du har sagt. Vi ber om glädje i att hjälpa och stödja varandra. Så som kroppens delar arbetar tillsammans för allas väl och bästa. Vi ber för kyrkan som förvaltare av ordet och budbärare av frid och därigenom din fred. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp. Hjälp oss att visa ömhet och medkänsla mot alla som står oss nära. Låt oss leva i kärlek. Eniga i vår olikhet. Hjälp oss att leva öppna för varandra. Genuina och sanna. Och att tänka på både andras och vårt eget bästa. Gud, ge oss det sätt att tänka och vara som fanns hos Jesus själv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för att du ger tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap i anden. I Jesu namn. Amen. Kollekten idag, den går till kyrkornas världsråd. Det där arbetet då för att vi ska vara eniga i bön. För att vi ska kunna jobba för en enad värld. Och det börjar med oss. Det börjar i vår bön. Att vi är sammanslutna i hjärtat här med Gud och med varandra. Och då ända ut till kyrkornas världsråd. Så att de kan påbörja resan tillbaka till oss. Den går att swisha. Det finns på agendan och längst fram i psalmboken. Men det går också att skänka den kontant idag då det är höst igen. Vi ber om en rik kollekt som kommer människor till glädje och tjänst och Gud till ära. Amen. Vi sjunger psalm 393.
1: Och kollekten går att swisha hemifrån också. Och då är swishnumret följande. 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka.

Lovad är du Gud som bär och uppfyller hela universum och bor i vårt hjärta. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike här, mitt ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och evig tid. Amen. Och vi ber som Jesus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Herrens frid vare med er alla, och som ett tecken på att våra hjärtan är sammanslutna, önska varandra i andens kraft Herrens frid. Guds frid.

Välkommen att tända ljus. Att komma fram och ta emot gåvorna av Jesu Kristi kropp och blod, världens frälsare. Vill du ha välsignelsen läst över dig, håll handen för ditt hjärta. Och det är helt okej att sitta bedjande kvar på stolstyrna. Han ropar, välkommen hem. Jag älskar och längtar efter dig. Amen.

0: Vi har tagit emot vår Herre.
1: Jesus Kristus, världens frälsare. Hans kropp och blod i bröd och vin. Och han lovar att du lever för evigt. Han bevarar dig till evigt liv. Låt oss förbli i hans frid och fred. Amen.

0: Gud, tack för dina gåvor.
1: Din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 200.

0: Tack Berga Torn för att ni är med och förgyller lovsången och stärker bönen. Precis som oss alla här också. Men nu en liten applåd då till Berga Torn. Tack så mycket. Hjärtan är enligt sammanslutna och det hjärtat är fullt av, det kommer ut som glädje. Och applåder är en del av det språket. Har ni fått en ny ledare eller? Hallå Maria! Våran nya organist! Så välkommen hit! Hur har det varit hittills? Vi har ju träffats några gånger. Det har varit bra. Hittills. Och jättemycket, där kom sanningen. Det är så ju. Mycket att sätta sig in i. Och hela livet ska återvända in i arbetet. Från det nya till det gamla som ska bli det nya. Och så är du hemvändare. Ha? Hon har ju bott här innan. Så välkommen hem. Hörru du, vi tycker ju om paket, du och jag. Såna här. Det här har ju liksom församlingen då. En del samlat ihop medlemsavgifter och sådär va. Ser du vad fint inte jag har slagit in? För det kan min fru längre ner säga att det här har inte jag gjort. Men de är till dig och det är det viktiga. Och vi har längtat efter dig, tar emot dig med just den här kärleken och förväntan. För det är ansvaret och gåvan att leva tillsammans i församling. Vi ber för dig och vi stämmer in i den bönen. Herre, tack för Maria. Tack för att du har sänt henne hit. Att hon får verka så som hon ska göra. Låt henne ta med visdomen från församlingen och hören själv. Och hur hon möts av oss och i oss och med varandra här inne. Så att hennes arbete kommer oss alla och fler till gagn här inne. Välsignelse över dig Maria. Och välsignelse över tjänsten. Tack för att du är här. Amen. Ni får prata med Maria sen här nere. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har hört Radio St. Olof och

0: Tack så mycket. Tack för att ni är här allihopa. I allt det ni är och allt det ni bär, kom ihåg att du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. Det är i den kärlekens kraft som Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Förbli Herrens frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Nu bjuds det på en samtalsstund med Maria såklart. Och fika då. Fika halleluja. Amen.
1: Nu så ska jag säga att vi har lyssnat på Radio Sant Olof. Och en mässa ifrån Sant Olof kyrka. Men och det har varit Fredrik S. Östblom som har hållit den här mässan. Och i dagens mässa så har också kören Bergatorn medverkat under ledning av vår nya organist Maria Granlund. Radio Sant Olof är slut för den här gången. Och nu blir det lite mer musik här i Radio Sant Olof. Och här är Radio Falköping skulle jag säga. Här blir det mer musik som sagt. Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
2: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

det vackra majkvällsväder går herr spelman Söderlund lätt på foten som en fjäder och med visor på sin mun. Lockar fläkta kring hans panna, Söderlund har en så vacker fråga.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mången gök sen dess har ropat flytt, har mången skymningsstund glans och ära ryktet hopat över herr spelmannen Söderlund. En med sång och spel han dårar flickor i

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

En bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Värnlund, Fors och Helmer G, Briné och Broder Thor, Hagström, Exet, Gunnar T och även Lillebror. Spex och Stolp på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå kravatt, ack sköna Värmeland. Marknad

Han minns då ung och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild av denna ljuva syn.

till 30-tal till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog han sina stepp på Norr och Savoy. Sol och dans till fingerknäpp och glada vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med

är vattnet still kring min darrande ö. Snart ligger is på mitt hö. Snart finns jag inte till. Snart kommer vinterns tid. Ro, ro.

rungar ibland man. Och när pappan försvann man. Och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man. Ta det jobbet du kan man. Är beskrivningen sann man?

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Downett-syndrom.
1: Hej och välkomna till Radio Falköping och en mycket spännande partiutfrågning. Jag heter Gunnar Kronenberg, ordförande i Falköpings närradioförening. Och strax ska alla partimedlemmarna här och representanterna få berätta om vilka de är, vad de vill, och vi kommer att ha en väldigt fin utfrågning i nästan 2 timmar. Jag vill bara berätta att vi har P.O. Dalesjö som tekniker. Och vi har inte mindre än 2 moderatorer. Det är Per Larsson från kommunen och så har vi Roger Andersson. Vad säger du, Roger? Hur kommer det här bli, tror du?
2: Det här blir väldigt spännande och det är så kul att se alla de här ansikten som sitter och ser så sammanbitna ut. Det här kommer att bli jättespännande och intressant. Och jag tänker så här, att varför inte göra en sån här som man gjorde i skolan, en sån här presentationsrunda. Så jag tycker vi börjar här och så får ni flytta micken. Ni har mickar så ni klarar det för sig också. Ja.
3: Mitt namn är Pema Malmgren och jag representerar Moderaterna.
4: Och jag heter Adam Johansson och jag representerar också Moderaterna.
5: Och jag heter Maria Brackshaw och jag är ensam här idag att representera Kristdemokraterna.
6: Ja, och jag heter Emil Stebernas, första namn på Vänsterpartiets lista, och är ensam här idag att representera Vänster.
7: Gerard Karlsson, Sverigedemokraterna.
8: Albin Gilbertsson, också Sverigedemokraterna.
9: Heidi Paltoff för Miljöpartiet.
10: Ann Wernersson för Miljöpartiet.
11: Ingvar Bergman för Socialdemokraterna.
12: Och Johanna Svensson, Socialdemokraterna.
13: Annika Karp, Liberalerna.
14: Och Dag Grell, Liberalerna.
15: Sofia Tuvesson från Centerpartiet.
16: Och Carola Svensson från Centerpartiet. Och jag pratar lite mycket som ni hör.
2: Härligt med den hesa stämman där som avslutar. Tack så jättemycket för den här presentationen. Och sen är det så här nu då, när ni var och en pratar, så är det bra då om ni för lyssnarna skulle säga vilka ni är och vilket parti ni kommer ifrån och så vidare. Jättebra. Ja, Per Larsson som sitter mitt emot här, eller bredvid mig här rättare sagt. Du har ju knoppat ihop lite frågor, Per, eller hur?
17: Vi har fått ihop massor med frågor som vi ska ställa idag. Poängen idag är egentligen 2. Dels att visa liksom hur lokalpolitiken på kommunnivå skiljer sig från rikspolitiken. Det är egentligen de, tycker jag, de viktigaste frågorna vi har egentligen. Det bestäms på kommunnivå. Så vi kommer att ha frågor idag som verkligen fokuserar på just kommun. Andra delar syftet, det är också att visa, ja, alla tycker ju inte samma sak. Så att det är också viktigt att vi får fram idag, vad tycker man? Vi kommer köra frågor. Upplägget är som följande. Vi ställer en fråga, sen så tar vi en laget runt. Varje parti får 90 sekunder på sig att berätta vad man vill svara på den frågan. När vi har kört hela laget runt, då kan man begära replik på något annat parti. Då har man ungefär 30 sekunder och få ställa några frågor eller göra någon typ av replik på den andra. Därpå får den andra svara på 30 sekunder där också. Så någonstans tänker vi oss att vi ska hålla på i, ja, max 2 timmar, verkligen inte längre. Ungefär 20 minuter per fråga, men vi tar det väldigt mycket efter vad ni svarar, vad ni vill, vad det är som ger mest innehåll. Ska vi sätta igång?
2: Ja, men det tycker jag. Ska vi börja då med första ämnet och första frågan, Per. Handlar det om äldreomsorg månne?
17: Vi börjar med äldreomsorgsfrågor. Första frågan, det handlar om då rekrytering, bemanning och kompetens för personal inom äldreomsorgen. Och frågan är då, hur kan status eller attraktiviteten i yrket stärkas? Nu är det den svåra frågan hur vi ska börja. Men vi börjar den här gången åt mitt höger. Och så går vi raget runt härifrån. Nästa fråga kommer ha en annan ordning. Ingen vet hur den kommer se ut. Men vi är välkomna. Först, Moderaterna börjar.
4: Adam Johansson, Moderaterna. Och äldreomsorgen är ju bara så bra som de människor som arbetar i våra verksamheter gör den. Det märks ju för alla våra äldre i de fantastiska medarbetare som kommer hem. Det märks om man känner igen samma ansikten eller om det är ständigt nya. Det vi ser som är viktigt framåt är att stärka kompetensutvecklingen och också att det finns tydliga karriärvägar i yrket. Att fler unga ska kunna få en väg in genom en utökad praktik och också säkerställa att vi har ett ledarskap i äldreomsorgen som finns nära verksamheten. Det vi också har kommit överens om, alla partier, är ju att vi ska utveckla styrningen i vår hemtjänst i en mer tillitsbaserad riktning. Och för Moderaterna så handlar det både om att de äldre ska kunna få ett större inflytande över hur och när insatser görs, men också att vi på ett bättre sätt och i högre utsträckning tar tillvara den kompetens som våra duktiga medarbetare i äldreomsorgen har.
17: Tack så mycket. Vi går vidare till... Förlåt, Kristdemokraterna, Maria Bruksson.
0: Ja! Då går vi över kast med den här frågan. Ja, alltså det är mycket jag instämmer här med Moderaterna och Adam. Men jag ser också att det är bra att vi har både kommunal och privat hemtjänst i äldreomsorgen. Naturligtvis så behöver vi koncentrera oss på att vi har en bra arbetsmiljö för de anställda. Och vi vill ju ha bra lönevillkor, tycker jag också är viktigt. Det är kanske en lite socialdemokratisk fråga. Men vad gäller utbildningen av personalen så ska den naturligtvis vara förstklassig. Det är väldigt viktigt med att de har korrekt kompetens och... Vi får inte glömma heller att vi måste lyssna på våra äldre och vad de önskar, vad de vill ha. Tack.
17: Kanon, tack så jättemycket. Vi går vidare till Vänsterpartiet.
6: Ja, vänstern här, Emil. Vi vill ju att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen. Vi vill att den ska vara nummer ett av de som tyvärr finns. Alltså det finns ju andra aktörer på den här marknaden. Och jag säger tyvärr, för ni vet vad min inställning är där. En viktig del är att stoppa minutstyrningen. Inte bara ta bort ett system utan att ersätta det med bättre arbetsvillkor som ger personalen rätt verktyg, större tillit och mer inflytande. Där... Det är personalen som vet hur vi ska vårda våra äldre, inte ett schema på ett papper. Vi behöver också rimliga scheman där personalen kan påverka sin arbetstid så att jobbet går att förena med livet i olika nivåer beroende på vart man är. Vi vill såklart stärka kompetensen och samarbeta med lärcenter eller andra yrkeshögskolor eller högskolor. På nationellt såklart, vi vill ta bort vinster i välfärden. Välfärden ska vara vinstfri.
17: Tack. Tack så mycket. Och näst på tur, Sverigedemokraterna.
18: Ja, och jag heter Alma Gilbertsson. Det här är i grund och botten en resursfråga. Och det är därför vi som Sverigedemokrater har i våra budgetförslag lagt mest resurser till äldreomsorgen. Och varit emot då de besparingsförslag på 10 miljoner som koalitionen la fram det här året. Socialdemokraterna. Ta fram en besparing på 7,9 miljoner kronor. Så det handlar ju om att ge rätt resurser och rätt förutsättningar för äldreomsorgen. Vi har presenterat på nationell nivå ett förslag om att ta bort minutstyrningen. Sen om man ser till Falköping så måste vi tänka långsiktigt i den här frågan. Och vi ökar i andelen äldre. Det blir fler gamla framåt och andelen då som får diagnosen demens ökar. Och då måste ju vi bygga förutsättningar för det och att vi ser till att vi har inte minst äldreboenden och demensboenden här i kommunen och även på våra mindre orter. Det är bra för att då har vi mindre enheter. Vi driver också frågan om språkkrav inom vården. Det har också drivits igenom på nationell nivå nu, så det är väldigt, väldigt viktigt att vi är snabba med det i Falköpings del. Och att man ska kunna våga bli gammal i den här kommunen. Att vi ska vara tydliga från kommunens sida att det gäller både kring en trygghet i hemtjänsten, en förutsättning där, att man har en trygghet i äldreomsorgen och på våra äldreboenden och att vi får fart i att bygga de seniorboenden som vi pratar om. Tack!
17: Tack så mycket! Miljöpartiet härnäst.
19: Ja, det är Heidi Palto här. Jag tänker att vi ska ha personal i äldreomsorgen som kan vara stolta över att de jobbar med de äldre. Och hur kan man då vara stolt? Då behöver man göra ett bra jobb. Och för att göra ett bra jobb så ska man känna att man kan ge det till de äldre vad de behöver. Och en del i det här, det är att vi ska vara mer effektiva med vård och mindre med administration. Och där tänker vi att minutstyrningen är ett hinder i vägen som jag tänker är viktigt, eller vi tänker att det är viktigt att vi avvecklar. Det ska också vara viktigt att vara delaktig både för personal och den som tar emot äldreomsorg, både framförallt de som, här som bor på boende, att vara delaktig. Och där tänker jag att det finns mycket man kan göra utan att det behöver nödvändigtvis kosta massa pengar. Så det handlar om att skapa en miljö också inom äldreomsorgen så att man kan känna sig mer nöjd. Och också att man kan få vård av samma personal i högsta möjliga utsträckning.
17: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
11: Ingmar Bergman från Socialdemokraterna. Vi har ju under en lång period faktiskt diskuterat det här med utmaningarna som vi har när det gäller kompetensförsörjningen. Och det vi ser att vi behöver jobba vidare med, det är ju att införa de här självstyrande grupperna inom äldreomsorgen eller inom hemtjänsten naturligtvis. Sen handlar det också om att inte bara prata om undersköterskor, utan vi också måste fundera över hur får vi sjuksköterskor, undersköterskor, hur jobbar vi med de här stödgrupperna som kan göra en del av det som man kan göra inom hemtjänsten, så att vi inte har undersköterskor som står i kön på ICA. Utan att man har en kompetenta undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning naturligtvis, så att vi använder dem på ett bra sätt. Vi har börjat prata om och vi har börjat utbilda de här servicegrupperna. Och jag tror att det kan också vara ett viktigt steg in i yrket som undersköterska. Sen måste vi också fundera över de självstyrande grupperna så att vi lämnar minutstyrningen. Det är ju någonting som vi har jobbat med under en lång period och också lagt motion om i fullmäktige men fått ett nej till. Det gläder mig att vi nu verkar vara väldigt överens om att det här är någonting som vi ska övergå till inom kort sikt. Och jag tror att det kan också vara ett sätt för oss som kommun att faktiskt också ha lättare för att rekrytera in till äldreomsorgen.
17: Kanon, tack så mycket. Liberalerna går vi vidare till.
14: Och det var Dag Grell, Liberalerna. Vi vill ha värdig äldreomsorg och stark LSS. Vi vill ha högre kvalitet i omsorgen och LSS. Fler seniorer och trygghetsboenden. Bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen. Insatser mot ensamhet bland äldre. Och personalen måste ju få en kompetensutveckling. Och vår äldreomsorgspersonal är ju livsviktig personal för vårt eget liv. Undersköterskorna gör under, men lite som sades förut också, det är inte bara undersköterskor utan legitimerad personal. Det ska finnas karriärmöjligheter. Undersköterskor kanske kan avlasta sjuksköterskorna på vissa, för de som vill då. Inget tvång för de som vill. Vi måste redan på utbildningen ha en vårdomsorgsutbildning som ger examen. Precis som Liberalerna tycker att i skolan ska vara max 20 elever. Vi tycker att antalet platser inom vårdutbildningen får inte vara för många, utan att man tillgodogör sig den. Det ska finnas vårdutbildningar på omsorgsutbildningen som ger högskolebehörighet, så att man kan då läsa till sjuksköterska också. Vi vill ha lärlingsplatser och lärlingsutbildning, och då kan de ju fylla på inom äldreomsorgen på sina lärlingsplatser, och då ska kommunen få dels lite betalt för att man ställer upp, och även de som är handledare ska få en handledarutbildning.
17: Tack så mycket. Och sist ut, Centerpartiet.
16: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Men jag vill börja med att tala om att kommunal politik hör ju faktiskt ihop både med riks- och regionpolitik. Det blir ju inte något enskilt så att säga. Men först och främst så måste vi börja prata gott om våra verksamheter och alla våra duktiga medarbetare. För jag pratar ju med människor som jobbar inom våra vårdyrken som säger det är så tråkigt, för man pratar ner vårt yrke. Jag är verkligen stolt över att arbeta inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen. Så här är det jätteviktigt. Vi ska inte tro att vi kan få nya medarbetare om vi pratar illa om vår egen verksamhet. Sen är rekrytering en utmaning på många olika sätt. Och i skolan så jobbar vi nu redan med att ha grupprao till exempel, så att vi har praktik så vi kan få fler som blir intresserade av yrket. Och det ser vi också en effekt på när det är fler som har sökt nu. Men sen är konkurrensen stenhård med olika branscher, så är det ju. Och jag tror att vi behöver ta än mer vara på det stora engagemanget som våra medarbetare har. Sen har vi också tagit fram förslag om ett närvarande ledarskap eller en ledarskapsutbildning. För det vet man också att ett närvarande ledarskap är jätteviktigt för verksamheter oavsett område. Sen behöver vi också ha en politik som faktiskt inte utvisar människor som utbildar sig eller som arbetar inom till exempel vård- och omsorgsyrken. För vi behöver ha fler som faktiskt kan vara anställningsbara och jobba inom yrket. Tack!
17: Tack! Nu har vi hört alla våra partier. Det låter som vi är... Många saker är vi ganska rörande överens om. Alla tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Vi pratar både om kompetensförsörjningen och vi pratar om att arbetsmiljön, lite om lön till och med, och samverkan. Men jag är nyfiken då på, var är det vi inte är överens någonstans? Är det någon som vill börja med att ta en replik på någon annans parti?
2: Albin, Sverigedemokraterna.
18: Ja, det finns såklart delar man skulle kunna kommentera här, men jag kan ställa en replik då, och det får bli till Moderaterna. Vi i Sverigedemokraterna har under flera mandatperioder motionerat i kommunfullmäktige om bland annat då språkkrav inom äldreomsorgen. Det är ett förslag som inte har bifallit, som inte har fått majoritet i kommunfullmäktige. Nu har Moderaterna ändrat sig och röstat igenom den här frågan på nationell nivå. Men en fråga till Moderaterna skulle vara att varför har man under så många år och så många mandatperioder röstat nej till förslagen från Sverigedemokraterna om språkkrav här i Falköping?
17: Tack. Då har vi en fråga från Sverigedemokraterna till Moderaterna.
4: Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt att alla kommuner har samma förutsättningar. Och i det här fallet så har vi tyckt att det är rimligt att det handlar om just ett nationellt språkkrav och att vi också har just den möjligheten i lagstiftningen. Ibland så finns det en vilja i att springa före lagstiftning och att införa olika saker som faktiskt skulle kunna innebära att Falköpings kommun bryter mot exempelvis då de olika reglerna kopplat till diskriminering. Jag tycker att i det här fallet så var det rimligt att invänta att det blev språkkrav på nationell nivå och vi delar det och vi tycker att det är bra, så vi ser också att det behöver införas i kommunen.
17: Tack så mycket.
2: Några fler? Någon? Ja. Socialdemokraterna, Jana.
12: Jag tror det var Carola som var inne. Den nationella politiken hör ihop med det kommunala. Och här behöver vi mer resurser till äldreomsorgen och välfärden i stort. Jag tror att många av våra undersköterskor älskar sitt jobb. Men det finns utmaningar. Och det är ju inte att man inte älskar sitt jobb. Utan vi måste jobba med bra arbetsvillkor. Och du pratade om något som vi inte var överens om. Vi har ju drivit det här med arbetsskor till vårdnära, de som jobbar inom vårdnära yrken. För det tycker jag är jätteviktigt att vi jobbar med det. Vi har också haft det här språklyftet för de som
17: tack
12: arbetar.
17: Tack jättemycket, Johanna. Var det en replik på något annat parti som du ville skulle svara på detta? Inte så? Nej. Då lämnar vi över. Vi lämnar till Adam.
4: Adam Johansson, Moderaterna. Jag svarar gärna på det. Därför att jag tycker att det är fel om man säger att det är en resursfråga. Tittar vi på i den utredning som alla partier var med och gjorde så visar det att vi lägger väldigt mycket pengar på äldreomsorgen i våran kommun. Vi lägger mer pengar på äldreomsorgen i våran kommun än vad andra jämförbara kommuner i Sverige gör. Däremot så tycker jag att det är rimligt att prata om hur fördelar vi den potten på ett annat sätt. Hur kan vi stärka våra äldres möjligheter i att kunna bo hemma längre, för det vill man, och exempelvis inte då behöva flytta till ett särskilt boende. Men äldreomsorgen i Falköpings kommun, det är inte en resursfråga. Det har vi gott om.
17: Tack så mycket.
2: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
11: Nej, men jag skulle vilja knyta an till det som Carola var inne på. Det är inte något så att vi har olika åsikter här, utan det är ju den viktiga samverkan med regionen som jag tycker är oerhört väsentlig och som vi också ska utveckla. Och det vi ser att vi har framför oss, det är ju nära vård. Och det ser vi är en viktig utvecklingsfråga. Men det är också samverkan mellan regionen, till exempel med vårdcentralen och med fasta läkarkontakter. Det här är någonting som vi också måste jobba vidare med. Och då ser jag också att sjuksköterskor och undersköterskor, de som har utbildning inom yrket, är naturligtvis också de som är viktiga länkar in i vårdcentralerna och också kan ha den delegationen som krävs för att göra ett gott yrke. Så det vill till att vi jobbar med kompetensutvecklingsfrågorna.
17: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
18: Jag tolkar det här uppdraget som att vi ska ställa en konkret fråga till en politisk motpart, inte prata allmänt om någon ytterligare sak.
17: Vår mening är att vi ska fördjupa oss lite. Och jag tycker många gånger att det blir lite fördjupning när man faktiskt, ja, men man får ifrågasätta varandra och man får försvara sina egna grejer.
18: Men då, då kan jag föra ett öppet resonemang och så får den som känner sig manad replikera på det. Jag började med att prata förut att vi ser en utveckling i framtiden där vi åldras som befolkning och vi får fler äldre framåt och att det är fler framåt som man ser på statistiken som kommer diagnostiseras med demens. Och igår så var många av oss på torget och pratade om landsbygdsfrågorna. Vi åldras som befolkning och vi får fler äldre framåt och att det är fler framåt som man ser på statistiken som kommer diagnostiseras med demens. Och igår så var många

0: vill du svara på den frågan?
1: Adam. Och sen Carola.
2: Ja, men för Moderaterna är det väldigt viktigt att vi har verksamhet på landsbygden, och det kommer vi fortsatt att ha vad gäller vår äldreomsorg. Men det vi tror är ännu viktigare för att en ort som Vartofta ska utvecklas, det är att vi har boenden som våra äldre kan flytta till och verkligen uppskatta. Ett äldreboende, det är idag någonting man flyttar till när man är ganska gammal eller man är ganska så sjuk. Seniorlägenheter är någonting som man skulle kunna flytta till när man är pigg och kry, men kanske känner att villan som man bor i idag är lite för stor eller svår att hantera. Vi tycker att det är viktigare med seniorlägenheter, och att vi sen också då såklart har våra äldreboenden när så behövs. Men det står liksom inte i motsats till varandra.
1: Tack. Carola Svensson, Centerpartiet.
3: Nej, men väl det här partiet också måste slagits väldigt hårt för att vi ska kunna ha kvar service eller äldreboende och skolor på landsbygden. Sen är det ju så, det visar ju också utredningen, att det är färre som faktiskt vill flytta in på ett boende. Och vi kan inte ha tomma bostäder eller boenden. Det är bara att beklaga. Men vi kan ju vända på det i så fall och säga att då ska alla efter man är 70 bo på på ett boende. Och det funkar ju verkligen inte. Jag ser att Pema ruskar frenetiskt på huvudet. Men vi måste se till att vi har bostäder eller äldreboende som faktiskt, där vi har möjlighet att kunna fylla dem också med människor. Man har efterfrågat seniorlägenheter, och det är det vi också ska satsa på nu även i Vartofta.
0: Tack. Ingvor, Socialdemokraterna.
4: Nej, jag vill fylla på där, för att vi har haft jättebra diskussioner med pensionärsföreningarna ute i Vartofta just om utvecklingen av just servicelägenheter, och det är precis det man önskar. Man vill flytta in i ett serviceboende som inte är biståndsbedömt, utan där man kan bestämma själv. Jag vill sälja mitt hus, jag vill sälja min gård, men jag vill ändå bo i närheten av det jag har bott förut. Och det ser vi, här finns det en jättestyrka. Och de samtalen har vi ju också haft med hyresbostäder till exempel, för att se över det. Så där är vi helt överens. Och det ligger som en del i den äldreomsorgsberedning som vi har haft. Sen tycker jag också att det är inte bara lägenheter, utan det är också att utveckla mötesplatserna i de befintliga boendena. Så vi kommer inte lämna något tomt, utan här kommer vi också att utveckla mötesplatser.
1: Carola Svensson, Centerpartiet.
3: Ja, men jag vill bara komplettera att vi har ju också redan nu öppnat upp för bostäder eller typ seniorlägenheter i Vartofta, vilket har varit väldigt mycket, väldigt uppskattat. Så att vi har ju 8 tror jag som redan är igång, så att säga. Så att det är en del.
1: Dag Högrell.
5: Dag Högrell, Liberalerna. Jag vill bara förtydliga att vi lägger inte ner i Vartofta. Vi lägger om. Vi strukturerar om verksamheten till seniorboende.
0: Tack. Vi tar Maria Bruksson där.
6: Och när vi då ändå är inne på olika former av boenden här, och det är äldreboenden och det är seniorlägenheter, så vill jag ändå från Kristdemokraterna slå ett slag för de så kallade trygghetsboendena. Jag vet att det inte är i äldreberedningen, men jag vill ändå säga att det är ju en viktig inriktning som vi ska vara medvetna om i framtiden.
0: Jättebra, tack så mycket. Nu har vi fått en liten talarordning. Vi börjar med Albin.
7: Ja, om vi går tillbaka till diskussionen som någon nämnde förut här, alltså, då jämför man Falköpings kommun med andra kommuner och konstaterar att, och det är också det som vi från Sverigedemokraternas sida har uppfattat, att man tycker från de andra partierna att äldreomsorgen i Falköping är för dyr. Och det är därför som koalitionen har minskat med budgeten med 10 miljoner det här året. Varför Socialdemokraterna föreslog att minska med 7,9 miljoner. Man tycker att äldreomsorgen är för dyr i Falköping. Och så målar man upp en konfliktlinje mellan seniorboenden och äldreboenden. Som att det skulle vara någonting antingen eller. Det är ju självklart även i stan som i våra mindre orter på landsbygden att man behöver både och. För det är två olika grupper vi pratar om som skulle vara behov av det här.
1: Var det Emil Esterman, Vänsterpartiet?
8: Nej, men jag tycker det är lite som Johanna sa igår, att det är viktigt att ha isär begreppen, och jag har ju kallat det trygghetsboende tidigare och seniorboende, men jag tycker att det är viktigt att vi kommer överens om vad vi ska ha brett, och vi har ju faktiskt kommit en bra bit på vägen. Vi har benämnt seniorboende som det steg vi ska satsa på. Då måste vi faktiskt vara överens brett, så att vi inte ändrar detta om efter den 13 september eller om 4 år igen. För såna här grejer måste vara långsiktiga. Det går inte att ändra.

0: bara för att alltså vi måste vara mer överens och köra på det. Sen ja.
1: Tack.
2: Ingvar Bergman.
3: Nej, vi har haft de här djuplodade diskussionerna omkring trygghetsboende, seniorboende, och innan vi hade benat isär de begreppen, vi som satt i den äldreomsorgsberedningen, så fastnade vi i att det är seniorboende vi menar, för de är icke-biståndsbedömda. Och därför så vädjar jag också till Kristdemokraterna att hålla er till den överenskommelsen som vi tog den 1/12/2025, så vet vi vad vi pratar om. För då, alltså trygghetsboende eller seniorboende, men nu sa vi i ett långt resonemang att det är seniorboende som vi kommer att satsa på framöver, eftersom det också inte är biståndsbedömt.
1: Tack så mycket.
2: Okej.
1: Okej, vi lämnar över. Maria fick hoppa.
4: Maria. Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är fullt medveten om detta, och det är naturligtvis en överenskommelse som vi ska hålla oss till. Men det jag menar det är att vi vill hemskt gärna se i framtiden en inriktning mot trygghetsboenden. Därför att vi ser förbättringsområden här. Och i och med... Alltså man bor i en vanlig lägenhet, men det är kopplat till gemensamhetslokaler där sociala aktiviteter ryms. Och det här är viktigt. Alltså, vi får inte glömma att ofrivillig ensamhet bland äldre är ett reellt problem som kan ta sig lite olika uttryck. Jag bara skickar med ett litet medskick här.
1: Tack, Maria.
2: Adam.
1: Nu har vi en lista som är Adam, Carola och sedan Emil. Sen går vi faktiskt vidare till nästa ämne. Varsågod, Adam.
5: Precis det Maria berättade om är det som vi har kommit överens om, som ska heta seniorboende. Så att vi är överens i den frågan. Sen tycker jag att det är synd att Albin spelar upp en konflikt som egentligen inte finns. Och dessutom så handlade det om socialnämnden som helhet. Det finns ingen som har sagt att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun. Utan det är snarare en diskussion kring hur vi använder de resurser som vi har. Idag har vi 349 platser på äldreboenden. Och någonstans mellan 30 och 40 av de platserna står idag tomma. Det tyder på att efterfrågan på att flytta in på ett äldreboende idag är väldigt låg. Och det är jag glad för. För då visar det att det finns bra förutsättningar för våra äldre att kunna bo hemma längre.
1: Tack. Carola, Centerpartiet ska se också.
6: Ja, men tack så mycket. Det är ju så att det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna och Albin som målar upp den här konflikten. För i äldreomsorgsberedningen så var 7 av 8 partier överens om att det var den här vägen vi skulle gå vidare. Att ha tomma boendeplatser, det är ingen som blir lyckligt ur det. Det tarvar bara pengar. Jag tycker att det är bättre att vi har pengar som faktiskt kommer dem till del. Där vi kan se att vi fyller våra boenden. Tack.
1: Mm. Tack. Då låter vi Emil från Vänsterpartiet få sista ordet.
0: Ja, men... Nej, lite så här, vi har hållit på att utrett det här rätt länge. Och det är viktigt när vi tar beslut att vi utreder dem. Vi kollar på forskningen och framförallt vi lyssnar på dem som det berör. Och här berör det då de äldre. Och de äldre säger att om vi bor hemma, då ska vi inte bygga massa tomma platser eller ha massa tomma platser. Och tack Carola för att du säger att det finns bara ett parti som har målar upp att det finns en konflikt här. Vi är 7 partier som är väldigt överens, och det är bra att vi har en bred överenskommelse, för det här ska hålla över tid.
1: Tack så mycket.
7: Jag måste få kommentera med 3 mot en.
1: Jag måste dra en linje någonstans, och jag vet, vi kommer, oavsett hur mycket vi pratar, kommer vi tyvärr inte bli färdiga. Och det hade varit underbart här om vi faktiskt skulle komma alla vara överens här om hur vi ska ha äldreomsorgen framåt, men det kommer inte ske, så att vi går vidare. Tack så jättemycket. Jag tycker det är jätteroligt att höra just diskussionerna. Det är jättekul att höra hur, alltså både där vi är överens och där vi inte är överens. Så det är precis så det ska vara. Vi kommer hoppa vidare nu till en helt annan fråga. Någonting som kanske ni kommer vara lite mer överens om. Vi ska prata skola. Det handlar om en... Det finns en förfrågan från en privat aktör om att öppna en privat skola, FT9, inne i centralorten i Falköping. Och då är frågan till er, hur ser ni att det här påverkar skolan eller skolorganisationen i stort? Tvingar det oss, kommunen, att bli mer kostnadseffektiva? Eller vad ser ni att det här innebär? Nu kör vi en annan ordning den här gången, så att jag tänker att vi börjar istället med, vi börjar med Albin.
7: Och frågan lyder,
1: hur kan en privat efter nio skola i kommunens centralort påverka skolan, skolorganisationen i kommunen i stort?
7: Sverigedemokraterna har en pragmatisk hållning till privata alternativ inom välfärden, och man får som kommunpolitiker ta ställning till fall vilken påverkan det skulle kunna ha. Den vi pratar om här nu, en potentiell aktör som vill öppna då en relativt stor friskola i stan, ser inte vi positivt på, främst på grund av att det skulle försämra, troligtvis försämra förutsättningarna för våra skolor på landsbygden att vara kvar. Vi ser idag att det på vissa håll, på vissa orter är sviktande elevunderlag, och då behöver vi istället jobba tvärtom, alltså skapa förutsättningar i grund som gör att vi kan få fler elever att gå på våra mindre skolor på landsbygden. Då behöver vi inte fler skolor i stan.
1: Hallå, tack så mycket. Vi går vidare till Miljöpartiet.
2: Heidi Palto för Miljöpartiet. Jag tänker att friskolor har vi ingenting principiellt emot i Miljöpartiet. Vi kan tycka att det är berikande, och vi har vissa förskolor till exempel i kommunen som är ganska små och fungerar väldigt bra, och där många är nöjda över det innehåll man har. Man får själv bestämma över. Nu är det så att Falköping är inte samma som Stockholm eller Göteborg. Att Stockholm och Göteborg, om det är friskolor och dem, det påverkar inte heller kommunen i stort, för att det är så stort och det finns så många skolor. Men Falköping är en liten kommun, och vi har stora utmaningar att tänka ut hur många elever har vi i skolan, hur stora skolor ska vi ha, hur ska vi bygga ut. Det kostar massor med pengar att bygga en skola. Och om vi då helt plötsligt mitt utifrån ingenstans får en friskola som tar över en del av eleverna, så står våra skollokaler tomma. Och kostar bara pengar, och vi kan inte få in de pengar någon annanstans ifrån. Och det innebär att vi får mindre resurser till eleverna. Och det blir ett jätteproblem. Så att just i Falköpings kommun så blir det en konflikt. Att det blir väldigt svårt för kommunen att planera framåt. Och ha en skolorganisation där vi faktiskt har resurser till alla barn som behöver det. Och det är viktigare i det här fallet än friheten att etablera en friskola, tänker vi.
1: Tack så mycket. Socialdemokraterna, Ernest.
8: Tack, och här är vi ju överens. Vi vill ju säga nej till den här etableringen, för det kommer påverka hela våran skolorganisation. Det handlar inte bara om skolorna i centralorten, utan det handlar faktiskt om på landsbygden också. Vi vet att den här koncernen har skickat ut intresseanmälan till föräldrar ute på landsbygden också. Och det här oroar oss hur det kommer bli. Vi vill ju inte har vinstintresse i skolan, såklart. Det säger vi nej till. Om man är kooperativ eller stiftelse, helt okej. Men vi behöver jobba med likvärdiga skolor. Vi måste se till att vi har behöriga lärare på våra skolor. Så det här kommer stå sönder vår skolorganisation. Det kommer bli att våra skolor, vi kanske får lägga ner ännu mer skolor på landsbygden om det är många elever som vill gå på den här friskolan. Eller hur kommer det se ut också i centralorten? Så jag känner en stor oro om de ska komma hit och etablera sig. Och det här är vi överens om, och det känns väldigt bra.
1: Tack så mycket. Vi går vidare till Liberalerna.
9: Ja, det här med först och främst så har ni frågat hur kan en privat FT9-skola, jag skulle kalla det fristående skola. Privat skola finns i Värmland, vet jag, där kungligheterna går. Och i Amerika och så. Jag vill bara liksom, skillnaden mellan en fristående och en privat skola är en väldigt stor skillnad.
1: Nej, men tack, då vet vi att vi pratar samma sak.
9: Men vi från Liberalerna, vi tycker ju det är viktigt att företag vill komma och etablera sig i vår kommun. Så då måste man också se, det här är ju också en etablering av ett företag som har visat ett intresse av Falköping som sig. Det här företaget också har ju också presenterat ett väldigt spännande och intressant koncept. Och sen måste vi också tänka på att det är alltid familjernas val. Familjer och barn kan redan idag välja vilken skola man vill gå på. Men vi har ju också, precis som alla ni andra säger, i barn och utbildning sagt nej till den här etableringen. För det är inte rätt tid då elevkullarna minskar och så. Men vi måste hålla isär vad vi i verkligheten tycker och tänker. Så vi är inte emot att ett företag etablerar sig. Vi ser stora möjligheter i företag som vill etablera sig här i Falköping. Det kan vara positivt för vår bygd. Tack.
1: Tack så mycket.
10: Tack.
1: Centerpartiet.
11: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet då. Ja, men en etablering av den här skolan som vi nu har att ta ställning till, eller som vi har svarat på den här remissen då, till Skolinspektionen, och det ska säga att kommunen kan bara svara på remissen. Vi kan inte säga någonting mer. Det är Skolinspektionen som avgör. Det vi kommer vänta ett besked där i slutet av september. Men det skulle vara problematiskt utifrån att den här skolan planeras för upp till 500 elever. Vi har drygt 4 000 elever i vår grundskola idag. Det innebär att 12% av våra elever skulle kunna gå i den här skolan. Det skulle slå oerhört på våra befintliga skolor. Precis som vi har hört innan här så var vi rörande överens i nämnden i det svaret att det kommer att ställa till stora problem. Och det är bara att hoppas att Skolinspektionen också svarar på det och lyssnar på oss. Och vi har minskat också, precis som vi har sagt, alltså 2029 eller 2019 så föddes det omkring 400 barn i vår kommun. Förra året var det under 300 år. Det är minskat med 25% på bara 7 år per år då. Så det här kommer, om vi får ett besked att de kommer få etablera sig, innebär jättestora utmaningar för oss. Men vi är inte heller emot fristående skolor i grunden. Men att vi som kommun inte har rådighet här i det läge som vi är, det blir problematiskt. Sen har vi jättefina verksamheter i Falköpings kommun som är fristående, som fungerar otroligt bra och tillför oss väldigt mycket. Men vi behöver kunna få ha mer att säga till om som kommuner här. Det handlar i grunden om att vi ska använda våra resurser på bästa sätt och kunna planera utifrån de barn som vi faktiskt har.
1: Mm, tack. Ja, Moderaterna.
5: Ja, men även för oss så är ju liksom valfrihet och möjligheten för föräldrar att själva kunna välja vilken skola eller förskola som passar deras barn bäst en väldigt viktig faktor. Men det är ju inte det som den här frågan handlar om. Den här frågan handlar ju om huruvida en friskoleetablering skulle bidra på ett positivt eller istället då få negativa konsekvenser för våran kommun. Och i det här fallet så ser vi från Moderaterna att det faktiskt bara skulle bidra med negativa konsekvenser. Skulle man fylla alla sina platser som man planerar för, så skulle det innebära att någonstans mellan 50 och 70 miljoner per år skulle försvinna utifrån våra befintliga skolverksamheter i kommunen. Och det skulle kunna få förödande konsekvenser. Både för de skolor som finns i Falköpings stad, men det får också en potentiell risk för de skolor som vi är väldigt måna om att ha kvar på landsbygden. Så för oss så handlar inte detta om friskolor, ja eller nej till friskolor eller till valfrihet, utan är det här en etablering som skulle bidra med någonting positivt eller inte. Och i det läge vi är just nu med sjunkande barnanfödande och minskat elevunderlag, så är inte det här någonting som vi ser positivt på, utan vi står också bakom det nej som barnutbildningsnämnden har lämnat till Skolinspektionen.
1: Tack. Kristdemokraterna.
4: Ja, Maria Bratsch och Kristdemokraterna här. Jag är inte odelat förtjust. Det är positivt men ändå inte. Alltså, KD är för friskoleetableringar. Därför att medborgarperspektivet ökar valfriheten för invånarna. Men jag håller i stort med Adam här också, Moderaternas perspektiv på frågan. Det är inte helt lätt. Men vi får ju heller inte glömma att en attraktiv kommun ska ha bra skolor. Eller bra skolor är lika med en attraktiv kommun.
1: Tack så mycket. Emil, sist ut.
0: Ja, Emil Vänstern här. Det är skönt att jag kommer in här och säger tvärt emot övriga här. Vi behöver ett kommunalt veto först. Det är kommunerna som ska bestämma om vi ska ha etableringar. Men bäst av världar, vi ska inte ha vinster i skolan överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi sitter här alla eniga om att den här skolan ska inte etablera sig här. Men då tyder det ju på att det är någonting som är fel med det här med vinster i skolan. Jag är tvär aldrig att jag kommer bidra till eller sitta med våra mandat och bidra till en etablering av vare sig denna skolan eller framtida skolor som bedriver vinster. Sen är det ju det här med elevantalet. Det är problematiskt och vi behöver hitta sätt att få framtida invånare att flytta till våran kommun och framtida företag, men inte denna typ av företag. Aldrig med våra mandat kommer vi vara med och bidra till att en friskola som har ett vinstsyfte, vill jag säga, till den här kommunen. Tack.
1: Tack. Då har vi hört alla partierna. Det här är en intressant fråga, just för att jag vill någonstans, meningen är lite att belysa det här, att man kan tycka olika saker om denna fråga på riksnivå, men på kommunalnivå, det blir en annan kontext, och ibland så tvingar det fram andra typer av svar. Och det är inte menat att liksom säga att det är sämre eller bättre någonstans, utan mer bara verkligheten kommer i kapp. Men vi har fått lite begäran om repliker. Vi börjar med Miljöpartiet.
2: Jag tänkte bara tillägga här, för att det är nämligen så att vi har ganska nyligen haft en friskola i Falköpings kommun som har etablerat sig, och sen tog det inte många år innan de la ner. Jag tänker att det är det stora problemet. Friskolor har inget ansvar att när de väl drar igång en verksamhet att faktiskt hålla i. Och det har kommunen, och där är det inte lika villkor på det här ansvaret att ha skolor. Och hade vi haft ett ansvar hos privata aktörer att de behöver hålla på minst i 50 år eller 100 år eller vad det är, så skulle det vara en annan sak. Men nu har de inte det, och det är ett problem.
1: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
7: Ja, Vänsterpartiet och Emil här vill ju inte stå för att man har varit med och lägga 10 miljoner mindre på socialnämnden det här året. Men då frågar jag, utifrån att, så vitt jag vet, så finns det en fristående grundskoleaktör i kommunen som då är Åsle, som drivs som kooperativ. Och då säger man att det är okej. Okay. Det finns dock flertalet privata förskolor i Falköpings kommun. Vilka av de privata förskolorna som finns i Falköpings kommun vill Emil lägga ner om han får makten? Eller ja, han har ju haft makten nu i 8 år och inte gjort någonting av det här. Men vad vill han nu en vecka innan valet? Vilka av dem vill han lägga ner?
1: Tack då. Emil från Vänsterpartiet.
0: Ja, men det var inte replik till dig, Albin. Jag hade tänkt ställa, men nu får jag svara på det här på 30 sekunder. Alltså, jag kommer inte vilja lägga ner någon skola. Vi har ett system tyvärr som är skapat. Jag vill att på nationell nivå röstar vi fram partier som sätter stopp för de här vinstjakterna i skolan. Vi har partier på den vänstra sidan som vill göra det. Vi behöver få ett system. Vi i kommunen har inte ens ett kommunalt veto i det här. Det behöver vi om vi ska ha en vinstjakt, då behöver vi åtminstone ett kommunalt veto. Så nej, jag kommer inte lägga ner några förskolor i den här stan. Utan de får sina pengar från barnutbildningsnämnden så som de andra ekonomiskt drivna föräldrakooperativerna bland annat. Och de värnar vi om. Föräldrakooperativ behöver vi fler av.
10: Då ska vi se. Tack så mycket. Nu var det flera stycken. Jag tror att Ingvar, du var nog först, eller vi var
1: olika. Det var Adam.
10: Var det Adam först? Förlåt Adam, det är du.
5: Jag tror att man ska vara lite varsam med att liksom dra alla verksamheter över en kam. Det ser olika ut i vilken organisationsform som de olika fristående verksamheterna bedrivs i vår kommun. Jag tycker också att man också ska vara varsam med ordet vinst och vad det innebär. Är det att man går plus så att intäkterna överskrider kostnaderna, eller är det att man gör en aktieutdelning? Och jag tycker också att ytterligare ett perspektiv att föra in i den frågan är vilka andra företag som levererar tjänster till kommunen är det som man också vill förbjuda att få ta ut vinst. Är det byggbolagen? Är det de som snöröjer åt oss? Är det de som hjälper till att gräva VA-ledningarna? Det är lite konstigt att man pekar ut en viss bransch, men andra ska få gå fria. Tack.
1: Tackar. Vi har en ordning. Sofia Tuvesson kommer vi ta först från Centerpartiet. Därefter Ingvar, Emil och Maria. Vi börjar med Sofia.
11: Ja, men tack så mycket. Jag tänkte lite på samma som Adam här, så jag vill upprepa mig lite. Men jag tycker att det som är kvalitet måste styra. Företag behöver vara lönsamma. Vi kan inte hoppas att någon ska driva företag och inte kunna vara lönsamma. Sen, precis som Adam säger, aktieutdelning, men vi behöver de vinstdrivande. Och sen tycker jag att om vi har duktiga drivna undersköterskor, lärare, vad som helst, som är duktiga på sin yrke. Det här är typiskt kvinnliga yrken. Då tycker vi att det är jättefult att vi ska tjäna pengar på det. Men på ett byggbolag som bygger skolan, där går våra skattepengar till vinst också. det är kvaliteten som ska styra, tycker jag. Det blir väldigt märkligt om vi inte ska få vara duktiga på det vi gör, om vi ska göra dem inom vård eller skola. Men du måste ha en hög kvalitet så våra barn får en bra skola. Det är det absolut viktigaste.
1: Tackar. Vi går vidare till Socialdemokraterna.
3: Nej, men det som är den stora utmaningen i det här, det är ju naturligtvis att vi har ett minskat elevunderlag och att vi befinner oss precis just nu mitt upp i en ny skolorganisation som vi ska lägga, ja, bygga nya skolor och vi ska renovera skolor. Och det är klart att det här ställer ju naturligtvis kommunens ansvar på, ja, på sin spets. Det är ju bara så. Så att där har vi en jättestor utmaning och där vi behöver planera för lång tid framöver. Jag menar, vi har legat i startgroparna för en ny högstadieskola. Men det är klart att skulle Skolinspektionen säga ja till den här etableringen, så kommer det naturligtvis att innebära oerhört stora utmaningar för våran kommun. Och det tillsammans med det minskade elevunderlaget kommer naturligtvis också fortsätta ställa oss i en jättebrydsam dag. Alltså, hur gör vi för att planera för framtiden? För det är klart att om man går tillbaka till Thorengruppen så ser man ju också naturligtvis att de lämnade kommunen efter bara några år.
1: Tackar. Vi kommer komma in lite på det här med sviktande elevunderlag på kommande frågor. Men vi fortsätter just nu. Emil, härnäst.
0: Ja, alltså jag vill bara säga var tydlig igen. Till exempel ett föräldrakooperativ har ju inte det huvudsyftet att få så mycket vinst som möjligt. Utan det handlar ju om att ha en annan typ av skola eller förskola i den här, som bedrivs av dem i den byn eller vad det nu kan vara. Jag har själv mina barn där. Det funkar jättebra. Där syftet är att tillföra medlerna till barna. Men det är inte ett syfte i ett aktiebolag. Ett syfte i ett aktiebolag är att få ut vinst. Och ägarna vill ha vinst. Den här stora etableringen här i Falköping kommer då, som Adam nämnde, 70 miljoner som max. Hur mycket vinst kommer de vilja få ut? Är det 10% av de här medlen? Och hur mycket mer kommer vi vara tvungna i den här kommunen att skjuta till? Oj, förlåt.
1: Maria? Inte meningen att bryta dig rakt i där, Emil. Ja, men det är ingen fara. Det är ju jätteroligt att höra vad ni verkligen tycker.
10: Ja,
1: men
10: jag fortsätter.
4: Maria, Kristdemokraterna här. Som sagt, jag är inte odelat förtjust. Jag känner mig väldigt kluven i frågan här. Men då tänker jag, finns det inte en risk att vi politiker och även tjänstemän, att vi försöker att skydda våra egna verksamheter? Det är ju det vi gör nu. Vi sitter ju och gör det här nu. Är det inte bra då att det är Skolverket som beslutar i frågan? Jag bara skickar ut det här. Hur känner ni andra? Ska vi inte ha ett skolverk som säger, nu gör vi så här, ni får inte bestämma? Eller
1: tack så mycket.
4: Ska vi bestämma och skydda vår egen verksamhet? Mm.
1: Tack så mycket. Nu fick vi en... Det var bra.
10: Det var helt...
1: Nu kom det upp här.
10: Nu.
1: Jag har i listan nu, så är det härnäst Albin, sedan Adam, Ingvor, Sofia och Ann, eller hur?
10: Nej.
1: Ni har inte räckt upp. Nej.
10: Nej. Men Albin nu i alla fall.
7: Ja, det är Skolinspektionen som beviljar. Och det tycker ju vi är rimligt att det är så. Det jag vill tillföra i den här argumentationen, varför vi står där vi står som Falköpings kommun, det är ju för att vi inte har kommit fram i skolorganisationsbeslutet. Vi har ett kalkbrott i korsningen Trädgårdsgatan-Holländergatan som redan har kostat lågt räknat över 50 miljoner till ingenting. Vi har undermåliga skollokaler på Kyrkerörsskolan. Så att det är ju misslyckandet, koalitionens misslyckande att komma vidare i den processen. Och nu finns det ett annat alternativ där de fortfarande tror på kalkbrottet. Där Socialdemokraterna fortfarande tror på en stor skola i kalkbrottet. Så att prata om att det skulle vara då de privata alternativen här som är de stora utmaningarna för skolan framåt i kommunen. Det är ju också dåliga politiska beslut som har tagits under två mandatperioder.
10: Tack Albin. Adam?
5: Ja, att vi inte har kommit någonstans med skolorganisationen, det stämmer ju alltså inte. Den verklighetsbeskrivning som man vill sätta är ju för att på något vis driva sin egen politik framåt. Men barnen som bor i Odensberg och som idag har en helt ny skola att gå till, De känner av att skolorganisationen gör skillnad. Barnen i Vartofta som också har en nyrenoverad skola att gå till, de känner också av det. Och det gör också barnen i Gudhem. Så visst gör vi saker som är väldigt positiva. Sen är det klart att vi har inte nått hela vägen fram med platåskolan. Och jag kan också hålla med om att det är ett misslyckande att vi inte har kommit dit vi borde ha gjort. Men allt det kan man inte, även om man så vill, beskylla koalitionen för.
1: Tack. Sofia Tubesson, Centerpartiet.
11: Tack så mycket. Ja, men det är såklart jättebra att Skolinspektionen är med här och styr. Men det vi trycker på ifrån kommunen, där hela nämnden är enig, är ju att vi har en utmaning redan idag. Och vi hoppas, nu vet vi inte, vi har inte fått svaret än, men vi hoppas ju såklart att de är inlyssnade utifrån att vi tappar 25% av våra barn på grund av vår demografiska utmaning. Så är det redan ansträngt och problematiskt. Att då starta en ny skola gör att det blir ännu mer svårt. Så därför så tycker jag inte det handlar om att skydda vår egen verksamhet, utan det handlar om att vi måste ju liksom ta hand om alla våra barn. Och här, det är redan en utmaning.
1: Tack.
10: Och då får Ingvar Bergman ordet.
3: Nej, men det här är ju, jag tycker att Albin handskas väldigt vårdslöst med den stora utmaning som vi har framför oss. Alltså, vi såg ju det väldigt tydligt när Thorengruppen la ner sin verksamhet i våran kommun. Då stod vi med 90 barn, tror jag det var, som skulle ha nya skollokaler, och då var vi redan trångbodda. Och det är ju det här som vi också måste fundera på när vi ska bygga en ny skolorganisation, ifall detta skulle bli verklighet. Och det tycker jag är oerhört väsentligt, att vi ska kunna erbjuda, lägger man ner verksamheten så ska vi kunna erbjuda de barnen som eventuellt skulle välja nu då, Raoul Wallenberg är det väl, som vi gjorde med Thorengruppen. Och det är det Thorengruppen var det. Och det är oerhört viktigt att ha med det och ha två tankar i huvudet samtidigt när man planerar för en ny skolorganisation. Och eventuellt också om skolinspektionen skulle säga ja till den ansökan som har kommit in.
10: Tack så mycket. Emil?
0: Ja, nej, men jag tänkte faktiskt säga det du sa där, Ingvar, men det var bra. Då behöver inte jag säga det, då kan jag gå in på något annat. Och jag håller helt och hållet med dig. Men det här med att vi då vill lite så här, försöker man måla upp bilden att jag vill privatisera, förstatliga allting, menar jag. Nej, men vårt ansvar är barna i kommunen. Vi är folkvalda, vi är politiker, vi har ett ansvar för skolbarna, vi har ett ansvar för de äldre. Men vi har inte ansvar för om Rangsells lägger ner och Prisero tar över. De kör sopor, det är två olika bolag. Jag har inte sagt att vi ska förstatliga dem, men vi kommer köpa deras tjänster som alla andra bolag. Så att nej, men barna har vi ett ansvar för. Och då ska vi inte ha vinster i skolan.
1: Tack så mycket. Ann Wernersson, Miljöpartiet.
12: Ja, Miljöpartiet. Jag skulle också säga det Emil sa precis. Att man kan inte jämföra en grundskoleutbildning med en teknisk snöröjning eller sådär. För vi har skattemedel för att vi ska bygga framtidens medborgare. Det gör vi inte med en snöskyffel eller en en bil då. Men utan... Och att vi som... vi är också för ett kommunalt veto, för att det är vi som kommer att stå för kostnaderna om man dels misslyckas, men också ge pengar till det här företaget som startar. Så därför tycker jag också att vi ska kunna ta det beslutet själva. Kvaliteten på utbildningen som Thoren Framtid gav eleverna. Då, jag fick ta hand om det i klassrummet, kan jag säga. De hade inte sett en labbrock. De hade inte gjort någonting. När de började nian hade de inte varit i en labbsal. Bara som ett väldigt tekniskt bevis på att det inte är bra. Bara för att det beskrivs och var så himla bra. Tack.
10: Frågan om vi ska avsluta det här med Emil igen då.
0: Nej, men då hoppar jag, för jag hade tänkt att släppa bollen vidare. Jag vill inte vara så fast.
1: Nej, men vad snällt. Vi har ändå en timme kvar typ, så ja. Det är skönt att vi inte startar bråken riktigt än. Nu så här, vi tänkte nog att vi tar och avslutar det ämnet, tar en 10 minuters paus. Sen fortsätter vi igen. Tack.
10: Tack så mycket.

0: Då är vi tillbaka. Det är nästan synd att vi inte kunde sända kaffepausen. För det var jättehäftiga och roliga politiska diskussioner ja. Mellan partierna.
1: Ja. Ja, det skulle vi ha sänt också. Men det gjorde vi.
0: Jätteroligt. Börjar bli varma i kläderna. Vi tänkte att vi ska fortsätta prata skola. Den här gången ska vi mer titta på skolor på landsbygden. Lite ständig aktuell fråga. Men frågan är den här gången så här. Hur kan vi arbeta för att behålla de skolor som idag finns på landsbygden? Vi ska ta en ny ordning hur man svarar. Så jag tror att vi börjar idag med... Nu börjar vi med Centerpartiet. Ja, vi börjar så här. Så ser vi vad som kommer sen.
1: Sofia Tufsson.
2: Tack så mycket. Ja, men precis. Sofia Tufsson, Centerpartiet. Ja, hur vi kan jobba med att vi ska behålla våra landsbygdsskolor. Det här är en otroligt viktig fråga. Den ligger oss i Centerpartiet väldigt nära. Eftersom att vi jobbar mycket med landsbygd och brinner för den frågan. Men vi har ett historiskt lågt födelsetal. I kommunen, i hela landet, i hela västvärlden faktiskt. Som jag sa tidigare här innan pausen så har vi på 7 år minskat barnkullarna med 25%. Det innebär alltså 100 barn årligen. Så det är ju svårt här för alla partier, oavsett vad vi kommer säga, att alla lovar att ha kvar skolorna. För ingen kan ha en skola utan barn. Vi kommer göra allt vi kan för att vi ska stärka våra landsbygdsskolor. Och då handlar det om andra saker också om landsbygden. Alltså det ska vara enkelt att bo på landsbygden så att vi vill få människor som flyttar dit. Bygglovsprocesser, kollektivtrafik ska fungera, det ska finnas bostäder. Vi pratade tidigare om seniorlägenheter. Det är en viktig del för till generationsväxling så vi får inflytt i våra där. Men som det är sagt, med 100 färre barn per år så måste vi också behöva finansiera vår verksamhet på ett annat sätt. Och vi har tagit initiativ till det och tittat på återförslag för att behålla våra landsbygdsskolor. För att finansiera dem. Och det har vi fått så. Så den kommer med i budgetarbetet här nu så vi kan behålla våra landsbygdsskolor. Tack.
0: Tackar. Vi tar Miljöpartiet härnäst.
1: Vi hoppar lite här. Ann Wernersson.
3: Ja, vi ser ju också att vi behöver hålla ihop kommunen. Och då behöver man ha en skola nära. Och det är ju ett faktum att det bor, alltså de som bor på landsbygden föder för få barn. Precis som de som bor i stan. Och det är ju bara genom att fylla upp en skola och det, så att det blir en bra grupp som kan samla ihop tillräckligt många lärare för att det ska bli en bra verksamhet. Så storleken på skolan är relevant för att det ska fungera. Sen har vi ju ett fantastiskt exempel som det som har varit i Åsele nu. Att man har startat, utgått ifrån en kommunal skola som har varit liten och som har blivit hotat med... Ja, så blir färre och färre och gör om den formen. Och nu har man mer barn än någonsin. Nu startar 83 elever där i höstas. Och det kan hända på fler ställen. För vi Falköpingsbor, vi tar tag i grejer. Och vi lyssnar på varandra, sätter oss ner i bygden. Och vi har ju satt igång många av sådana fantastiska processer nu när vi har jobbat fram landsbygdsstrategin. Och så vi tror att vi kan möta upp om det nu närmar sig en gräns som där det inte blir en bra kvalitet. Så att det kan gå att möta upp det, tror vi.
0: Tack så mycket. Vi tar Liberalerna härnäst.
4: Ja, Annika Karp, Liberalerna. En skola på landsbygden är ju egentligen det viktigaste som kanske finns egentligen och håller ihop bygden. Och man brukar också säga att så länge det finns en skola i ett samhälle eller en bygd så finns den levande landsbygden där då på något sätt, va? Men vi kan ju inte ha en skola utan barn och utan kompetenta lärare. Det går ju liksom inte, va? Men då behöver man ju också jobba mycket aktivt i kommunen för att fler bosätter sig på landsbygden. Marknadsföra hela vår bygd, alltså våra samhällen och våran landsbygd för att få alltså fler som bosätter sig och vill bilda familj och bo ute på landsbygden. Sen behöver vi också ha bättre vägar och vi behöver ha kollektivtrafik som fungerar så att människor kan bo på landsbygden och också ta sig till sina arbetsplatser. Från Liberalernas sida så vill vi ha kvalitet i skolan. Vi vill också att barn lär sig läsa och skriva och räkna i de lägre åldrarna. Och det brukar ju ofta vara så att skolorna på landsbygden är till för de barnen, de riktigt små barnen. Och då har ju barnen som bor med sina fina familjer på landsbygden skolan nära sig också. Men det kräver en hel del av oss i kommunen och även alla som bor i kommunen att prata gott om våran bygd och våra bygder här i hela kommunen för att vi ska kunna också ha all service som vi faktiskt önskar och vill ha. Mm. Tack.
0: Tack så mycket. Vi tar nog lite färgkodning. Vi tar Moderaterna härnäst.
5: Pema Malmgren för Moderaterna då. Vi är ju en vidsträckt kommun verkligen, och som flera utav er har varit inne på så är det väldigt viktigt med närheten, i synnerhet för våra förskolor och skolor när barnen är riktigt små, att man inte ska behöva så långa resvägar. Och därför så är vår linje att skolorna ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Både för närhet och trygghet, för att det är en styrka och inte ett problem. Vi hade också förra veckan möjlighet att besöka just Åsle ekonomiska förening som driver skola. Och det är ju så att det är ett exempel på där faktiskt inte kommunen riktigt lyckades så bra som den här ekonomiska föreningen har gjort. Och man ser också tydligt hur mycket det betyder för hela Åslebygden. Och det är jätteviktigt att det finns möjlighet för det. Och vår ambition rent allmänt är att vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor. Det tycker vi är jätteviktigt. Men samtidigt då att högstadie och gymnasium, det är någonting som hör till centralorten.
0: Tackar. Vi bryter mot den här färgkodningen nu och så kör vi Vänsterpartiet. Emil.
6: Ja, men som många har varit inne på, det är ju elevantalet som är avgörande och det minskar tyvärr. Men våran lösning kan inte vara att centralisera och lägga ner. Landsbygdsskolorna är oftast nav för bygden, lite som Annika pratade om. Men vi kan inte bortse från den här etableringen som kommer slå sönder hela vårat. Alltså vi behöver tänka om den här stora skolan kommer till stan. Då behöver vi tänka om, och det kommer påverka landsbygdsskolorna på ett eller annat sätt. Tyvärr. Men det handlar inte bara om problem, det handlar också om framtidstro. Vi ska inte förvalta en minskad befolkning, vi ska vända den här utvecklingen. Och där kan vi faktiskt med, till exempel med ett Falköpingskort, med en avgiftsfri kulturskola, billigare fritidshem, locka till oss nya invånare faktiskt, inte bara de som bor där, alltså man ska kunna säga så här: flytta till Falköping, här satsar vi på barna, på landsbygden och på framtiden. Det är liksom det vill jag kunna säga till alla.
0: Tack så mycket. Vi tar Kristdemokraterna.
7: Oj. Ja, Maria på Kristdemokraterna här. Även Kristdemokraterna så ligger landsbygdsfrågorna väldigt varmt om hjärtat. Och vi vill definitivt se skolor och att service finns kvar på landsbygden överhuvudtaget. Det är viktigt för oss. Och att vi, alltså det är ju både stad och tätorter och landsbygd som ska utvecklas tillsammans. Vi ser även att vi gärna vill ha fler cykelvägar på landsbygden. Exempelvis mellan Falköping, Torbjörntorp, Odensberg. Och vi ser ju väldigt gärna att inflyttningen till landsbygden ökar. Och det ska vi vara hjälpsamma och tacksamma för att det så sker. Vi vill väldigt gärna att folk flyttar till landet helt enkelt. Så att skolor och service, det vill vi ha kvar.
0: Tack så mycket. Vi tar Sverigedemokraterna härnäst.
8: Ja, skolor, grundskolor på våra mindre orter är förutsättning för levande landsbygd. Där uppfattar vi att det finns en rätt så gemensam bild över den frågeställningen. Alltså att vill man ha en döende landsbygd, då kan man som kommunal aktör vara med och lägga ner fler grundskolor. Det vore en dödsstöt tyvärr för många av våra mindre orter. Vi är det partiet som har varit emot, är fortfarande emot en nedläggning av Kinnarps 7-9 exempelvis. Sen måste vi bottna då i diskussionen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att vi ska få så bra förutsättningar som möjligt för våra skolor att finnas kvar i alla våra mindre orter i kommunen? Några har varit inne på det här med att göra våra mindre orter attraktiva, få fler barnfamiljer att flytta dit genom olika instrument för det. Det är viktigt. Sen behöver vi jobba utifrån skolans perspektiv på två sätt. Vi behöver ge rektorer förutsättningar att faktiskt ha en bra ekonomi på våra skolor. Att ett sviktande elevunderlag från ett år till ett annat inte ska avgöra för huruvida man har råd att anställa en eller två lärare för en klass, utan att det ska vara en kontinuitet i ekonomin för våra skolor så att rektorerna har råd att anställa personal. Det är en sak. En annan sak är ju att återta de särskilda undervisningsgrupperna, aktivera dem igen. Det lades ju tyvärr ner för några år sedan utav koalitionen, men att de elever som är i behov av särskilt stöd kan få det, och att det inte återigen ska bli en budgetfråga på varje enhet för våra rektorer. Det är två konkreta saker som ger våra skolor, våra mindre enheter på landsbygden, bra förutsättningar att kunna finnas kvar.
0: Tack så mycket. Och sen Socialdemokraterna.
9: Ja, självklart vill vi att hela kommunen ska leva, och då är skolorna på landsbygden viktiga. För vi vet att det ökar attraktiviteten för den orten om det finns skola och förskola. Och kanske möjlighet att utveckla bygden. Men alla beslut som tas måste då vara långsiktiga och utgå från elevunderlaget. Det har vi pratat om förut. Det finns alltid en gräns på hur små skolor vi kan ha. Vi måste ha en bra kvalitet på alla våra skolor. Vi måste också prata om likvärdiga skolor. Sen är det också med ekonomin. Självklart måste det finnas ekonomiska förutsättningar för det här. Vi måste också ha bra arbetsvillkor för våra lärare. Och då handlar det om att vi vill ju självklart ha behöriga lärare på alla våra skolor. Och då måste vi också ha en bra arbetsmiljö för dem. Sen handlar det om att det måste vara attraktivt att bo på landsbygden. Vi behöver marknadsföra vår landsbygd som är så fantastiskt. När vi var Åsarp här om veckan, då träffade vi också en familj, eller deras dotter ville flytta till Åsarp. Ja, då krånglar kommunen med bygglov. Det går inte. Vi måste kunna på något sätt också vara snabbare, effektivare. Det var alltså en barnfamilj från Huskvarna som ville flytta till Åsarp. Också har två barn. Så här måste vi ju jobba med. Det får inte vara krångligt, utan mer lösningsfokusera och mer effektiva. För här kanske vi missar två barn som skulle vilja, eller som ska gå i den Åsarpsskolan. Men också föräldrar som vill bosätta sig nära sina föräldrar. Så utveckling av landsbygden är jätteviktigt. Och det är vi väl alla överens om. Så vi ska ha en attraktiv kommun, och då gäller det hela kommunen. Tack.
0: Tack så mycket. Det var nog egentligen det jag tänker också. Det låter som att vi alla är ganska överens om att vi vill ha landsbygdsskolor. Och det är lite det vi utgår ifrån. Men det intressanta är ju de här. Var drar vi våra gränser? Hur länge kan man ha det? Och också vi kommer in på just den här frågan kring tillväxt överhuvudtaget. Hur får man människor att flytta till landsbygden? Ja, det är klart. Alltihop hänger ihop. Vi ska fortsätta. Emil var först ut med att räcka upp handen.
6: Mm. Yes, jag hoppas inte jag blir sist denna gången då. Men det här är lite till Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna utåt spelar hela tiden att vi kommer inte lägga ner skolor. Vi kommer inte göra det här. Vi kommer inte göra det här. Men lite som vi är inne på här, många, det finns ju en nedre gräns. Och jag vill veta faktiskt, vad är er nedre gräns? Och vad ska ni göra? Alltså att inte lägga ner skolorna, det har vi hört er säga. Men vad är gränsen då? När är gränsen nådd för att ni kommer vara tvungna att lägga ner skolan? Eller ska vi ha tomma lokaler?
0: Tack så mycket. Den frågan får hänga lite i luften tills Albin kan svara. Först ut är Sofia, Centerpartiet.
2: Tack så mycket. Ja, först så tänker jag bara för alla lyssnare här. 7-9 högstadiet i Kinnarp är vi överens om, alla utom just Sverigedemokraterna. Vi har varit en linje hela tiden som vi har hört från många att det är nära för de yngre barnen. Förskola och skola upp till sexan är jätteviktigt att vi har nära. Sen handlar det om kvalitet. I Kinnarp så är det svårt att ha lärare, vi ser att det är svårt att ha dem. För att man vill ha ett kollegor med lite större. Så det är vi överens. Det jag tycker är spännande här från Socialdemokraterna, som jag hänvisade innan, så tog vi fram ett åtgärdsförslag för våra landsbygdsskolor. För vi måste titta på finansiering. Självklart så måste vi jobba med inflyttning. Men kommer inte inflyttningen så måste vi finansiera de skolorna vi har. Då tog vi fram ett åtgärdsförslag. Det ville inte Socialdemokraterna vara med på. De ville inte vara med på det beslutet att vi ska ta fram det. De hänvisade till den utredningen som har gjort som visade att enheter behövde slås ihop istället. Så det är intressant att höra hur Socialdemokraterna ställer sig till rätta nu eftersom att de nu säger att vi vill ha alla våra landsbygdsskolor. Tack.
0: Tackar. Ytterligare en fråga som får hänga lite i luften. Först ut och nämligen Miljöpartiet.
10: Heidi Palto, jag tänker så här att det är en stor utmaning. Vi har i storleksordning 30 barn som skulle behöva flytta i förskolaåldern till våra minsta skolområde för att vara lika stor som den har varit genom tiderna. Det är 15 familjer med 2 barn i varje. Det finns inte ens 15 hus i det området som är lediga inom närmaste åren för att flytta in de här familjerna. Så vi behöver lösa det på ett annat sätt. Vi tror på medborgardialog. Vi behöver ta Broddetorpsborna som bor i det här minsta området och kanske lite fler områden med i dialogen, fundera på hur kan vi tillsammans lösa det här. Om Åsle har lyckats få in 84 barn istället för 60 eller vad de var förut, så kanske Broddetorp kan ha egna idéer. Jag tror på dialog med medborgarna om hur vi kan lösa det här, och går inte det att försöka hitta lösningar, då kanske det blir nedläggning till slut, men då har de i alla fall fått chansen att vara med, oavsett om det blir en privat lösning eller en kommunal lösning eller något.
0: Tack så mycket. Ingvor härnäst, Socialdemokraterna.
11: Det här är en både intressant och viktig diskussion att ta, för att det här med en likvärdig skola, det är inte fritt valt arbete, utan det är faktiskt också någonting som man synar oss väldigt noga ifrån Skolinspektionens sida. Vi ska ha alla kompetenser, vi ska ha alla enheter måste ha de förutsättningarna som varje barn ska ha, och det handlar om likvärdiga skolor. Sen måste jag också säga så här att vi har varit jättenoga med att satsa på landsbygden. Vi har renoverat runt om. Vi har byggt nya förskolor. Vi har byggt en ny Åsarpsskola. Vi har också renoverat Gudhem, Vartofta, you name it. Och vi håller på med satsningar framöver också. De skolor som jag ser är kvar, de finns faktiskt in i stan. Alltså vi har jätteutmaningar på Dotorpsskolan. Jag är själv som läxläsningshjälp en dag i veckan. Och ser också att här behöver man verkligen ge samma förutsättningar som de nya skolorna har då. Men jag tycker också att vi måste också våga prata om den nedre gränsen. Precis som Emil var inne på. Vad är minsta gemensamma nämnare för att kunna hålla en skola igång? Och det tror jag också är viktigt att man för den dialogen med de som finns på landsbygden och som är beroende av de skolorna.
0: Tack, Ingo. Tackar. Nu ska Albin få svara på Emils fråga. Det gäller att ha minne här.
8: Ja, Albin, Sverigedemokraterna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bäddar ju uppenbarligen här för en potentiell svekdebatt efter valet genom att ställa de här frågeställningarna.
0: Nu ska Albin få svara på Emils fråga. Det gäller att ha minne här.
8: Ja, Albin, Sverigedemokraterna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bäddar ju uppenbarligen här för en potentiell svekdebatt efter valet.

0: tydlig och fast gräns för när man ska ha kvar eller lägga ner, när man istället kan tänka dynamiskt. Ett exempel, om vi pratar inför framtiden. Vad är det som säger att det hela tiden måste vara som så att det är barn på landsbygden som passas in till stan, att man inte kan göra tvärtom? Vi kan ju hitta förutsättningarna här för att göra precis vad vi kan för att kunna ha kvar våra skolor på landsbygden, som är så viktigt.
1: Mm. Tack så mycket.
2: Sofia?
3: Ja, men en snabb fråga tillbaka till Socialdemokraterna. Jag hörde inte riktigt varför man, hur man tänker sig att man ska finansiera här, eftersom man inte ville titta på finansieringen. Deras ingång då var att man saknade politisk tydlighet ifrån koalitionens sida. Vi har varit väldigt tydliga. Vi vill titta på hur vi finansierar. Och då är min fråga tillbaka här. Är det tydlighet att ni vill avveckla några skolor av de som finns, medan, eftersom ni hänvisar till att man skulle slå ihop enheter? Så att, jag uppfattar inte riktigt svaret på den.
4: Tackar. Vi fortsätter den här passiv-aggressiva stilen och låter Emil svara istället för att liksom låta er diskutera direkt här. Det är du, det är Emil.
5: Ja, men bra. Ja, Albin, svekdebatt. Jag tycker det blir en svekdebatt om man inte klarar av att säga till folk vad man står. Säga att så här, vi kommer inte lägga ner, vi kommer inte göra det, och de andra är så dumma, oj, oj, oj. Och sen då? När man själv hamnar kanske i makten då. Nu är du i opposition, det är jag glad för. Det kan du gärna få vara efter valet också. Men det jag menar är så här, svekdebatt. Jag vill att vi har, på samma sätt som vi har gjort med seniorboenden och äldreomsorgen, vi behöver komma överens brett. Det här måste hålla över tid. En bred överenskommelse kommer inte göra alla supernöjda. Men vi behöver det för alla skolors bästa.
4: Tack så mycket. Socialdemokraterna?
6: Nej, men det som är svaret på alla frågor är ju hur ser elevunderlaget ut framöver? Det är ju den frågan vi måste få se besvarad också. Vi får vänta på Skolinspektionens beslut. Vi får fundera över hur gör vi med de skolor som har ett litet antal. Och det måste vi ju komma överens politiskt i naturligtvis. Jag menar, vi är inga förespråkare. Vi har ett skolorganisationsbeslut från 2017 som gäller fortfarande. Där vi också har lagt ner en skola, det är Yllestad skola. Och de barnen är bussade till Vartofta. Och det har fungerat bra. Men jag menar, det finns väl inget parti som lägger ner en skola bara för att. Utan det måste ju handla om en likvärdig utbildning och kompetens. Personal. Alltså vi måste ha utbildade lärare, och det är ju nästa jättedilemma som vi har framöver också. Det har vi sett till exempel i Vartoft. Kinnarp.
4: Egentligen är det, om jag förstod rätt, då, Johanna som slog som bicken.
1: Fast det var...
4: Eller är ni samma?
1: Ni pratar ihop. Ja. Det är samma parti ju. Så att...
4: Jag tänkte...
1: Det stod Johanna efter. Det var...
4: Ja. Då släpper vi in...
1: Albin då, eller?
4: Vi släpper in Albin.
1: Ja. Varsågod.
0: Ja, Vänsterpartiet hoppas ju såklart sitta i styre efter valet. Och kanske eventuellt tillsammans med Moderaterna fortsätta att skära ner på äldreomsorgen i kommunen. Det får ju stå för dem i så fall. Vi driver vår politik, vi driver våra frågor. Vi driver exakt det som handlar om att ge landsbygden förutsättningar. Och så vill jag börja med en diskussion om vad som är hönan eller ägget här. Alltså man pratar om förutsättningar för kvalitet på landsbygden. Det handlar ju om att vi som sitter här runt bordet är väldigt tydliga. Var vi ser potential, var vi ser förutsättningar för utveckling. Att det är på landsbygden och våra mindre orter som vi vill att den här kommunen ska växa och utvecklas. Och om det nu mot förmodan sitter någon barnfamilj som inte bor i Falköpings kommun och lyssnar på den här debatten, så blir man inte jättetaggad på att flytta till några av våra mindre orter. Man lyssnar på både Socialdemokraterna och på Vänsterpartiet, tyvärr. Här måste vi vara tydliga. Och det är som någon var inne på förut. Hur pratar vi om kommunen? Hur pratar vi om att vi ska få en utveckling och få fler att flytta hit? Och då kan vi inte prata om att lägga ner skolan på landsbygden. Här gäller det att lyfta på varje sten och hitta andra förslag och andra alternativ. Ett som jag nämnde förut är just att titta på bussning, så att vi får fler elever ut till landsbygden i så fall. Tack.
4: Tack så mycket.
2: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
3: Tack. Ja, men Socialdemokraterna här visar till att vi måste se hur elevvalaget ser ut. Det är ju jättetydligt. Vi följer varje vecka födelsetalet i varje område. Så det är otroligt klart. Det fick vi också i den här utredningen som vi ville ta fram åtgärdsförslag för att behålla våra landsbygdsskolor som vi har. Så det är inte det vi väntar på. Men jag tycker ändå att det är konstigt.

0: att man från Sveriges eller Socialdemokraterna här inte vill vara med och titta på de åtgärdsförslag som vi kan göra för att behålla våra landsbygdsskolor. Utan man bara hänvisar till att den utredningen som visade på sammanslagning då. Som sagt, men är det elevunderlaget som ni väntar på så kan ni få det av mig direkt efter det här.
1: Tack så mycket Sofia Tuvesson. Och då var det Ann Wennersson, Miljöpartiet.
2: Falköpings grundskolor behöver ge eleverna en god undervisning. Falköpings lärare behöver ha en bra arbetssituation med en rimlig arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsmiljö. Och det är faktiskt det viktigaste. För att det är det som är framtiden. Vi kan ibland, nu svär jag i kyrka här, men man kan kanske stirra sig blind på var eleverna får sin undervisning. Och jag förstår att det känns jobbigt att tänka sig, men det viktigaste är likvärdigheten. Och vi kan inte ställa olika grupper mot varandra, men det känns, min analys är, eller en av analyserna är ju också att vi har många elever som är i stora svårigheter, som inte har fått sina behov tillgodosedda. Och som idag är både, ja, som inte har fått det tidigare. Man har växt upp och blivit ung vuxen och man är vuxen kanske redan och har fått svårigheter. Och att vi behöver gå tillbaka till vad har vi för kvalitet för alla elever i hela kommunen. Tack.
3: Tack så mycket. Då har jag Emil härnäst på listan, sedan Johanna.
4: Tack Ann för att du säger det. Lite så här, vad vill vi göra då? Jo, men vi vill ju att skolorna ska fyllas med barn. Att nya personer ska flytta till våran kommun. De närheten ska inte välja, eller folk som väljer mellan Falköping och Skövde ska välja Falköping, punkt. Och det kan vara Vartofta, det kan vara Broddetorp. Det spelar ingen roll, Falköpings kommun ska man välja. Och då är kanske, jag har pratat om det innan med Falköpingskortet, kan vara en del för att locka hit nya. Men vi behöver utveckla vår närtrafik. Den är jätteviktig på landsbygden. Och rimliga hyror. Bygga hyresrätter utanför stan. Så folk kan flytta hit.
3: Tack så mycket. Johanna.
5: Då ska jag börja bemöta SD. Vi har sagt att vi inte ska lägga ner några skolor. Men det är klart att vi måste titta på elevunderlaget. Det säger Sofia att det får vi hela tiden. Och det vet vi. Men då är det ju fråga tillbaka. Hur små skolor ska det vara? För att vi måste ha en hög kvalitet och att skolorna har förutsättningar. Jag tänker på, vi skrev en motion för, ja, det är något år sedan, om att vi ska ha likvärdiga skolor. Och då fanns det en uträkning där som vi har ju fått från tjänstemännen, vad de olika skolorna kostar. Och för oss är det att vi ska ha likvärdiga skolor, bra kvalitet, och att alla barn får det stöd de behöver. Och det kan jag väl bli lite orolig nu, Centern och Sofia i spetsen har ju lagt ner de särskilda undervisningsgrupperna. Det vet vi att många barn och föräldrar som vi har pratat om kände ju att det här var en räddning för de här barnen, för att man skulle kunna klara skolan och komma ut i arbetslivet. Så det är frågan, man har ändå lagt ner undervisningsgrupper. Men likvärdiga skolor, det är det vi ska titta på, med hög kvalitet.
1: Tack så mycket Johanna, och då var det Sofia.
0: Tack, och det är precis därför som vi ville titta på de här åtgärdsförslagen. För vi måste kunna finansiera våra skolor så att vi har likvärdiga skolor. Därför tog vi fram det som inte Socialdemokraterna stod bakom. Ja, men precis, vi la ner de särskilda undervisningsgrupperna för att det var få platser och det kom för få till dels. Det vi gör nu är att vi startar flexgrupper på skolorna istället, så att eleverna också har sitt sociala sammanhang kvar som mindre grupper. Alla skolor är inte igång, men flera skolor är igång nu, och det är det arbete vi driver fortsatt framåt. Att vi ska ha flexgrupper på skolan så man inte behöver ta sig från sitt sociala sammanhang. Så det vill vi ha kvar. Och då blir också eleverna kvar på skolorna, till exempel på landsbygden.
3: Tack så mycket. Vi har Albin följd med Pema, Heidi och sedan Emil. Börja med Albin, Sverigedemokraterna.
6: Ja, för att gå tillbaka till frågeställningen då, som är skola på landsbygden och hur vi får förutsättningar för vår landsbygd att växa och våra mindre orter. Jag vet att Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen, deras största budgetfråga i år har ju varit det här med hyrcykelsystem på landsbygden som ett styrmedel för att få fler att flytta till landsbygden. Det är liksom på den nivån deras landsbygdsförslag ligger. Återigen, det handlar om hur pratar vi om de här frågorna? Hur tydliga är vi att ge våra mindre orter de här förutsättningarna? Och så säger man att ja, men hur små får klasser bli? En sak kan vi konstatera, och det är att lägger man ner, som då det har diskuterats om här då, potentiellt skolor på F-6 skolor på våra mindre orter på landsbygden, då kommer vi få ännu färre barnfamiljer att flytta dit, och då kommer det aldrig finnas förutsättningar att öppna igen. Det är lätt att ta ett beslut om att lägga ner, men det kommer ta åratal att kunna bygga upp förutsättningar för det igen. Vi behöver en levande landsbygd i Sverige. Alltså det är utifrån alla möjliga perspektiv. Inte minst att det är där vi har potential att växa. Och det är där vi som kommun kan erbjuda människor som bor utanför Falköpings kommun att komma till ett mindre sammanhang, komma till någon av våra mindre orter.
3: Tack så mycket. Påminner igen om 30-sekundersregeln, och det är bara för att liksom, ja, alla ska få
7: komma till tal.
3: Jätteroligt när det engagerar. Det är därför vi är här, för det här är frågor som engagerar oss.
7: Ja, det är bra. Och
3: jätteroligt.
7: Då går vi över till Pema.
8: Ja, jag representerar som sagt av Moderaterna, och jag vill tillbaka till det här med att det finns kanske inte en sanning när det gäller elevunderlaget. Och det visar ju exemplet som vi har kommit tillbaka till, Åsle skola, flera gånger, att vi var helt säkra på hur det elevunderlaget skulle se ut framöver. Men det visar sig att det är faktiskt inte exakt så det ser ut, därför att föräldrar vill kunna välja, och de väljer attraktiva skolor, och det är även så att lärare väljer attraktiva skolor. Så jag tänker att här är det oerhört viktigt att vi jobbar med hur vi ska få våra skolor attraktiva, både för personal, för föräldrar och för elever. Och då handlar det om kvalitet, det handlar om att de ska få en bra undervisning, och att vi ska rusta dem väl för framtiden. Så det vill jag bara förtydliga med, eftersom vi vill väldigt gärna ha en vardag som fungerar och Sveriges bästa landsbygdsskolor.
3: Tack så mycket. Heidi, Miljöpartiet.
9: Jag tänker vi måste lyfta barnperspektivet här också. Jag har själv haft barn som har gått på Broddetorps skola, och det är en fantastisk skola med skolträdgård, skolskog och allt möjligt. Det har varit i genomsnitt 10 elever per årskurs. Nu, med det underlaget som jag har tagit del av, så kanske det kommer om 6 år vara 5 elever per årskurs. Det blir svårt för barnen att ens få kompisar i skolan. De väljer kompisar. Har man bara 5 elever per klass, och så har vi 30 elever, 5 elever per klass, det kanske blir en grupp från 0 till 2, årskurs 0 till 2, och sen en från 3 till 5 med 15 elever i varje. Jag tänker att det är inte bara föräldraperspektiv. Föräldrarna tänker att småskolor är bra, men jag tror faktiskt att riktigt småskolor är inte bra för barnen.
3: Mm. Tack. Ja, Emil har jag på min lista, eller hur?
7: Det stämmer bra.
4: Ja, jag är inte sist nu, va? Nej, bra.
7: Ingvar också är efter.
4: Nej, men jag blev lite orolig kring att det upplevs krångligt att flytta till våran kommun, att få bygglov och det ena och det andra. Det måste vi börja med att få bort. Vi i kommunen, eller när man ringer kommunen eller behöver hjälp av kommunen, så ska vi jobba med service och fakta, såklart. Men service, vi ska serva våra medborgare på ett trevligt och bra sätt, samtidigt ge fakta. Det ska aldrig vara krångligt att komma till våran kommun. Det ska vara gött att bo här, och det ska vara gött att komma hit, och man ska bli trevligt bemött och få god service. Och komma ihåg, även om man valde Skövde mot förmodan, så ska man komma ihåg att i Falköping, där var de jäkligt trevliga.
7: Tack så mycket, Emil. Och då går vi över till Ingvar Bergman, socialdemokrat.
10: Nej, jag studsade till lite när Pema säger att vi ska ha de bästa landsbygdsskolorna. Och det är jag gärna med på, men vi måste också se till att vi har bra skolor inne i centralorten. Och det är vår fortsatta utmaning, anser jag. Alltså, vi har Åttagårdsskolan som inte har tittat på. Vi har Dotorpsskolan som har jättestora behov. Och vi har en högstadieenhet som verkligen behöver ha en ny skola. Och det vill jag också slå ett slag för att det handlar om likvärdighet. Och att vi har väntat länge på att bygga en ny högstadieskola av olika anledningar. Men det är det som vi har framför oss nu för att också skapa en skolorganisation som är värd namnet. Det ser jag framför oss.
3: Tackar. Tänker att jag utnyttjar det här tillfälliga lugnet och går vidare med en ny fråga.
7: En ny fråga, det var uttömmande svar på den där frågan.
3: Nej, men det är jag tänker just att det här blir spännande för att det är lite det vi redan pratar om. Och det är just det här, det handlar om tillväxt och det handlar om hur kommunen ska växa. Så frågan den här gången är mer, för vilka ska Falköpings kommun vara attraktiva? Vi börjar med Socialdemokraterna, vad är sista frågan? Vi börjar där.
5: Ja, det var en spännande fråga. Jag tänker att det ska vara attraktivt för oss som bor här, såklart. Det ska vara attraktivt för företagare. Det ska vara attraktivt för besökare. Falköping ska vara attraktivt för alla. Men jag tror också att det är viktigt att vi kan känna att vi är stolta över våran bygd. Och det finns en stor stolthet över Falköping och Falbygden och hela våran landsbygd. Och det tror jag är så viktigt att vi ska ta bort den här jantelagen och tala om att vi är väldigt bra här i våran kommun. Och vi har en fantastisk bygd och det ska vi vara stolta över. Goda ambassadörer. Sen klart att ska vi utvecklas så vill vi ju att barnfamiljer kommer hit. De ska känna att vi har bra skolor, om vi är tillbaka i den diskussionen. Att man kanske flyttar som ungdom och börjar läsa någon annanstans. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. För vi behöver både ha arbetskraft och fler kommuninvånare. Så självklart ska vi vara attraktiva för alla. Men också vi behöver ha en attraktiv miljö för våra företag. För vi behöver ha fler arbetstillfällen. Så det är också viktigt. Men att alla som bor här ska känna sig stolta över våran bygd.
7: Tack så mycket Johanna. Ja, vad tror du? Vilken ordning ska vi gå? Ska vi gå den här vägen? Så vi tar Liberalerna hennes kanske?
3: Jo, det låter kul.
7: Det gör vi va?
11: Annika Karp, Liberalerna. För vilka ska Falköpings kommun vara attraktiv? Vi är på den frågan, eller hur?
7: Mm-hmm.
11: Ja, först och främst så är ju Falköpings kommun till för alla kommuninvånare. Alla kommuninvånare ska känna att man kan vända sig till sin egen kommun i de flesta frågor man har. Och ska också bli bemötta med kärlek och omsorg på alla sätt och vis. Det ska inte vara farligt att höra av sig till kommunen och man ska få hjälp med det man behöver hjälp med. Sen är det ju viktigt att vi får fler företag och fler jobb här i kommunen. Och det är ju en rullians som egentligen näringslivet då klarar av på egen hand, brukar man säga. Men företag, för att de ska kunna etablera sig och kanske också en del behöver kanske köpa mark och en del behöver bygglov och så vidare. Då behöver ju kommunen steppa upp och vara snabb och hjälpa till med de frågor som företagen har. Sen, där finns väldigt mycket tror jag att jobba lite tuffare och hårdare med för att det ska bli ännu bättre, tror jag. Och sen ska ju inte kommunen konkurrera med privata företag. Kommunen ska sköta sin verksamhet och företagen sin då. Men kommunen ska också vara attraktiv för hemvändare, alltså människor som en gång har bott och levt och verkat i Falköpings kommun på ett eller annat sätt. Jag vet andra kommuner som skriver och skickar brev till personer som tidigare har bott i kommunen. Alltså jag tror det är läge, det är inte farligt, för det kan finnas de som tänker att ja, jag växte upp i Falköping, det är väldigt trevligt där. Men, och nu kanske jag kan flytta tillbaka för mina barn. Ja, ja och så vidare. Så ja, då stannar jag där.
7: Ja.
11: Jag fick inte prata med...
7: Där var din tid klar. Ja. Då går vi vidare till... kan du göra? Då går vi till Centerpartiet.
0: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Men för oss är det jätteviktigt att vi är en kommun där man vill bo, leva, arbeta och driva företag. Också oavsett var man bor i kommunen. Jag tänker att kommunen ska vara attraktiv för alla. Vi behöver en inflytt. Vi behöver fler människor som arbetar och är med och bidrar till vår kommun. Så det handlar ju om att skapa bra villkor för våra företag som finns här. För de företag som vill växa, men också för företag som vill etablera sig för oss. Fler företag betyder fler jobb. Fler möjlighet för människor att stanna kvar. Och fler jobb betyder mer skatteintäkter. Och då kan vi satsa på vår skola, vård och omsorg som också skapar attraktivitet. Precis som vi har hört innan så vill vi att fler ska kunna återvända om man har varit och studerat utbildning kanske. Men då måste det finnas bostäder och som vi har varit inne på innan här, jobb. Och ett samhälle där man liksom vill trivas och bygga sitt liv. Men också för de som inte flyttar iväg och studerar så måste det finnas utbildning som leder till jobb här. Jag tänker, vi har pratat om lärlingsutbildningar från Centerpartiet många gånger. Hur vi kan liksom utbilda mot den arbetsmarknad som vi har i kommunen. Så man har chans att skapa sig jobb här och bo kvar. Jag tänker också föreningsliv och civilsamhället. Det är en viktig del att vi har ett levande föreningsliv som skapar gemenskap och trygghet. Också en viktig del av att vi gör den här kommunen attraktiv. Så utvecklingen ska inte bara ske i centralorten utan här är hela kommunen viktig. För Centerpartiet så handlar det om hela kommunen ska leva. Möjligheter att både flytta hit, stanna kvar och komma tillbaka.
7: Tack så mycket Centerpartiet. Och då är det Moderaterna på tur.
12: Adam för Moderaterna. Jag tror inte att ni från något parti kommer att få något annat svar än att Falköping ska vara en kommun som är liksom attraktiv för alla. Jag tror att det är en grundförutsättning i någon form av inställning av en positiv människosyn. Men jag tänker om man ska vara lite mer filosofisk också att Falköping ska vara en kommun där det är attraktivt för den som anstränger sig. För den som jobbar, för den som betalar skatt, den som bidrar till samhället och ska kunna känna att det går till bra saker. Att man känner att man har kommunpolitiker som prioriterar, som ser till att vi har en bra kommunal verksamhet i hela vår kommun. Att det är ett tryggt samhälle, att företagsamma människor möts av service och inte av krångel. Allt det där bidrar ju till att skapa en attraktiv kommun. Och jag tänker att någonstans så är det lite det där som vi ibland glömmer av. Alltså vi pratar gärna om de stora och svulstiga sakerna och de stora satsningarna vi vill göra åt olika håll. Men vi glömmer lite ibland bort just att för de allra flesta människorna så vill man bara att vardagen ska fungera. Och det är det som vi tycker är det viktigaste.
7: Ja, tack så mycket Adam, Moderaterna. Och då turen kommer till Maria och Kristdemokraterna.
13: Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Ja, än en gång, jag kan bara egentligen upprepa som en papegoja det som har sagts här redan. Jag tycker ju att Falköpings kommun är en ypperlig kommun att leva och bo och verka i både som medborgare och företagare. Alltså, alla som bor här och de som fundera på att flytta hit. Jag tycker det är toppen. Och det gäller alla åldrar. Det är företag, det är turister, det är besökare. Allt det här. Jag försöker locka hit vänner och bekanta. Familjemedlemmar framför allt. Och mina familjemedlemmar, de har ju varit här. Barn, barnbarn. Och tycker det är fantastiskt. Och så säger jag till min son, ja, men för 17 kan inte flytta hit. Ja, men skolorna är inte bra. Och jag gillar inte att höra det. Och nu har vi suttit här och ältat skolor. Och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om skolor. För jag tycker ju också att vi gör ett väldigt bra jobb här. Det blir ju bättre och bättre med skolorna. Vi sitter här och pratar om skolor på landsbygd till exempel. Hur viktigt det är. Så det går åt rätt håll. Och jag påpekar det varje gång. Jag vill leva och bo här. Så är det.
7: Ja, då har turen kommit till Vänsterpartiet och Emil.
4: Ja, nej men det är tråkigt att din son inte vill flytta hit. Han kanske ändrar sig nu efter detta, vem vet. Men det handlar ju alltså, eller jag tror att det handlar också om vad ens egna preferenser tidigt har blivit. Alltså har man haft en skola där man har blivit sviken så kommer man inte komma tillbaka. Därför behöver vi satsa på skolan. Och vi är många här som har pratat om att satsa på skolan. Men har man tidigt blivit sviken i skolan, det är där det satt sig spåren liksom. Och då behöver vi ha mer personal tidigt för de yngre. Och det är där vi vill börja. Sen är det så här, vi kan inte flytta till landsbygden om det inte finns lägenheter eller huslediga. Vi behöver bygga. Och där är vi villiga att om vi har en regering som inte tillför ett investeringsbidrag eller investeringsstöd så är vi villiga att eventuellt skjuta till pengar till vårt hyresbolag för att verkligen få igång byggandet på landet. För om inte vi tror på det, vem annars skulle tro på det? Så vi behöver få hit nya invånare, men de ska ha någonstans att bo. Ja.
7: Tack så mycket Emil. Och då är det dags för Sverigedemokraterna att komma till oss.
14: Ja, det enskilt viktigaste som
6: vi kan göra som offentlig aktör från kommunens sida är att garantera en god samhällsservice. Alltså att leva på ryktet, så att säga. Ryktet av Falköpings kommun som offentlig aktör. Vi tycker ju inte att det går att motivera att lägga skattepengar på olika reklamsatsningar som koalitionen nu vill göra. Utan det handlar kort och gott om att vi ska säkerställa att vi har en god skola. Vi har en god äldreomsorg. Att vi jobbar för att få en bättre infrastruktur till och från Falköping. Att vi har ett öppet och fritt kulturliv. Att det finns en spridande och öppen handel. När ryktet går om det i andra kommuner än Falköping, då har vi vunnit. Tyvärr ser det inte ut så idag. Tyvärr så finns det en blandad bild av den här kommunen och därigenom potentialen i det. Så att det är de här väldigt enkla kommunala frågorna som vi måste jobba på och bli bättre kring. Om vi pratar just om tillväxtaspekten, så är det ju att vara attraktiva för fler företag att komma hit. Några har varit inne på det, alltså det handlar om att hitta de industrifastigheter så att fler företag kan komma hit eller att andra kan expandera. Att det är enkelt att ha den dialogen med kommunen när man behöver det. Och att kommunen är lyhörd utifrån de behov som finns och vad man ser från företagens sida att vi måste bli bättre på. Sen måste kommunens rykte bli bättre. Kommunen som offentlig aktör. Att vi har ordning och reda på våra affärer. Att det inte uppfattas som att bor man i Falköping och betalar skatt här så slösar man skattemiljoner på precis projekt. När vi jobbar med de sakerna och med de frågorna och stärker ryktet om Falköpings kommun, då får vi en ökad tillväxt och fler som flyttar hit. Tack!
1: Tack Albin, Sverigedemokraterna. Och då är det dags för Miljöpartiet som får avsluta den här rundan.
14: Ja, tack så mycket. Nu svär jag i kyrkan igen. Men vi kan faktiskt inte vara attraktiva för alla. Vi har en småstad. Vi har en liten stad. Vi har jättemycket landsbygd. De som inte vill ha en liten stad kommer inte vara attraherade av Falköping. Småstadskänslan, att många känner många eller alla känner alla. Det är det vi har här. Man kan inte gömma sig. Man kan inte få big city life här. Och då är det ingen det vi låtsas som att vi kan erbjuda alla och kan locka hit alla. Vi har ingen flygplats som man vill ha nära till flyg och... Man kan inte komma bort i en stor befolkning för folk som vill leva så. Utan vi har det vi har här och vi har nära till naturen. Vi har ett föreningsliv fast som man faktiskt måste vara aktiv i för att det ska fungera. Det är inte alla som vill vara det utan man vill leva i och bara köpa en massa service och inte bry sig. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och då behöver man vara aktiv för att kunna ta del av det. Alltså, vi kan inte attrahera... Vi har stambanan. Det är verkligen attraktivt för de som vill åka tåg. Och kan tänka sig att pendla till en big city eller bara hänga i Göteborg på dagen. Och sen åka hem till sitt hem här. Och jag håller såklart med om att det är en grundläggande positiv service från kommunen. Är en förutsättning för att man ska vilja bo kvar här. Men det har jag redan sagt. Så. Men så vi kan inte attrahera alla. Det kan vi glömma. Tack.
3: Tack så jättemycket. Har vi tagit ett varv kring den frågan? Jätteroligt att höra era svar. Även här låter det som att vi är generellt ganska överens. Vilket är, ja, tycker jag är ganska skönt att veta. Tiden går fort. Det är så att nu har vi ungefär 9 minuter innan vi har suttit här i 2 timmar. Och det är bra. Det är väldigt bra jobbat av allihopa. För det har varit
1: en av oss
3: alla. Jättebra tempo, verkligen. Ja. Men ska vi ta en avslutande fråga, Roger?
1: Ska vi göra det? Ska jag gräva här ibland?
3: Ja, ska vi ta... Jag tänker att det är ändå... Vad är det? Runt 20% som har förtidsröstat. Man kan fortfarande ändra sig. Mm. Även om man har förtidsröstat. Det går att ångrösta. Så att det är frågan om vi ska ta ett sista varv runt. Och
1: att ni får
3: en
1: pusha
3: minut, för en minut parti. Så skulle ni bara kunna säga...
1: Varför man ska rösta på er?
3: Vad är eran... unik selling point.
1: Och var börjar vi då, tycker du nu, Per? Var ska vi börja den här gången? Ska vi börja med...
3: Ska vi låta dem... Vem är beredd? Vem känner sig
1: med? Vem känner sig månad? Adam?
3: Oj, det var väldigt snabbt.
1: Adam var snabbast. Ja. Varsågod, en minut.
12: Ja, men om en vecka så är det valdag. Och det handlar om vilken vardag du ska ha de kommande 4 åren. För oss innebär det att Falköpings kommun ska vara en plats där vardagen fungerar. Där den som sliter på jobbet, bygger sitt företag eller ställer upp i föreningslivet ska känna att ansträngningen lönar sig. Det är därför som vi vill se en skola som sätter kunskap först, en äldreomsorg med värdighet, ett näringsliv som möts av service och en landsbygd som känner framtidstro. Under två mandatperioder så har vi visat att vi kan samla brett, vi kan samarbeta och vi får saker gjort. Och nu söker vi förtroendet att fortsätta ta ansvar och leda Forsbyns kommun under de kommande 4 åren. Så för oss så handlar det om att fortsätta framåt, rösta på Moderaterna senast den 13 september.
3: Tackar. Kristdemokraterna, är du... Känner du dig beredd?
15: Ja. Ja, Maria här på Kristdemokraterna. En kommun är så mycket mer än den kommunala organisationen. Vi kristdemokrater ser vilka krafter som frigörs när vi tar tillvara samtliga de resurser som finns i ett samhälle. Den kommunala organisationen utgör förvisso en viktig del, men det starka samhället det byggs i familjer genom engagemang i föreningar, kyrkor och många fler gemenskaper där människor tar ansvar tillsammans. Men en väl fungerande kommun kräver sunda finanser och Falköpings kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Och kortfattat så innebär det att varje år bär sina egna kostnader och ett kommande års verksamhetsutrymme inte intecknas. Därför att vi kristdemokrater skjuter inte över kostnader på kommande generationer. Och vi är stolta över hur väl samarbetet har fungerat här i Falköping i den sista mandatperioden här. Så rösta gärna på Kristdemokraterna.
7: Tack Maria. Och då, ja Emil, då får du en minut nu då.
4: Ja, men en röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttagarna ur skolan och lägga dem på, istället på våra barn. En röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka FEAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimliga pris. Ett Falköpingskort vill vi införa för att det ska vara billigare och enklare att leva som barnfamilj här. Vi möter inte våra ungdomar med förbud. Vi vill även skapa mötesplatser där bilburen ungdom möts som öppna platser istället för bommar. Så vinster, eller vad säger jag, välfärd framför vinster, tillit framför minutjakt, möjlighet framför förbud och valfrihet på riktigt. Bo vart du vill i hela kommunen. Det är vårt Falköping.
7: Ja, men bra, du fann det snabbt där, Emil. Då går turen över till Sverigedemokraterna som får en minut också.
6: Ja, till skillnad från många andra partier här som nu då har samarbetat i koalition i flera år så kommer inte vi med nya vallöften en vecka innan valet, utan vi presenterar och går till val på de frågorna som vi har drivit konsekvent under mandatperioden. Det handlar om levande landsbygd, det handlar om att ge förutsättningar att kunna bo och verka i hela kommunen på alla våra orter. Att vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och sluta slösa pengar på prestigeprojekt. Att vi ska stärka tryggheten i både Falköping och i Sverige som helhet med en rad förebyggande insatser men också konkreta satsningar här i centrala Falköping för att stärka upplevelsen av trygghet. Vi lovar inte allt för alla, utan just det att vi behöver fokusera på kärnuppdraget och se över ekonomin framåt om vi ska kunna, som Kristdemokraterna var inne på förut, kunna hålla vårt löfte till framtida generationer. Och håller du med om att de här frågorna är viktiga, då ska du rösta på Falköpings enda oppositionsparti som är Sverigedemokraterna. Tack!
7: Tack så mycket. Och då får Miljöpartiet en minut också här.
14: Ja, Miljöpartiet är del av den globala gröna rörelsen som startas för att vi har en massa klimatkris och naturkris att hantera. Snacka om kommande generationer att ta ansvar för det. Så vi vill förstärka kommunens klimatarbete genom att dra ner på våra egna utsläpp och stötta företag och privatpersoner och göra detsamma. Vi vill fokusera på att förstärka kvaliteten i skolan också på grund av, också för att bygga positivt framåt för kommande generationer. Och att det är också viktigt att hålla ihop alla människor i kommunen. Så det fokuserar vi på. Tack så mycket.
7: Tack så mycket. Ja, Socialdemokraterna. Johanna.
5: Mm. Tycker du att välfärden och jobben är viktiga, och då ska du rösta på oss socialdemokrater. För vi vill satsa på välfärden och jobben. Det handlar om skolan, satsningar där, mindre barngrupper, tidiga insatser, stärk elevhälsa, rätt stöd. Alla barn ska lyckas. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft, för det handlar om ett långsiktigt arbete. Det behövs verkligen. Vi ska ha en trygg och värdig äldreomsorg. Vi ska ta bort minutstyrningen. Personalen måste få mer tid för de äldre. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare, för kompetensförsörjningen kommer vara en av de största utmaningarna. Vi behöver mer arbetstillfälle, och då måste vi ha ett bättre företagsklimat. Alla som kan jobba ska jobba, det finns ingen tvekan om det. Vi står mer för gemenskap än splittring. Vi vill bygga ett starkare Falköping med jobb, framtidstro och en välfärd att lita på. Och vi hoppas att vi nu som största parti också får vara med och leda den här kommunen framåt. Tack!
1: Tack Johanna. Och då Liberalerna då?
11: Annika Karp, Liberalerna. Vi sätter alltid skolan först, och det kommer vi göra här nu. Och satsa på de lägre åldrarna för att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill heller inte att klasserna ska vara för stora. Vi vill fortsätta vara med och utveckla vår fina kommun så att den också blir ännu mer attraktiv för alla åldrar. Och hela kommunen ska leva. Vi vill också ha fler företag, fler jobb, ökad handel och mer mötesplatser, både i centrum och i hela kommunen. Vi vill ha en saluhall där den fina falbygdsmaten som produceras av de duktiga lantbrukarna här på bygden och i området och i regionen ska kunna sälja sina varor och produkter. Och sen vill vi ha en korvkiosk på torget.
16: Jag bara vänta på den.
1: Tack så mycket! Åh, vad jag tyckte den var bra, den avslutningen där. Och tack allihopa för... Nej, men ni är ju kvar! Ja, okej då, det var mobbing. Sofia Tufusson, Centerpartiet.
0: Tack så mycket, vad roligt att jag också fick vara med. Ja, men för Centerpartiet, vår politik är tydlig. Det ska gå att leva och bo i hela vår kommun, och fler ska få känna framtidstro. Vi vill satsa på våra barn och unga tidigt i skolan, men också på gymnasiet. Fler valmöjligheter och utbilda mot den arbetsmarknad som vi har här. Vi vill ha en meningsfull fritid med ett aktivt föreningsliv i hela livet, från barn till gammal och pensionär. Men vi vill också ha gemenskap och fler mötesplatser för våra äldre med gemensamma måltider, gärna i öppna matsaler i våra verksamheter. Mer närproducerad mat på riktigt, där har vi ett förslag på Coop på Rot som är väldigt intressant. En bra politik för våra företag, så jobben blir fler, utsläppen går ner och vårt skola och omsorg fungerar i hela kommunen. Så rösta på Centerpartiet den 13 september, för vi är beredda att fortsätta vara med och ta ansvar i den här kommunen.
1: Tack så mycket, Centerpartiet Sofia Tufvesson. Och tack så mycket, nu ska jag säga tack så mycket allihopa för att ni har kommit hit. Det har varit jättespännande och roligt att ni kom hit och vi har fått höra och ni lyssnade. Ja, nu har ni fått en bit till att tänka här, en vecka kvar till valet. Och jag, Gunnar Kronenberg då, som sitter här också, vad säger vi om det här?
17: Fantastiskt, och det är nästan synd att bryta nu när det börjar bli så bra stämning. Och jag får tacka alla politiker för en fantastiskt välformulerade svar. Inte bara intressanta. Och särskilt gladde det mig att höra Broddetorp nämnas 7 gånger. Som Broddetorpsbo är jag stolt över det. Och jag vill avsluta med faktiskt en allvarsam sak. En demokrati överlever inte om vi inte har ett högt valdeltagande. Det är en hörnsten. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar och har lyssnat till detta och hört alla kloka synpunkter. Gå och rösta om du inte redan har gjort det. Uppmana nära och kära runt omkring att rösta. För det är inte bara en rättighet, det är ett privilegium vi har i en omvärld som blir allt hårdare. Därmed tackar vi för oss.
1: Och jag vill bara, innan vi avslutar, så vill jag bara tacka Per Larsson också, som har varit en otrolig moderator. Och tack allesammans.
18: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tråkis och sådana hela Stefan.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

0: Hej och välkomna. Nu är T-rört ute i etern igen. Och här sitter jag med Erika Nigol och jag heter Ingrid Jarlsson. Och vi har haft sommar, men nu är vi på banan igen och ska då sända för Floby pastorat. Men Erika, vad ska vi prata om? Har vi någonting på gång eller vad är det?
1: Ja, men vi har pratat mycket om det här med hurdana är vi egentligen?
0: Ja.
1: Och då har jag det här underbara uttrycket att den ska vara glad att den är som en är när det inte blev som en sulle.
0: Mm.
1: Ja. Och det tycker jag är så intressant att utgå från det.
0: Mm.
1: Hurdana är vi och varför blev vi som vi blev? Och var det så här vi sulle var egentligen? Och det där. Och det finns ju en film som heter Sliding Doors.
0: Mm-hmm.
1: Som man brukar använda bara den titeln liksom på att hur hade det blivit då om hon hade hunnit med tunnelbanetåget, hur hade det blivit om hon inte gjorde det? Och det är ju väldigt, väldigt intressant att fundera på det liksom.
0: Det gör man ju till och från i livet ibland och funderar på, tänk om jag hade svängt åt det där hållet istället, tänk om jag hade sagt ja till det där eller nej till det, vad hade det blivit då?
1: Ja, och jag tänker på, nu kom jag på det, när jag var typ 25, nej det var jag inte, 22, 23. Då fick jag ett jobb, då bodde jag nere i Mariestad. Då fick jag ett jobb på en lantbruksskola utanför Stockholm. Och jag tackade nej till det. Men sen hamnade jag i Stockholm i alla fall. Men vad hade hänt om jag flyttat då? Och tagit det här jobbet och jobbat på den lantbruksskolan? Och hur hade mitt liv blivit då? Det kom jag på ganska nyligen, att det där var en sån här typisk grej liksom som...
0: Att det kunde ha blivit något annat.
1: Ja.
0: Och det vet vi ju inte. Vi får ju inte svar på de valen vi inte gjorde.
1: Nej, vi pratar ju om det här med att det inte finns något facit i livet.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt intressant. Men vad är det då som påverkar oss? Vad är det som gör att vi är där vi är idag?
0: Men det måste ju nästan vara situationen, känslorna man har i stunden och den omgivningen som man har runt sig. Som påverkar en. Om jag går åt det hållet, ja, men då är du där och jag går där. Vad händer då? Så det är mycket sådana där saker tror jag som gör om man väljer, va?
1: Ja, och sen är det också det här med, vi pratar ju om arv och miljö då.
0: Mm.
1: Och jag tänker också mycket på var vi har vuxit upp någonstans.
0: Mm.
1: För det är ju den här kulturen som man har runt omkring sig när vi går i skola. Vad är det, ja... Vilka människor har vi, vilka lärare, vad är vi för vad är omgivningarna liksom och kulturen som vi har, våra föräldrar, syskon.
0: Jag tänker på när man går i skolan, när man är i ungdomar och sådär, att då är det många som väljer vad ens kompisar väljer. Man vågar inte välja en annan linje.
1: Mm.
0: Och det har ju mycket att göra liksom i vilken fas i livet man är, hur man vågar välja självständigt eller man väljer med flocken.
1: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det där med flocken, det är ju, för jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet att jag förstod inte vad jag gjorde där.
0: Mm.
1: Det var som att jag gör det här för att alla andra gör det, för att man ska göra det, och jag går ut och tar studenten. 1973 gjorde jag det. Men sen så jag ville ju jobba med djur. Mm. Och då sökte jag in på Sötåsens lantbruksskola och kom in där. Och där kände jag, yes, nu får jag vara den jag vill vara.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag så här, nu är det ingen här som känner mig. Så nu kan jag vara precis som jag vill vara också.
0: Mm.
1: Och så gjorde jag det.
0: Mm. Mm.
1: Och det var min räddning, tror jag, att få leva ut liksom att vara Erika. Med djuren och med alla de här människorna som var där. För det var ju mest bönder och det var ju fantastiska människor.
0: Mm, mm, mm.
1: Så det, just det beslutet som jag tog där. Och jag fattar inte var det kom ifrån liksom. Var kom det ifrån?
0: Mm.
1: För jag var inte uppvuxen i en bondefamilj.
0: Nej, men din pappa var ju veterinär så du hade väl djuren då. Men jag vet ett ögonblick som jag... Det var när jag gick på högstadiet. Då kom de och... prata att de värvade deltagare till att gå med i lottakåren.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det tyckte jag lät jättespännande. Man kunde åka till Gotland och man kunde sitta i sådana här torn och spana och grejer, va. Men jag vågade inte. Och det har jag tänkt på många gånger till och från under livets gång. Tänk om jag hade valt det, för det hade ju varit så jättespännande.
1: Mm, mm.
0: Men liksom då var det någonting som var att det var inte rätt läge, och så jag sa liksom nej.
1: Ja, för jag gick med i Blå stjärnan.
0: Jaha. Ja, men det var ju med djur och
1: ja,
0: och det.
1: Precis. Ja. Och då fick vi ju gå också på lant. Det kanske var det någonstans som... För då fick ju vi gå på lantbruksskola och två veckor och lära oss om mjölka och det där. Liksom. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Men då tror jag gick i första året på gymnasiet, något sånt där. Men det var nog en ingång på något vis. Liksom. Så ja, det kommer jag på nu när du berättar att... Att det är klart att det hade betydelse.
0: Och ibland är det så här möjligheter. Så här, ja.
1: Vad hade hänt om du hade tagit det då?
0: Ja, då hade jag varit suttit på Gotland bland alla raukarna. Och man vet ju inte.
1: Nej, man vet ju inte. Och det
0: men jag tror att det hade passat mig.
1: Ja.
0: Men liksom, ja.
1: Du har en liten vindhund i dig som vill spana.
0: Ja, det vet jag. Jag vet inte vet jag om det hade blivit det, men ja, men du vet. Ja.
1: Ja, det är en sån där som man kommer ihåg.
0: Liksom. Ja, man kommer ihåg att man hade en möjlighet där att göra någonting helt annat.
1: Ja. Och det kan ju du som lyssnar också fundera på. Vad har du haft liksom, för tillfällen i livet när du har kunnat stå liksom, inför ett val och så har du valt det ena och känns det rätt nu då? Eller vad hade hänt om du inte gjorde det valet? Det kan man ju fundera på. Ja, vi vet inte det, men det här med arvet tänker jag också mycket på. Du och jag har lite liknande arv på det sättet. Att det
0: bonnit och ja, jag har ju bonnit och du har ju mer liksom djur.
1: Ja, jag har väldigt mycket djur i mitt liv liksom. Och sen också det här tänker jag med min uppväxt då som var lite annorveser. Med min mamma och pappa som kom då. Mamma kom ju från Skåne och pappa kom ju från Tyskland. Så vi var ju en väldigt annorlunda familj i Lilla Mariestad.
0: Ja, invandrare typ.
1: Ja, typ. Ja, precis. Och så var vi fem syskon då. Bodde i ett jättestort hus. Och det var liksom sådär... ja, vi var väldigt annorlunda. Och då skulle jag ju liksom leva upp till det också på något vis då. Att vara annorlunda. Men jag var ju precis som alla andra tyckte jag. Liksom, så det var så skönt med att komma med de här bönderna och bondbarnen och sådär.
0: Bönderna har ju, de är ju jordade så att säga.
1: Ja, och det var precis det som jag gillade. För jag var väldigt ojordad. Så det var väldigt skönt. Men sen blev jag ju festkommitté och sådär. Så att jag ville att det skulle vara lite fart under galoschen i alla fall.
0: Ja, men det är kreativiteten.
1: Ja, det tror jag.
0: Att hitta på saker.
1: Ja, precis. Men arvet är ju också det här med temperament till exempel. Och sådana grejer som man får med sig liksom. Om man är lugn eller om man är lite mer sådär...
0: Och det har ju väl att göra med också hur man agerar i olika valmöjligheter. Om man är den där som är bara på, liksom häftigt, äventyr, liksom, och säger ja till alla galenskaper. Eller man är lite mer försiktig och inte vågar och sådär va.
1: Men det känns också att det är viktigt där... För mig har det varit viktigt i alla fall att känna att jag hade mina föräldrar i ryggen.
0: Mm-hmm.
1: Att de liksom på något vis gillade när jag gjorde saker sådär va. En av mina söner påminde mig om häromdagen att men du åkte ju till Blekinge och jobbade på en gård där. Ja, det gjorde jag, sa jag. När jag hade gått ut gymnasiet då så tänkte jag att jag måste ha ett sommarjobb. Och då hittade jag en annons i något annonsblad där att de sökte någon som skulle jobba med ridläger. Det ska jag, och jag kastade på telefon och fick jobbet. Och den är hela sommaren. Pappa körde ner mig och så var jag hela sommaren hade han en massa ridläger och massa småungar. Och så här. Det var helt fantastiskt. Då upptäckte jag ju att jag har en liten pedagogisk ådra. Och det hade jag aldrig liksom tänkt på innan på det sättet då. Så det är också det här med att, som du säger, våga va? Och känna att jag hade stöd av det. Och så har det ju varit senare i livet också då, att jag har haft, känt att jag har haft stöd liksom, av mina föräldrar.
0: Ja, det känner jag inte igen mig riktigt i. Så.
1: Nej. Och det tror jag kan ju betyda mycket då, som du säger.
0: Om man gör eller inte gör.
1: Ja, precis, precis.
0: Och det får man ju liksom bara leva med.
1: Ja, det får man leva med. Ja. Precis. Och jag vet ju det när jag träffade min blivande man då till exempel. Han körde ju motorcykel och sådär. Jag åkte med honom en resa, vi var uppe i Norge. Och sen insåg jag, det här går ju inte att sitta bak på. Det var det tråkigaste jag varit med om.
0: Ser inget och det bara att köra på. Ingen kontroll.
1: Så då köpte jag en egen motorcykel. Och så började jag köra själv. Och det är också sådär liksom... Nej. Och jag kan inte påstå att det alltid har varit så genomtänkta beslut liksom, utan det har varit väldigt sådär i stunden att nej, det vill jag göra så gör jag det. Och jag kommer ihåg att jag tog mitt studielån då och köpte motorcykeln. Det var inte det smartaste, så att det fick jag gå till pappa sen och säga liksom att jag har inga pengar. Men det, han bara skrattade och så ordnade det sig också liksom. Så att jag har haft tur på det sättet.
0: För när du har uppbackning hemifrån, ja, liksom, när det har hänt sådär. Så du har vågat göra saker och ting.
1: Men sen har jag ju ibland liksom kommit hem då med svansen mellan benen och liksom mamma och sådär va. Men det har inte varit så här. Nej, det har varit bra. Och det tror jag att jag har med mig fortfarande. Just den här liksom rågen i ryggen.
0: Ja, ja, och tryggheten liksom i det du gör så att säga.
1: Och det har jag ju försökt göra med mina barn också. Jag vet inte om jag har lyckats, men jag har försökt i alla fall liksom att... Att vara den som stöttar och så. För det tror jag är jätteviktigt. Det tror jag är jätteviktigt. Och det kan man ju göra. Man behöver inte bara göra med sina barn. Man kan ju göra det med andra människor också.
0: Ja, ju, det är väl bra om man kan stötta andra som man har runt omkring sig. För att de ska liksom våga göra de där valen som man behöver göra. Man behöver ju välja i livet. Det är många gånger man måste välja. Man kan liksom inte springa på två bollar samtidigt, va? Och då är det väl bra om man har någon som kan stötta en i vilket val man än gör.
1: Och också prata om det innan. Liksom, om du gör så, vad händer då? Och gör så, och sådär. Och det är ju, man kan ju inte välja åt någon annan. Men man kan hjälpa till och, att människor kan göra ett val.
0: Bara resonera om det.
1: Ja, precis, precis. Och det tror jag är superviktigt att vi... Att vi har någonstans att göra det då. För det är så där att vi vet, som du säger, vi har ju inget facit. Vi vet ju inte vad som är rätt egentligen.
0: Nej, och det viktiga det är väl att om man väljer fel och det blir galet, det kan det ju bli. Både på många olika sätt. Men det viktiga är väl att man tar sig ur det på ett bra sätt. Och att man så att säga, man gör en volt men så landar man på fötterna. Och de här felen som blir, som man får rätta till, hur man nu gör det, de lär man ju sig av. Så det är inte fel heller att välja fel, för det kan ju leda till någonting annat.
1: Frågan är bara hur många gånger man väljer fel i samma situation då, och när lär man sig liksom?
0: Ja, det är väl väldigt olika. En del tycker man gör ju fel stup i kvarten.
1: Ja, precis.
0: Men då har de väl någonting som drar åt det där hållet, va?
1: För det tänker jag på mycket här med att älta. Det säger ju alla att det är så fel att älta saker liksom. Men jag tänker att det inte är det. För jag tror att man behöver älta tills man är klar. För det är ju ett sätt att bearbeta någonting. Ja. Och då behöver man älta ända tills jag känner så här, nej, nu orkar jag inte tjata om det här mer. Och så är man klar.
0: Och du menar att det är samma som man gör felval?
1: Ja, det kan det ju vara. Men jag tänker också när
0: man tar väg droger. Nu ska jag sluta droga, nu tar jag mer droger. Och så håller man på sig.
1: Så var det ju med cigaretter för mig i livet när jag rökte en gång för länge sedan. Nej, nu ska jag sluta. Ja, inte gjorde jag det. För det var ju någon som vi gick ut och tog en öl och så var det så gott med en cigarett. Och så, nej, nu var det sista gången. Och sen liksom... Så höll jag på ända tills jag bestämde för att nu. Och då var det så.
0: Och det är väl det lilla liksom.
1: Ja, det är ju det lilla, men det är mer beteendet jag tänker på då.
0: Men så kan det vara att man tycker att en del liksom, de gör samma skit hela tiden liksom och kommer inte ur. Nej. Det är som ett ekorrhjul som man hamnar i liksom och
1: Men jag tänker mycket som du, det här med att man inte gör fel utan man gör erfarenheter. Man samlar liksom på erfarenheter då.
0: Men det blir allt man gör i livet är ju erfarenheter.
1: Ja, exakt. Men jag tycker inte om när man pratar om att jag känner mig så misslyckad. Nej, du är inte misslyckad, du har bara lärt dig något. Så tänker jag liksom, för att gå runt och känna sig misslyckad, det är ju totalt...
0: Nej, det är ju ingen höjdare.
1: Nej, det är ju inte det. Nej. Ingen ska behöva känna sig misslyckad.
0: Det är bara det att man hamnar lite snett och behöver rätta upp det igen.
1: Ja, exakt. Och det önskar jag att fler kunde ta åt sig liksom, att det här att, okej, vad lärde jag mig på det här och hur gör jag bättre och hur gör jag om liksom, för att det ska bli bra och så.
0: Och sen är det ju svårt ibland om man liksom har kört diket så att säga, att veta hur kommer jag upp?
1: Då ska man ta hjälp.
0: Ja, precis. Och det är väl inte så enkelt heller att veta vart får jag hjälpen. Vem kan boxera upp igen på vägen?
1: Ja, men det finns, jag pratade
0: lite om det. Jo, det finns ju hjälp, men det gäller bara liksom att våga ta den och hitta liksom telefonnumret.
1: Och sen är det också det här att man kan känna sig misslyckad då skäms man och så vågar man inte ta liksom hjälp då för att man skäms så mycket. Va? Och det där, skammen är ju också... Skammen
0: är inte det väldigt kvinnligt?
1: Det kan jag inte säga att det är kvinnligt. Jag tror män känner skam också.
0: Att man inte vågar säga om man har misslyckats. Nej, det kanske inte. Nej, det kanske är lika.
1: Ja, det tror jag att det är lika. För jag tror män kan ju också skämmas över att man inte klarar av vissa saker. För det borde en man klara av.
0: Ja, klart. De har ju andra krav. Ja, vi vet ju inte hur de tänker.
1: Nej, jag försöker ta reda på det.
0: Oho! Okej, det kommer en bok till våren. Om så här tänker män i de här situationerna.
1: Det finns de som har försökt sig på det där. Det har inte gått så bra vad jag förstår. Jag är ju mamma till 3 söner och det har ju hjälpt mig en hel del.
0: Ja, då borde du veta en del.
1: Nej, en del vet jag. En del förstår jag. Liksom, för de lär mig ju fortfarande de där pojkarna.
0: Ja.
1: Sen har ju det här som jag tänker mycket på, det är ju den här gudomliga logistiken.
0: Mm. För att, får du förklara. Är det vägen upp till himlen eller vad är det för logistik?
1: Ja, det
0: eller
1: kan det ju vara.
0: En hiss eller hur kommer man... Eller?
1: Nej, men jag tänker ofta på det när det händer någonting, liksom att man träffar på någon. Det var precis nyligen. Var det någonstans? Jag gick någonstans och så tog jag en väg och så plötsligt så står det en person där som jag inte har träffat på hur lång tid som helst. Och vi var sådär bägge två liksom, men Åh vad roligt. Varför har inte vi träffats förut på länge och sådär. Och så står man och pratar och visade sig liksom att ja men det här gav ju det och det och det liksom. Och då känner jag såhär, det här är gudomlig logistik liksom, att det finns
0: saker som ramlar i vägen liksom, eller jag som
1: blir till väldigt bra framöver.
0: Utan att du har gjort några val.
1: Ja, för det bara liksom
0: det bara kom.
1: Jag bara mötte, det var precis nyligen jag var sådär. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det händer så ofta. Eller så jag vill ju se det också. Då ser jag det liksom. Så det är väl det som gör det då. Och sen har vi också det här som jag kallar för tunna ställen.
0: Mm.
1: Och det hänger lite ihop med det här med...
0: Det är inte tunn is och sådana
1: Okej. Okay. Utan tunna ställen, det pratar man ju lite om i kyrkan idag. Att ibland så kan man känna att vid vissa tillfällen så är man... Så finns det en närvaro av Gud liksom, som gör att man känner att man är väldigt nära, stället är väldigt tunt nära Gud. För Gud är så nära i liksom i det som händer, eller om jag kan ju hända att jag sitter själv och ber eller sitter och funderar på något, eller att jag pratar med någon och så känner man liksom plötsligt det här, nästan hur en vind sveper in liksom i rummet så där.
0: Mm.
1: Och det tycker jag, det jag tycker det är så magiskt på något vis liksom när det händer. Och jag vet, jag har i Stockholm så ibland så var jag tvungen att gå upp på nätterna för att jag kunde känna liksom vad jag låg och tänkte och funderade på, så kunde jag känna som en, att det var som en vind över kinden, så tänkte jag, men det blåste ju inte här i min sovrum liksom, finns ju ingenting som blåser. Jag var tvungen att gå upp och kolla att fönstret var stängt och allt sånt där liksom. Ja, det var det ju alltid, men det var så konstigt. Och då känner jag liksom när jag fick
0: det är någon annan där,
1: det liksom. Är något mer som händer liksom.
0: Men det är ju många som har sådana, du vet, andar som går i huset, du vet, sådana här som spöken och osaliga andar.
1: Jag vet det. Jag har ju liksom i mitt hus på landet där jag bor nu. Det var ju så en av de första somrarna som jag bodde där. Så hade jag en mulltoa som stod ute i hallen av alla ställen. Och så på natten så gick jag upp där. Och då när jag vände mig om, då står en man där.
0: Okej, det är upptaget alltså. Nej. Han hade glömt att stänga dörren om sig.
1: Nej, men det var liksom i hallen där, så står en man. Och han såg lite krum ut och så hade han vikt upp sin... Han hade sån här rutig skjorta på sig och så vikt upp ärmarna liksom över armbågen. Så här som arbetare gjorde förr.
0: Mm.
1: Och jag blev så rädd. Och så försvann det liksom bara så här. Och sen pratade jag med några... För han som har rest upp huset, han flyttade ett hus och ställde det där det står nu. Han heter Mårten. Och då pratade jag med hans släktingar och så sa jag, hur såg han ut? Och så berättade de hur han såg ut och så sa jag, ja, då var det han jag träffade i natt.
0: Mm-hmm.
1: Och det där var ju väldigt märkligt liksom.
0: Mm.
1: Men sen har jag fått prata med honom och sagt att du behöver inte vara orolig, jag tar hand om ditt hus. Jag har varit vid hans grav och satt blommor. Jag har sagt, vila i frid liksom. Så. Sen har det inte hänt något mer då.
0: Det var bara en gång.
1: Det var en gång. Jag kände någon mer gång att det var något som, och då sa jag också, nu, gå härifrån liksom. Du behöver inte vara här. Och då slutar det liksom. Mm. Så det här med osaliga andar och det här med sån här grejer, det tror jag verkligen finns liksom.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja.
0: Och titta på det här, vad det heter på TV, det här med när de försöker få hjälp liksom, för att en del då förstör ju liksom hela husen,
1: ja,
0: alltså,
1: ja,
0: att de går runt.
1: Ja. Precis.
0: Ja, nej, det är lite spännande.
1: Ja, det tycker jag är intressant också. Men det är därför jag har ikoner överallt i mitt hus och kors.
0: Och två hundar och allt möjligt.
1: Ja, hundar och katter tror jag är jättebra på att ta bort. Liksom.
0: De borde ju känna av sånt, kan man ju tycka.
1: Ja, och jag tror att de gör att osaliga andar inte stannar kvar i husen. Jag tror att deras närvaro gör någonting. Liksom,
0: det kan
1: också. Det här är bara att hitta på tänkt mig då.
0: Men jag har ingen aning med det. Men...
1: ja, du har ju katter.
0: Ja.
1: Och det gör någonting när man har djur i huset, tror jag. Det är spännande det där med det. Mm. Men tunna ställen tycker jag är jättespännande. Och hur man liksom ska förhålla sig till det då. Jag kan känna det i kyrkan också ibland när jag är där. Och på en gudstjänst ska man känna det. Liksom hur det...
0: Oh. Jo, det kan man väl känna kanske i olika miljöer.
1: Ja. Ja, även i skogen.
0: Om man har antennerna ute.
1: Ja, precis.
0: Och liksom...
1: jag tror. Sen har vi lite här, vi pratar om olika riktningar då, liksom, hur man lever sitt liv. Vad tänkte du om det?
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men det är väl olika syn man har på livet och andlighet och vad man tror på och inte tror på och sådär. Och det är väl, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det.
1: Måste man tro på någonting då?
0: Nej, det måste man inte.
1: Nej.
0: Man kan tro på sig själv.
1: Ja, vad händer då?
0: Ja, det är ju de här ateisterna, de tror väl inte på någonting. Eller jo, det gör de väl, va?
1: Alltså, det vet jag inte, men man tror inte på Gud.
0: Nej, men man kan ju tro på annat kanske. Jag vet inte hur det förhåller sig.
1: Nej. Man kan ju, jag tänker på, det finns ju de här humanisterna.
0: Mm.
1: De har ju tror ju inte på någon gud liksom, eller någon religion och så. Men de tror ju fortfarande på mänskligheten. De tror ju liksom på godheten och att man är human och att man tar hand om jorden och människor och sådär. Så att de har ju den tron då i alla fall, men inte på att det finns någon
0: annan makt. Liksom. Nej, precis.
1: Nej, precis. Så kan man ju göra liksom. Men ateist är ju så intressant, för det betyder ju inte troende. Och då är man ju liksom, det är ju, då säger man att man, det blir så märkligt, för mig blir det som en motsättning. Att man är anti-gud då till exempel. Mm. Men man måste ändå säga att man är anti-gud. För mig är det märkligt att man kan bara säga att man är otrogen. Nej, kan man inte säga. Otroende skulle man kunna säga.
0: Otroende, ja.
1: Ja.
0: Nej, och sen är det många, liksom, man tror på någonting sådär, men man kan inte definiera det. Om man tycker kanske Gud och kristendomen, den är liksom för fyrkantig, för inrutad. Så man tycker liksom att nej, men den är inte bekväm, man vill ha någonting annat. Och det är väl, det får man väl hänga upp sig på vad man känner är rätt för en själv.
1: Absolut, och jag har ju inga åsikter om att man måste vara troende eller på något vis. Sådär. Utan det är ju mer att för mig har det ju liksom blivit så, det har hjälpt mig i livet att tro på Gud och att på något vis lära känna också liksom kristendomen. Och jag tycker det är jättespännande, för jag menar, det är ju 2000 år. Mm. 2000 år har vi levt med kristendomen. Och den fortlever, fortfarande pratar vi om Jesus och enligt källor så ska ju Jesus ha funnits på riktigt. Liksom när man tittar rent historiskt då, så finns det faktiskt källor som säger att han har funnits. Mm. Och det är ju märkligt att en man från Nazaret liksom finns omskriven, och Pilatus, Pontius Pilatus också fanns omskriven då och sådär. Det finns liksom, och varför pratar vi om honom fortfarande när vi inte pratar om andra människor som korsfästes? Det var ju många där.
0: Mm.
1: Så det finns någonting i mig som gör att det, att det är intressant.
0: Men jag kan tycka det är bra att man liksom har någonting om man tror sådär, men sen tycker jag ju som kristendomen där, det har blivit så mycket ritualer och grejer för det hela, va, som jag tycker det passar inte mig.
1: Men
0: det jag vill liksom mera ha, ja, men någonting så, men inte allt det här inrutade.
1: Men det är ju så här att kyrkan får inte stå mellan mig och Gud. Ritualerna får inte stå mellan mig och Gud.
0: Nej,
1: utan det är ju, jag tror ju på Gud. Jag tror ju inte på alla ritualer.
0: Nej, men de finns ju. Ja, det är ju ett koncept,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, men de behöver man ju inte liksom köpa. Man kan ju ha en personlig relation till Gud ändå. Och det där tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. För jag vet så många gånger som jag har hört liksom att det kommer någon, när jag har jobbat med konfirmander, så, ja, men min mamma sa att hon hade en präst som var dum när hon skulle konfirmera, så jag tror inte på Gud. Nej, men varför låter du en präst då i vägen?
0: Ja, det är liksom klart. De är ju budbärare, så att säga. Va? Och det är ju som vilken brevbärare som helst.
1: Så det där kan göra dåliga. Mig tokigt. Låt ingen stå i vägen. Liksom, utan kan bara få ha min egen tro. Det tror jag är väldigt,
0: det är nog bra om man kan liksom tillåta sig det. Att köra sitt eget race lite grann. Så, och inte bli uppbunden av det.
1: Nej. Precis. Och sen kan man, jag lär mig ju väldigt mycket också genom kyrkan. Jag lär mig, jag får ju nya tankar, jag får liksom lära mig nya psalmer, jag får lära känna nya människor, jag är i ett sammanhang. Mm. Allt det där tycker jag ju också om.
0: Mm. Mm.
1: Att det ger mig så mycket. Men,
0: tillhörighet på något vis, ja. Jo, men det är väl jättebra.
1: Ja, det är jättebra. Det är det. Men sen har vi också gnostiker då, som anser att det finns inga bevis på att Gud finns. Liksom. Och jag brukar säga att för mig är det så här, jag känner inte att jag måste ha massa bevis, men jag tror ju på Gud.
0: Mm.
1: Det är ju det som är grejen. Jag tror på Jesus och heliga anden. Men jag måste inte ha några bevis. Det räcker liksom det som...
0: Nej, och en del vill ju ha bevis på allting som händer och sker. Och så. Så det har väl lite med personligheten att göra, hur man vill förklara och försvara det ena eller det andra, så att säga.
1: Och jag tänkte vi ska avsluta här så småningom med en låt med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och för hon har ju precis dött nu då. Och jag tänker på henne då. Hon var ju djupt kristen, troende, men hon var också en väldigt givande människa då. Hon gav ju till exempel, där hon växte upp hade hon ju, det var väldigt svårt för barn att gå i skolan där nu för tiden då. De hade väldigt dåliga resultat. Men då gjorde hon så att de barnen som klarade av skolan, de fick pengar utav henne. Så då ökade procenten då som klarade skolan jättemycket.
0: För man är morot liksom.
1: De fick en rejäl morot och det också blir ju en biljett till att liksom klara livet mycket bättre när du har en bra utbildning då. Så hon gjorde en massa sådana saker då. Så hon var ju inte bara troende, hon var också konkret och gjorde saker. Och det tycker jag är underbart att höra. Hon var en väldigt speciell människa. Vi ska höra henne.
0: Hur vi skulle bli, eller hur blir det här nu? Det vet vi inte.
1: Men vad tog du med dig idag då?
0: Ja, att det är intressanta frågeställningar. Hur man kan fundera på livet och att det blev som det blev. Man får försöka vara nöjd med det man har.
1: Sant.
0: Göra så gott det går.
1: Jag är väldigt nöjd med den jag blev.
0: Och man får ju försöka gilla sig själv lite.
1: Ja, exakt. Vi gillar oss själva. Jag ska bara avrunda med sinnesrobönen. Så tack så mycket för idag, säger vi.
0: Tack.
1: Och så ber vi sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
0: Hej då.
2: Hey Richard, why don't you get in on all this action? Yeah.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13, vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14, Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: ja,
1: han
0: jag
1: känner sig
0: det.
1: Som
0: ja,
1: efterföljare.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans, va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den, som kommer, va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigration i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg när man pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratade om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunister då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winkvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörja sig och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet av Italien och Tyskland som händer.
0: I Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det, men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen.
1: Ja.
0: Som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, hur kommer det, och sen behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för jag har vaga minnesbilder av det. Men,
0: var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla ner i Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som de hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter. Ja. Och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlevrad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljen i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så återinsats där?
0: Nej, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: Skulle driva frågorna hårt
1: åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om han kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha. Jaha, så han var revanschlisten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade,
1: ja,
0: då förklarade han Tyskland krig och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kapabel eller var han kvalificerad ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Just men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: och det
0: vapen.
1: Var alltså mot preussiska
0: armén? Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det, och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag. Ja, någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där... Där Eiffeltornet står nu utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju ha intresserat Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här.
0: De satt väl i London då vid den tiden
1: och
0: tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås.
0: Ja. Och då trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och Slutstriden i Pariskommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna, att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant. Det är ju jätteintressant. Med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder en.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland precis. Både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, ja. men det intressanta är ju att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914, som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag håller, jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Jaha.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaka så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne det. Gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: 71, mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och ja. det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris ja. Naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal ja. Dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var 1848 var viktigt
1: ja.
0: På många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och ja. Därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här det är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har haft dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det har varit den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för. För vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt i alla fall för män 1909.
1: Ja. Var det inte?
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var ju inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligen är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var alltså 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det.
0: Ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få till barnen eller deras föräldrar, vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså all friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: det. Och du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där, att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp som en stark lockelse. Och jag tittar på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr, utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar, utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den här encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det, att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven, just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning. För och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var ju inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten? Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariatsdiktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatisk diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just
0: det. Och vad det än var för någon rörelse som dök upp. Feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaya eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till MAGA-rörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan. Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism. Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng. Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg.
1: Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som, alltså jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och sådana här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad, trots att vi är så splittrade.
0: Du, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja,
0: det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige? Till exempel.
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack ska ni ha.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja visst, tillbaka igen i eten och ni är där och lyssnar, hoppas jag. Välkomna till programmet 10 i 12. Idag den 3 september, vi har en torsdag idag och vi ska gratulera Alfhild och Alva som har namnsdag idag. I dagens program så får ni vara med på demokratikväll. Igår var jag och P.O. Dalsjö uppe på Ollebergs gymnasiet och det var sån här demokratikväll där uppe då. Det var Idéforum som hade ordnat det här och gjort det på ett mycket ypperligt och bra sätt. Jag gick omkring där och pratade med lite folk och sen fick vi vara med på en utfrågning kan vi väl säga i olika delar. Ni hör det i dagens 10 i 12 här om en stund. Ja, det blev en stund där som vi var där och det kommer nog bli både en del 1 och en del 2 av det där skulle jag tro här. Så, ja, vår hemsida, alltid aktuell, och den tycker jag ni ska gå in på, fnf.nu. Det är väl inte dumt att gå in på den sidan. Och vad finns det där då, kanske ni frågar er? Ja, vad finns det på våran sida egentligen? Det finns om just demokrati ikväll, gör det. Och då ser man en bild där på bland annat... Några av dem som blev utfrågade och även en av dem jag pratade med faktiskt, en ung tjej som var där och tog information. Ni hör hennes röst också här om en stund. Så, fnf.nu alltså. Och gå gärna in där, kika vet jag. Så, nu ska ni få lite musik och efter det sen. Jag tycker vi kör igång direkt med den här demokratikvällen efter sen. Men här har vi på våran bakgård, det här är Säves.

0: Det är onsdag eftermiddag, sen eftermiddag. Klockan är, ja, lite, jag vet inte, Carola, vad är klockan? Strax efter 17? Ja, 17.20 ungefär. Mm. Och jag och Carola sitter här och pratar nu uppe på Ålebergsgymnasiet. Det ska vara en sån här om demokrati. Mm. Och jag fusk tittar här, den stora demokratikvällen idag. Och du har ju också fått den här inbjudan ju,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad tänkte du när du fick den här stora demokratikvällen och så lite punkter så här? Vad tänkte du då?
1: Jag tycker det är jättebra att man bjuder in till det. För demokratin är något som vi verkligen behöver stå upp för och vi behöver jobba för. För den är inte självskriven. Men också möjligheten till att fler människor kommer och kunna prata. Vad är demokrati? Hur gör vi det tillsammans och hur bygger vi upp det? Men också då att man kan prata med alla partier som är här ikväll. Det är ju ändå förtidsröstningen igång och vi närmar oss valdagen. Så det tycker jag är jättebra. Mm.
0: Och, alltså när jag fick det här demokrati, då tänker man så här, vad är demokrati egentligen? Alltså alla slänger sig med demokrati, men vad innebär demokrati och vad innebär demokrati i Falköping?
1: Mm.
0: Vad skulle du säga, vad är demokrati för dig i, om du tittar bara i våran bygd liksom?
1: Ja, men jag tänker möjligheten att kunna vara med, att påverka min bygd, eller jag, mer makt åt folket, håller på att säga, men det låter inte rätt, men just att man har möjlighet att vara med och påverka, det är nära, det är min rättighet men också min skyldighet. Så att för mig, det finns ju en förklaring, eller en beskrivning på vad demokrati står för som sådan, men för mig är det mycket att man har möjlighet att kunna vara med och påverka, man har rätten att faktiskt göra det, men ibland också faktiskt en skyldighet, kan jag se.
0: Som att gå och rösta till exempel.
1: Absolut.
0: Är ju en demokratisk rättighet och faktiskt skyldighet också.
1: Ja, det är väl så jag ser det. Ja. Oavsett vad man röstar på så hoppas jag verkligen att vi kommer öka valdeltagandet i år.
0: Sen var det också en fråga som jag tänkte. Och jag tänker, jag kan ju bolla lite med dig.
1: Ja, absolut.
0: Vi pratar ju bra, jag och du kan. Som för de här ungdomarna här som kommer hit och ska också ställa frågor och så vidare. Mm. Ju, det är för allmänheten här också och ungdomar. Hur kan de vara med och påverka? Vad är liksom deras ingång i det demokratiska Falköping? Liksom?
1: Men om man tittar på, dels har vi våra, om vi tittar på skolan så har vi elevråden och den möjligheten att kunna vara med och påverka. Det är en bra skola med våra elevråd. Sen har vi ju jättemycket ungdomsverksamhet i kommunen med Tagalo. Vi har våra ungdomsambassadörer heter de inte. Men de som jobbar, som är anställda, våra, ja, jag tappar ordet på dem nu. Men det är också ett sätt att faktiskt kunna komma in och vara med och påverka och min vardag. Men sen är det ju så att alla partier har ju också ungdomsförbund. Så det är jättebra om man är mer intresserad av ren politik, så att man faktiskt tittar över vad står partierna för och vilket parti vill jag vara med i. För alla partier och alla ungdomsförbund vill verkligen ha fler medlemmar.
0: Det var intressant du sa, för jag fick en fråga så sent som faktiskt i morse nu på jobbet. Om, ja, men det är jättekul val och många är intresserade, men det är ju inte så många ungdomar som är engagerade om man tittar. Men då tänkte jag sen att, ja, men det är det väl, eller?
1: Både och skulle jag vilja säga. Det beror på hur man menar med engagerad. Vi kanske inte har jättemånga som är politiskt engagerad i ett ungdomsförbund så. Det finns, och det finns ändå ganska många som så. Men om man tittar på engagemanget hos våra ungdomar så är det ganska stort. Jag har ju varit runt nu då, varit på Rudbecksgymnasiet till exempel på förmiddagen idag och pratat med ungdomar där. Och man är intresserad, man är engagerad, man ställer kloka frågor och då pratar vi miljö och klimat. Vi pratar om klasskompisen som faktiskt inte kom tillbaka från efter sommaren för att man är utvisad. Man pratar vård, man pratar liksom, psykisk hälsa. Så man är engagerad men kanske mer i den frågan som berör mig här och nu. Men jag skulle vilja säga att vi har väldigt många engagerade ungdomar.
0: Ja, det är ju vad jag upplever också.
1: Ja.
0: Som står utanför men ändå ser liksom. Och om vi tittar ikväll.
1: Ja.
0: Jag ska inte upphålla det för länge.
1: Nej, det är
0: jag vet, din röst är ju...
1: Den sådär. Är som den är.
0: Du behöver spara den lite.
1: Ja, det är svårt att vara tyst.
0: Tack för det, Carola.
1: Det är inte min styrka riktigt.
0: Det uppskattar vi att du känner så. Men det här är också den här klassiska. Vad hoppas du att du ska få för frågor idag? Vad vill du ha för frågor av, och speciellt då, jag tänker inte nu sitter kanske så mycket, eller ja, det är också, men av ungdomarna, ja, framförallt.
1: Ja, men då hoppas jag att man kommer fråga om vad man faktiskt vill göra, dels för skolan, men också för den psykiska hälsan eller för välmåendet. Föreningslivet är jätteviktigt för alla egentligen, men kanske ännu mer för våra ungdomar. Och sen hoppas jag att vi kommer ha ungdomar som säger att ja, men jag tycker att det är viktigt och jag kommer använda mig av min röst på valdagen som senast. För jag tycker att det är viktigt att kunna vara med och påverka den politiken som ska vara med och styra både kommunen, regionen men också på riksdagsnivå. Då. Mm. Så det hoppas jag att vi kommer få de braiga samtalen, och det tror jag. För som sagt, nu har jag varit runt lite grann, idag har jag även varit i Skövde och pratat med ungdomar där. Och jag upplever verkligen att man tycker att det här är intressant. Så att jag tror att vi kommer få ganska många sådana bra frågor.
0: Det hoppas vi på. Mm. Jag ska röra mig vidare,
1: ja,
0: och se lite vilka jag kan prata. Men Carola, spara oss lite nu och drick lite kaffe. Och
1: det ska jag göra.
0: Så syns vi sen.
2: Nej, men du dök ju bara upp så. Jag har inte sett dig här förut.
1: Ha?
0: Annika Karp blev förvånad när Bogot Andersson dök upp här. Men ja, det är klart att jag är här, Annika.
2: Ja, vad trevligt.
0: Ja, det är trevligt att ni är här också.
2: Ja.
0: Och jag har godis och grejer här också.
2: Ja, idag blir det godis. Mm. Ibland är det äpplen, men nu är det godis idag.
0: Onyttigt då lite.
2: Nej, men det, vi närmar oss ju val. Det är valspurten nu och vi närmar oss valdagen allt mer och mer. Så då är det godis som gäller.
0: Så är det vägen göra.
2: Ja.
0: Annika Karp sa jag.
2: Ja.
3: Dag och grill.
0: Och du heter
4: Anton Tramberg.
0: Hej.
4: Hej.
0: Hej. Och sen har vi någon som smyger ner här som jag också känner igen.
5: Jaha, Ingmarie Larsson.
0: Ja, jajamän.
5: Ja.
0: Oj, vad många ni är här.
5: Ja, ja.
0: Ni får gärna prata allihopa, det är ingenting.
5: Ja.
0: Demokrati.
5: Ja.
0: Jag frågade Carola där borta förut.
5: Mm.
0: Demokrati är ett stort ord och många svänger sig.
5: Ja,
0: jajamän. Oj, vad många ni är här.
5: Ja, ja.
0: Ni får gärna prata allihopa, det är ingenting.
5: Ja.
0: Demokrati.
5: Ja.
0: Jag frågade Carola där borta förut.
5: Mm.
0: Demokrati.

0: Man får vara med och välja hur samhället ska byggas upp eller utvecklas. Och sen får man ju även, det handlar ju om yttrandefrihet och det handlar om att få skriva och tala fritt. Det är demokrati. Alla människor får vara med och liksom säga sitt.
1: Då har jag skrivit här, eller har ni en här, att det är ju stort.
0: Ja.
1: Men gäller det även i våran lilla bygd, i Falbygden? Är det samma eller kan vi ut... Ja, jag förstår det, men kan man utveckla det? Om man tittar på demokrati i Falbygden, som till exempel...
2: Jo, det är
1: klart... Kvarna finnas kvar, eller...
2: precis. I synnerhet ska Falkvarna finnas kvar, eller vill jag hävda. Ja. Nej, men demokrati kan ju också vara medverkan inom socialtjänsten. Äldre komma till tals, så att säga. Man har en dialog med de äldre, hur de vill utforma sin framtid. Missbrukare... Man kan ha en dialog med missbrukare och medborgardialog med missbrukarna också, hur de vill se missbruksvården i Falköping. Unga, att få unga uttala sig hur de vill ha sin framtid. Och när det gäller unga, de är här och nu, så att det är inte, ungdomarna är inte vår framtid, de är här och nu, vi har dem redan här.
1: Kul ju att ni gör det här med ungdomarna i fokus, för det blir det ju idag, såklart. Vad hoppas ni? Att ungdomarna kommer in här med för känsla och vad de
2: nyfiken,
1: får till sig.
2: Nyfikenhet.
1: Nyfikenhet.
0: Ja, och att de också ställer många frågor till oss.
3: Det är jätteviktigt att de känner att demokratin måste vi bevara. Den är viktig. Hela samhällsstrukturen bygger ju på att vi lyssnar till varandra. Att vi släpper fram varandra och har inflytande.
1: Jag hoppas, och det gör ju ni också givetvis, att... Oj, vad jag tittar på den godisbollen.
0: Ja, du får gärna ta en fruktkola, det finns till dig med. Ja.
1: Jag hoppas att det blir en bra kväll.
2: Inte så många!
1: Nej, jag får lägga tillbaka.
0: Men det här är ju ett väldigt trevligt arrangemang. Och imorgon till exempel, då är det skolval här. Och då är det bara, inte bara, men då kommer Luff hit.
1: Mm.
0: Då får inte vi äldre liberaler vara här, utan då är det för ungdomarna bara.
1: Också viktigt, såklart.
0: Ja. Skolungdomarna. Mm.
3: Absolut att det är jätteviktigt.
4: Vi ska få lyssna på lite musik.
1: Tack så mycket.
4: Joel.
1: Vår kommundirektör står jag här med. Det ställer så.
5: Det stämmer bra.
1: Och du heter?
5: Lars Svensson.
1: Lars, hej igen.
5: Hej.
1: Du fick applåder, hörde du det?
5: Ja, jag hörde det. Tyvärr var de inte mina. Det var till den vackra musiken, tror jag.
1: Ja. Men kul att få prata med dig. Du, alltså, jättekul initiativ det här.
5: Ja, tycker jag. Jag tycker alla initiativ till möten mellan människor som skapar förutsättningar för det demokratiska systemet och där det finns möjligheter att möta våra förtroendevalda är av godo.
1: Mm. Och det här är ju en sån plattform, ska vi säga, givetvis. Och Lebärs gymnasiet är ett bra ställe också att vara på, såklart. Sen kommer ju... Ni slussas in, eller de här i alla fall slussas in till aulan sen, vad jag förstod, eller?
5: Jag tror det. Jag kan inte programmet så i detalj exakt vad vi ska vara, men jag skulle gissa det.
1: Jag frågar dig också. Vad är demokrati för dig?
5: Demokrati för mig, det korta svaret, är delaktighet människor emellan.
1: Det var ett snabbt och bra svar, skulle jag säga. Kan du utveckla det?
5: Ja, det handlar om i grund och botten, det är om jag ska utveckla det något, jag kan prata väldigt länge om det om jag ska försöka uttrycka mig med några fler ord utan att bli för lång, så det jag menar är ju motsatsen till att någon eller några beslutar om vårt samhälles framväxt utan att det är något som sker människor emellan och att det finns en acceptans för en majoritetstanke i samhällskroppen. Jag tycker det är något fint och jag tror det är väldigt viktigt.
1: Ungdomar tänker mycket på, som jag har märkt också nu inför det här valet, att man är engagerad. Jag ser bara min son till exempel som samlar in information och så vidare från alla partier och så vidare. Vilket också innefattar ju demokrati, tänker jag. Det hela ingår ju i hela paketet. Visst är det bra?
5: Det är jättebra. Jag blir så glad att du berättar om exemplen. För precis så ska det ju vara, tänker jag. Liksom ett engagemang som kräver en slags nyfikenhet på vad våra partier anser och tycker i olika frågor. Så det är toppen.
1: Mm. Ja, Nej, jag blir så glad. Och jag hoppas att det kommer mycket ungdomar nu och ställer mycket frågor. Folk överlag givetvis som ställer frågor.

0: Vad är din roll? Ska du inleda det hela på något vis eller?
1: Nej, jag ska sitta med i, det tror jag, olika paneler för kvällen. Jag ska sitta med i den första där kring demokratifrågor tillsammans med några andra. Så då, precis vid starten ska vara del av ett demokratisamtal.
0: Vad vill du ha för frågor?
1: Nej, jag tar de frågor jag får. Jag tänker att jag är stolt och glad över att jag får vara med och prata i ett så viktigt ämne som demokrati.
0: Du, det är kul att träffa dig och lycka till nu då.
1: Tack så jättemycket.
0: Det kommer att bli bra det. Tack. Adam Johansson, demokratikväll. Oliver Wasserman, ska vi värna vår demokrati?
2: Absolut. Vad är alternativet annars?
0: Att vi inte gör det.
2: Ja, absolut. Men jag tänker att det var väl, var det inte Winston Churchill kanske? Det, han tillskrivs i många citat. Mm. Som sa att demokratin är väl det minst dåliga alternativet som vi har.
0: Om jag säger så här att vi har ju demokrati i Sverige, Adam.
2: Mm.
0: Men i vissa fall så känns det som om vi inte riktigt har det ändå. Jag ska ge ett exempel på det.
2: Mm.
0: När det var, nu ska vi se, för många år sedan så var det väl, det bestämdes om, var det kärnkraft eller vad det var?
2: Ja, just det.
0: Och det var inget allmän val då, utan då var det att
2: en särskild folkomröstning. Ja.
0: Eller folkomröstning, precis. Utan då bestämdes ändå.
2: Mm.
0: Då är det ju inte demokrati.
2: Men när gjordes den? Det var på 70-talet.
0: Ja.
2: Ja, och nu är vi, vad blir det? Det är ju liksom nästan 60 år senare. Jag tänker att saker och ting händer ju. Och någonstans så röstar vi ju på partier. Och partier har ju salufört vad de står för. Och så länge man genomför det som jag tänker att man har stått för eller gått i val på, så har man ju gett människor en möjlighet att ta ställning till det och kunna rösta åt det ena eller det andra hållet. Det finns ju partier, om vi tar kärnkraften till exempel, som är väldigt tydliga med att det vill man inte ha, och då kan man rösta på de partierna. Och det finns de som säger att vi ser ett stort värde i att ha kärnkraft, och då kan man rösta på dem. Men det är klart att en folkomröstning, i alla fall på kommunal nivå, så är ju inte den att det är så det blir. Den är ju bara rådgivande. Så det är ju ett ytterligare sätt att kunna få en, vad ska vi säga, tydlig bild av vad invånarna, antingen ett land eller en kommun, tycker.
0: Fick en fråga på jobbet tidigare idag om blockpolitiken.
2: Mm.
0: Måste vi ha blockpolitik? Kan vi inte bara rösta på ett parti och sen så är det bra med det, så slipper vi blockpolitiken?
2: Jo, det går jättebra. Om 51% av väljarna röstar på Moderaterna, så lovar jag att det kommer bli alldeles utmärkt.
0: Det var en uppmaning på.
2: Nej, men alltså,
0: jag vet att man,
2: nej, men jag skulle säga så här att, alltså, lokalt har vi ju ingen blockpolitik. För där samarbetar vi ju över den traditionella blockgränsen med de partier som styr den här kommunen idag. Och jag tror att vi är överlag runt om i kommunsverige mycket bättre i att hitta samarbeten som kanske på det nationella planet kan uppfattas som lite ovanliga. Men det är klart att när väljarna också röstar på, vi har ju många partier, inte lika många som danskarna har, men det är många partier ändå, och då krävs det ju nästan att man hittar liksom samsyn i någon form av gemenskap, och då blir ju det nästan block. Det som väl kan finnas en fördel i det är att det är tydligare. Om du röstar på Moderaterna så vet du ungefär vad det är du får. Om du röstar på ett annat parti så vet du ungefär så. Men det är klart att det finns ju både positiva effekter av att ha blockpolitik, men det finns också negativ.
0: Ja, en sidofråga. Det har ingen med demokrati att göra egentligen.
2: Ja, men det gör det lite, för det kan ju, alltså, upplevelsen kan ju vara att man, man röstar på ett visst parti men man får någonting annat. Och det är klart att det där är sånt som kan utmana demokratin eller upplevas som en ja, men vad spelar det för roll att jag går och röstar då? Ja. För jag, även om jag röstar på Moderaterna, så får jag ändå ett helt paket av fyra andra eller tre andra partier. Liksom.
0: Yes, precis. Vad känner du när valet är över? Kommer du vara helt... Jag har frågat dig förut, Adam, men du kommer vara helt slut efter det, eller? Den 14, måndag den 14 september, då är Adam, då går han i däck, eller?
2: Jag tänkte ta lite sovmorgon i alla fall. Men sen är ju min förhoppning att valet har gått bra för oss. Och då är det ju att kavla upp armarna och börja förhandla. Och sen drar vi igång en ny mandatperiod.
0: Kör vi igen, säg.
2: Det blir bra.
0: Tack, Adam.
2: Tack.
0: Jasmin tror jag du heter, eller hur?
3: Ja.
0: Visst är det så?
3: Ja.
0: Hej.
3: Hej.
0: Vill ni också vara med? Bara Jasmin. Att de gör en sån här grej, Jasmin, med där man får komma hit och ställa frågor till de politiska partierna om demokrati bland annat. Vad tycker du om det?
3: Jag tycker det är väldigt viktigt så ungdomar redan nu kan ha en tanke om hur politiken fungerar i Sverige och hur det styrs.
0: Vad har du för frågor till politikerna då? Har du laddat upp med frågor eller?
3: Alltså, inte än. Men nu ska jag gå runt och prata lite med varje parti och så får vi se om det dyker fram några frågor.
0: Du har precis pratat med Adam i Moderaterna här.
3: Ja.
0: Ni har gjort det. Vad känner ni? Hade du frågor redan där nu till Adam eller?
3: Inte än. Vi börjar prata om skolvalen.
0: Aha.
3: Och hur vi tänker vi kommer rösta där. Och det är det vi ska få reda på nu. Vi kommer prata med olika politiker och så får vi komma fram till det.
0: Är det viktigt med demokrati tycker du då?
3: Ja, det tycker jag. Demokrati gör så att ett land styrs bättre. Tycker jag i alla fall. Dock vilket parti, det är det vi ska få reda på nu.
0: Spännande. Lycka till!
3: Tack!
0: Ja, tack. Bra jobbat! Och musiken tystnar och applåderna ligger som ett täcke över Ole Varsgymnasiet. Jättefint ju. Hej!
4: Hej!
0: Johanna och Niklas.
5: Ja, Johan.
0: Socialdemokraterna, såklart.
4: Ja.
0: Du vill inte säga det.
4: Nej,
0: alla.
4: Nej.
0: Ändå.
4: Precis.
0: Varför är man med på en sån här grej? Demokrati, det vet ju alla, det funkar ju, det är bra. Varför måste man prata om det, tänker jag?
5: Det är viktigt, alla som har koll på det här. Liksom.
0: Är det så?
5: Ja, och framförallt att vi måste bevara det.
4: Ja.
5: Det är inte viktigt. Många tar den för givet, så är det inte riktigt. Det är bara att se sig om i omvärlden.
0: Det är helt sant, helt sant. Och jag tänker så här, och demokrati kan man ju tänka, det är så himla komplext ju. Då kan man tänka Sverige, man kan tänka i våran lilla valbygden här.
4: Ja, precis.
0: Om vi tittar på valbygden då.
4: Mm.
0: Hur funkar det bra? Är det demokratiskt i Falköping? Eller vad, nu ställer jag en fråga som är lite känslig.
4: Ja, nej, men det, demokrati är ju att vi kan ha rätt att tycka olika. Det måste man också ha med sig. Så, men det är klart att vi vill ju på det sättet också föra våran politik. Det är också den demokratiska rättigheten att vi framför, vi är ju opposition, men att vi hela tiden framför våra åsikter. Det där är ett demokratiskt arbete som vi alltid måste göra.
5: För
4: vi
5: har tillåts också att göra
4: det. Ja, tillåts. Det är lite som du sa om demokrati, vi måste ju alltid värna om det. Jag tror att det är något vi tar för givet. Och lite som Niklas sa, omvärlden. Vi tar ju bara våran valsedel och går och röstar. I andra delar av världen
0: kan man inte.
4: Och man nästan offrar sina liv för att ge möjlighet att rösta och vara med och forma samhället. Så demokratin är ju avgörande för att vi ska prata om jämlikhet, jämställdhet.
0: Mm. Bra där. Så jag tyckte när jag läste det här om demokrativall och tänkte, vad är det då? Och då blir man nästan, får man nästan tänka efter. Ja, men vad är demokrati egentligen? Och det är ju precis det som ni har sagt nu. Men det är ju så mycket mer. Bara till exempel att man går till valurnorna nu nästa söndag.
4: Ja.
0: Det är ju både en skyldighet och en rättighet. Visst är det så? Eller?
4: Ja.
5: Så är det. Och det är en av anledningarna till varför vi är idag också. Då, liksom, för att förstärka den rättigheten och skyldigheten vi har. Då. Nu är, förhoppningsvis är det många ungdomar som kommer hit och många av dem får inte rösta än, men de kommer ju få rösta om 10 år. Och det är därför de behöver ju liksom få in det här, liksom, att värna om demokratin.
0: På tal om ungdomar då, så vi har ju gått omkring lite på torget nu här några lördagar och kommer det göra ända fram till valet också. Märker där att det finns många ungdomar som faktiskt bryr sig. Min son till exempel, som jag var tidigare, är jätteintresserad.
4: Ja.
0: Går och plockar upp olika och tar upp liksom sånt där glädjer.
4: Det glädjer oss också. Det är fantastiskt. Vi har många ungdomar som är jätteintresserade av en viss fråga eller samhället i stort. Så det är ju fantastiskt när de kommer och ställer de här lite kluriga frågorna, så vi får vara med och tala om våran åsikt. Men det är ju också viktigt, gå runt och fråga de andra. Så det är ju det som är demokrati, att man får höra och så får ha en egen uppfattning sen. Vad vill jag rösta på?
0: Man kan rösta vad man vill, bara man röstar rött eller vadå?
4: Ja.
5: Så kan man ju se. Idag vi är ju inte här idag för att propagera det är ju demokratin som helhet och det är alla de partier som är här.
0: Absolut, ja. Så är det.
5: Sen får man gärna rösta rött, det vill ju vi.
0: Så är det.
4: Och jag tänker att det är så viktigt att våra ungdomar får lite inflytande, för de lever här och nu. Men det är också många beslut som vi tar som formar Falköping framåt. Och det är klart att då behöver vi ha med våra ungdomar, för det är de som kommer få leva med vissa beslut vi tar idag 50 år framåt till exempel.
0: Känns det tycker jag, om jag hade varit involverad i politiken, så hade jag känt det som en jätte, inte tyngd men ändå ansvarsfullt ändå, och väva in ungdomarnas liksom, ja, vinkel på det också. Ja. Känns det så ibland eller?
5: Ja, men så är det. Vi har ju tagit beslut om att vi i alla beslut ska ha barnkonventionen i, ja, till exempel då. Det har vi ju propagerat för. Sen är det ju det, man får ju alltid tänka sig, väldigt lätt att fastna i nuet då. Men det är ju ändå framtiden är barnen, och det är de som kommer få det här, eller ungdomarna som kommer få leva med de beslut som tas idag. För många beslut kan man ju inte, vi vill ju ta hållbara och för längre tid. Ja. Leva för nästa vecka eller nästa år, det jobbar inte socialdemokratin med.
0: Nej. Långsiktigt tänk.
4: Ja, men så är det. Och för oss är det också viktigt som parti att vi har alla olika åsikter in i vårat arbete. Om man är som pensionär, men också som ungdom. Att det är den här spridningen. För det är ju det som gör, tänker vi lite olika, olika perspektiv, så gör det ju att vi utvecklar vårat parti också. Så det är så fantastiskt att vi nu har startat en SSU-klubb här i Falköping. Jättebra. Många ungdomar, vi har många ungdomar som är här idag. Känns jätteglädjande för oss. Det är bra, de ska sparka lite på partiet, du vet. Ja.
0: Det behövs, tänker jag.
4: Ja, men det behövs ju alltid.
0: Ja, det är bra, nyttigt. Lycka till ikväll nu.
5: Tackar.
4: Tack så mycket.
0: Är ni med?
4: Yes.
0: Jag fick gå undan lite grann för musiken. Jättefin sång bara, men det stör ju lite när man ska försöka intervjua. Och nu har jag med mig
6: Nora
0: och
6: Lin.
0: Hej. Unga tar ordet. Vad innebär det för er? Hur viktigt är det för er?
6: Alltså för mig innebär det att vi unga i kommunen ska få också uttrycka våra åsikter och kunna ändra på saker som sker runt om kommunen och bara kunna få komma fram med våra åsikter.
0: En demokrati?
6: Ja!
0: Eller hur?
6: Ja!
0: Ja, det är bra.
7: Ja, men precis som Lin säger så handlar det om att vi också ska få ta del av demokratin och få med och bestämma och bidra. För vi vet ju bäst vad unga vill ha. De unga i kommunen vet ju mer än vad de äldre som bestämmer gör. Så det är viktigt att vi får vara med och bidra också.
0: Mycket bra så. Och visst har ni rätt. Det är klart att ni ska vara med och påverka också. Hur funkar det här nu då? Jag pratade med några av er tidigare. Eller inte med just er, men tidigare år. Men jag har fortfarande inte riktigt fått häng på vad är det, hur ofta träffas ni och vad pratar ni om och så vidare.
6: Alltså vi brukar träffas 2-4 timmar i veckan. Där vi pratar om olika saker. Antingen att vi planerar inför något träff, som att vi har planerat inför det här. Eller så kan det vara att vi har till exempel en pott med massa pengar. Ja. Som är för unga som vill göra olika aktiviteter i kommunen. Så vi kan diskutera det, vi får in och så säger vi att det här verkar som en bra idé. Och så får de pengar för att kunna göra det till en realitet.
0: Jaha, så att ni kan alltså påverka och få pengar för olika projekt då,
7: ja,
0: eller?
7: Ja, det kallas Unga tar ordet-potten. Det är alltså ungefär 100 000 kronor som vi kan distribuera ut över aktiviteter över året som olika organisationer kan ansöka om för att få spendera de pengarna på aktiviteter för att skapa gemensamhet och sådär i Falköping.
0: Vilket jobb ni gör ändå. Det är ju jättehäftigt ju. Va? Vad är det själva, brinner ni för själva då? Vad vill ni liksom, har ni några speciella frågor så eller speciella grejer som ni skulle vilja få med i deras som sitter där på kommunhuset?
7: Ja, men framförallt är det ju alla barnens i Falköpings rätt att få vara med och delta och skapa mer engagemang bland unga och få med dem mer i vad som händer och försiggår i Falköping och vilka beslut som fattas och sådär, och det jobbar vi för att förbättra.
0: Hur gamla, ni får inte rösta?
7: Jo.
0: Ni får det?
7: Vi är 18.
0: Ni är 18 nu?
7: Ja.
0: Okej, men då så. Men då måste jag ju fråga er hur det är där och hur känns det att få rösta nu då?
6: Ja, alltså det är ju spännande att det är första gången man får rösta.
0: Ja.
6: Sen så är det mycket att man är mellan partier, man har inte riktigt bestämt sig. Men man får hoppas på att man bestämmer sig nu innan 13.
0: Har du bestämt dig?
6: Ja.
0: Du har det?
6: Yes,
0: jag ska inte fråga vilka. Har du också gjort det?
7: Jag ligger fortfarande och kvalar lite mellan olika alternativ. Men jag börjar bestämma mig nu.
0: Men visst är det svårt det?
7: Verkligen.
0: Det är skitsvårt. Jag är imponerad över er som första gång Sverige, så att säga. Jag tycker det är svårt och jag har röstat hur länge som helst. Men det är kul också ju.
6: Ja, det är ju spännande.
0: Ja, visst är det.
6: Så får man se hur det blir.
0: Ja. Vad hoppas ni om idag då, lite kort, den här demokratikvällen som är nu då? Vad hoppas ni att det ska bli av det då?
6: Jo, men jag hoppas att så många som möjligt ska få kunna ta del av info från de olika partierna. Jag tycker inte det är dåligt att man bildar sig en opinion redan, alltså i en ung ålder. Mm. Så förhoppningsvis att man får bara lära sig om vad de olika partierna står för. Och sen lära sig vad man själv har för viktiga frågor.
0: Bra det. Håller du med?
7: Ja, precis. Ja, det är lite klyschigt som man säger, men de unga är ju verkligen framtiden. Så det är ju viktigt att de ska få ta del och lära sig redan i, som du säger, ung ålder.
0: Det var bra avslutningsord. Tack så jättemycket för att jag fick prata med er.
7: Absolut.
0: Jättekul. Tack. Det gjorde ni bra. Ja, ni hörde ju, samtidigt som jag pratade med folk här, så var det ju musik i bakgrunden. De applåderade och sådär. Och det var ni två som spelade och sjöng så fint. Ja. Du heter?
7: Nike.
0: Och du heter?
8: Joel.
0: Jättefint ju.
8: Tack,
0: då
8: tack,
0: jag
8: tack. Ja, tack, tack.
0: Går ni i musiklinjen eller musik?
8: Vi Nej. Går på kulturskolan.
0: Så heter det ju. Ja. Kulturskolan som ligger där borta.
7: Ja, där borta.
8: Precis, där borta.
0: Bra, du pekar åt rätt håll. Det är det. Inte lätt att se i radion, men du pekar åt rätt håll i alla fall.
8: Ja.
0: Det här var väl en hedrande uppgift att få komma hit och spela och sjunga här, eller?
8: Ja, det var första gången jag spelade mingelmusik.
7: Ja,
8: också.
7: Samma här.
0: Så.
8: Ja, det var kul.
0: Hur länge har ni hållit på med musik då?
8: Jag började spela piano när jag var 6 år, tror jag.
0: Usch.
8: Och nu är jag 14 och ett halvt. Så det är ett par
0: år.
8: Det
0: är några år.
8: Det är några år. Ja.
0: Och du då?
7: Ja, så det är lite olika. Men just med sång höll på sen första klass, tror jag. Och nu är jag 15. Så. Ja.
0: Det är ju också en stund, ja.
7: Jo.
0: Eller hur? Men är det här ni brinner för? Just den här typen av hissmusik, eller vad ska jag säga? Eller har ni andra? Spelar ni annat? Alltså, i vanliga fall, eller?
7: Vi har ett rockband.
8: Ja, vi spelar...
0: Vi har ett rockband! Ja. Vad coolt! Vad heter ni?
8: Escape. Heter vi.
0: Är det hårdrock?
7: Mer poprockigt, ja. Kanske. Det beror på vilken låt det är och så. Mm.
0: Ja. Ja, det låter lite skatepunk eller något sånt där. Eller inget sånt.
8: Alltså, mer poppigt. Det beror på vad vi vill spela.
0: Ni väljer lite olika. Egna låtar eller?
7: Alltså, ibland.
8: Ja, ibland.
7: Ja. Vi har skrivit egen musik också lite.
0: Det får vi återkomma. Det får ni ju vara med på radion i fler gånger ju. Eller hur?
8: Ja.
0: Det ser vi till.
8: Ja.
0: Tack så jättemycket.
8: Ja, tack.
0: Kul att prata med.
9: Lars Håkansson heter jag och är ordförande för Idéforum Skaraborg. Den här kvällen som heter Stora demokratikvällen arrangeras tillsammans med Forsbyns tidning. Så ett tack redan till er nu. Och alla politiska partier i Falköping. Och jätteroligt tycker jag att alla vill vara med. För det här är en viktig kväll tycker jag. Och vi ska belysa demokratin och dess förutsättningar och möjligheter och så vidare. Och som jag så har vi då Mikael Wendt som är moderator ikväll. Välkommen Mikael.
10: Tack så mycket.
9: Är du taggad?
10: Jajamän. Är ni taggade? Ja, det är bra. Och det är jag också. Och jag har frågor till dig Lars eftersom du är den som har initierat den här kvällen. Och den föreningen som heter Idéforum som du är ordförande i. Och frågan är då egentligen, vad fick dig att tänka den här idén? Och varför valde Idéforum att initiera den stora demokratikvällen i Falköping just i år och den här kvällen?
9: Det finns ju något som heter ett val som ni säkert har hört här nu alldeles strax. Och jag tycker att det är för mycket hat och hot på sociala medier. Och jag tycker att det är viktigt att vi gör någonting åt det. Och det kan vi bara göra om vi gör det tillsammans. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att man kan byta erfarenheter med varandra. För det är då som vi får ett bättre framtid och en bättre samhälle om vi gör saker och ting tillsammans.
10: Mm. Den här kvällen är lite extra fokus på de unga väljarna. Våra unga medborgare. Men det är också en kväll då du, som du sa från början, du är väldigt glad för att alla politiska partier i Falköping är med ikväll. Och det här är en kväll när vi samlas då som har väldigt många olika politiska åsikter. Varför är det särskilt viktigt tycker du?
9: Jo, men jag tycker det är viktigt för att tanken är ju inte att vi vill att alla ska tycka likadant. Då får man ju så att säga, då går inte saker och ting framåt, utan det är ju genom att man stöter och blöter idéer med varandra som vi får samhället och allting att rulla vidare och bli bättre och bättre. Om alla tycker likadant så blir det inte så.
10: Okej, men då är min fråga, eftersom jag vet att de flesta som är här nu är engagerade samhällsmedborgare i olika åldrar. Är de välkomna att vara med i Idéforum, eller vilka är Idéforum för?
9: Idéforum är för alla. Och vi har just nu ett speciellt erbjudande. Och det finns en liten QR-kod på baksidan av programmet. Och här kan ni anmäla er som medlem. Och det kostar ingenting nu första året, utan det är prova på. Så får ni se om ni tycker att vi gör ett bra program och har bra tänk runt omkring våra verksamheter och event och så.
10: Och det man då kan förvänta sig om man då anmäler sig och blir medlem, och det är gratis första året sa du. Det är, vad kan man, förutom den här kvällen, vad kommer det vara? Kommer det vara andra sådana här samtalskvällar eller föreläsningar? Eller vad händer när man är med i Idéforum?
9: Ja, det händer en hel del faktiskt. Men vi kommer att arrangera olika former av träffar framöver. Och vad det kommer att bli beror lite grann också på vad våra medlemmar vill. Så att våra medlemmar kan ge oss en input. Och sen så försöker vi att utgå ifrån det och bygga vår verksamhet på det helt enkelt. Men jag tycker att alla sådana här kvällar, olika inslag, ska alltid finnas med något inslag om demokrati. Bara för jag tycker att det är så väldigt viktigt.
10: Och det betyder att de som då väljer att använda QR-koden och använda sig och bli medlemmar i Idéforum kan vara det gratis första året. Och kan direkt börja höra av sig till dig som ordförande och säga, jag har en idé, det här tycker jag Idéforum ska pyssla med. Och så kan de jobba med den i styrelsen och se om det går att genomföra.
9: Absolut, det ser vi fram emot.
10: Bra, då tackar vi dig för att du har dratt igång det här, Lars. Och så ska jag be dig att lämna kvar mikrofonen där på det bordet. Så ska vi bjuda in våra första gäster till att delta i det första panelsamtalet. Och då säger jag välkommen till Lars Svensson. Och Sara Eng. Och Martin Johansson. Och då är det så här att Lars, Martin och Sara ska nu få chansen att prata utan att bli avbrutna eller att vi kommenterar det de säger. De ska få själva ge svar på frågor som de har fått en liten aning om i förväg, så att de har kunnat tänka lite på vad de vill svara och säga. Vi har i vart fall skickat mejl till dem. Har de fått dem så har de haft möjlighet. I annat fall så får de lite extra betänketid. Men de får bara 2 minuter på sig att ge ett svar. Och för att vi ska veta att de använder 2 minuter och att det blir rättvist, så kommer Axel här att starta en klocka som de ser här. Så de ser tiden och vet att de har de här 2 minuterna. För annars kan det lätt bli så att någon bubblar på i 4 minuter och någon annan får 1 minut. Och det är inte så rättvist. Så att vi tänkte att om man får veta frågorna innan så hinner man tänka igenom och förbereda sig. Och sen får vi se hur samtalet kommer igång, och om det är så att ni på någonting ni hör vill ställa en fråga, så kommer det finnas möjlighet för det under kvällen vid de olika samtalen. Men vi får se lite grann hur det utvecklar sig. Och mitt uppdrag är ju att försöka se till att alla kommer till tals och får svara på det de vill. Och sen kommer det säkert bli någon liten följdfråga på något vis. Jag tänkte vi skulle börja med Lars. Som enkelt jag säger, du är Falköpings kommunchef och har varit det hur länge då?
11: Lite drygt 3 år.
10: I 3 år? Mm. Och då är Lars den som har ansvaret för alla som är anställda i kommunen kan man säga. Du är högste chef.
11: Stämmer bra.
10: Och då så kommer vi nu till det jag vill att du ska beskriva för oss här. För du har sagt vid ett tidigare tillfälle och uttalat dig så här att min främsta uppgift som kommunchef, det är att serva demokratin. Det låter väldigt tjusigt, Lars, men vad menar du med det?
11: Vad menar jag med det? Det första jag vill konstatera, nu går jag min 2 minuter redan, ska försöka uttrycka mig. Jag ser vi är varierade åldrar i salen, så att det är begripligt för alla. Ska göra mitt bästa. Jag vill nog korrigera något. Jag har sagt att jag har ett tvådelat uppdrag, varav detta är den ena delen. Och vad menar jag med det? Jag är på något vis i den lokala demokratins system högst ansvarig för att säkerställa att det systemet fungerar. Vad menar jag med det då? Jo, men vi har ju en rad av politiska sammanträden där de folkvalda representerar sina partier. Där det följer ett regelverk, regleras i olika lagar, men kanske framförallt i kommunallag. Att se till att det är god, att det funkar på ett bra sätt. Jag är också ansvarig för att se till att det som beslutas politiskt verkställs. Att det som bestäms blir gjort. Och jag tror jag uttryckte det ni åsyftade. Att jag tycker det är det viktigaste jag har att göra. För det är det som får systemet att fungera. Att också se till att det balanserar där och har ordning på. Så att ytterst jag själv, alla mina chefer, är värderingsfria i vårt system som vi jobbar, sett i relation till det politiken bestämmer. Det finns också andra kanaler i det demokratiska systemet som jag så att säga är ansvarig för. Det är inte bara det lokala perspektivet. Det är också regionala perspektiv och nationella perspektiv. Och vad bärar av det in så att den lokala demokratin i Falköping fungerar helst föredömligt och bäst i klassen. Jag nöjer mig där med 2 sekunder kvar, tack.
10: Bra! Jag kan börja med att konstatera att Lars klarade på sina 2 minuter alldeles utmärkt.
11: Det är tävling på det, närmast exakt 2 minuter.
10: Ja, vi kan ha många tävlingar. Men jag vill ställa en liten följdfråga till dig, Lars.
11: Varsågod.
10: Kort. Jag tänkte, det var en bra sak som du berättade här, som jag tror att, som du säger, att det är ju, alla här är ju engagerade, men ändå... Som kommunchef, du ska ju se till att det verkställs, att man gör det som politiken bestämmer. Och du sa att de som jobbar och har olika roller här inte ska blanda in sina egna värderingar. För det är ju politiken som ska styra vårt samhälle.
11: Precis.
10: Men någon ska utföra det, och det är det ni är utförare. Jag tänker att det där är inte alldeles klart för alla, oavsett ålder, erfarenheter och sånt. Man tänker att kommunchefen, han bestämmer väl om det ska satsas på det ena eller det andra. Men så är det ju inte.
11: Nej, så är det inte. Men sen kan man krångla till det där om man vill lite grann då. Det är ju också delar. Vi brukar prata om att politiken bestämmer vad som ska göras. Och jag och mina chefer och organisationen bestämmer hur det genomförs. Men i huret, och det finns ju gränsfrågor där man kan resonera kring huruvida det är ett vad eller ett hur och sådär. Och det är också för mig av vikt att finnas i den där mellanrumsytan hela tiden. Så att vi har ett samtal med det demokratiska systemet, det vill säga de förtroendevalda, om vadet. Och när man närmar sig mellanrum där, att vi har ett friskt demokratiskt klimat i Falköping. Där är också det systemet så att säga skapa förutsättningar. Är jag jättetråkig, är det därför ni går nu?
12: Nej.
11: Tack. Det var av någon annan anledning.
10: Nej, men tack för det. Vi stannar där, Lars.
11: Ja, okay.
10: Men det är bra. Jag tänker att det var tydliggörande för att just det här, det är ju det som är vår demokrati. Att vi har val och vi väljer våra företrädare som då utformar politiken. Och sen utformar ni huret som tjänstepersoner.
11: Ja.
10: Då tackar jag dig för det och så ber jag dig lämna mikrofonen vidare till Sara.
11: Tack.
10: Som är en av cheferna i kommunen. Och för att det ska bli rätt, kan du säga vad är din titel eller vad är ditt område? För jag vet att du jobbar och ansvarig för alla ungdomsfrågor, men vad heter det egentligen? Där du är?
13: Ja, vad heter det egentligen? Ja. Verksamhetschef ungdom.
10: Det heter så.
13: Det heter så. Mm. Så att jag har till och med en...
10: Nej, går vi har inte tid? Startat den. Vi har inte startat tiden än. Inte förrän vi har startat... Inte förrän vi ställer frågan.
13: Ska jag slå Lars så måste ni ge mig rätt förutsättningar.
10: Ja, absolut.
13: Det.
10: Ja, det kommer du få.
13: Så är titeln. Så att ungdomsbossen brukar jag också kallas.
10: Ungdomsbossen, ja. Yes. Det är bra. Då vet vi vad du jobbar med. Men då är min fråga till dig. Hur upplever du att intresset är för att utforma sin egen vardag bland Falköpings unga medborgare, bland ungdomarna? Alltså, hur upplever du att intresset är och vad gör du för att fånga upp det?
13: Ungdomar. Vi har ju rätt många här inne nu.
10: Mm.
13: Skulle ni säga? En applåd ni som bryr er om er egen vardag och skulle vilja påverka den. En fet jävla applåd. Ja. Alltså det här är precis det vi pratar om hela tiden i våran verksamhet. Man tror att ungdomar inte bryr sig längre. Man tror att det inte finns något engagemang längre. Men vi märker inte det i våran verksamhet. Och inte när vi är ute i skolor eller på våra fritidsgårdar. Vi har väldigt många olika kanaler in för att fånga våra ungdomar och barn. Också faktiskt i deras åsikter, tankar, idéer och så vidare. Och inte allra minst unga tar ordet som är med idag. Som jobbar med att vara länken mellan. Men ibland är det lite svårare kanske i det liksom våra system, Lars. Att få det att funka hela vägen. Att få våra kanaler, våra sätt att alltså, bära rösterna in i Falköpings kommun. Och det har vi ju kämpat med mycket. Alltså unga tar ordet, det funnits i 10 år nu. Lars, hur länge sa du att du hade varit chef? 3 år. Vet du hur länge jag har jobbat med ungdomsfrågor i Falköpings kommun? 17 år. Så vi har jobbat rätt länge med de här frågorna i Falköpings kommun. Och är rätt duktiga på det. Men det måste märkas hos er ungdomar att vi faktiskt är en hel armé nu som vill lyssna på er. Vi är ett helt stadshus som vill det. Ni politiker vill det också. Vi vet det. För vi har fört dialoger upp och ner, fram och tillbaka, höger och vänster. Men nu gäller det för oss allihopa att visa det. Att vi vill det. Så tänker jag.
10: Då har du också 2 sekunder. Du hade 3 nästan där. Ja, 3. Ja. Det var närmast du var din tävling, Lars. Men Sara tog tävlingen med att klara sig på snabbast tid. Så en applåd för det, tycker jag. Nej, men Sara, en följdfråga till dig då. Du nämnde här att det finns flera platser som man kan träffas på. Man kan vara på ungdomsgården, man kan träffas på stan, man kan vara i olika verksamheter och så. Vad är det senaste som du tillsammans med ungdomarna har skapat i form av liksom mötesplatser i Falköping? I tätorten eller Floby eller Stenstorp eller någon annanstans eller sådär. Som du tycker liksom, det här är kul att vi har kommit igång med nu. För en del saker tar ju ganska lång tid. Kan du ge något exempel?
13: 2 exempel. 1 ute i Floby där man precis har startat en sån grupp där unga kan påverka precis i Floby. Och är starkare i ungdomsrösten i att möta mötesplats Floby i deras frågor. Den är riktigt häftig. Den tänker jag att Luca som är här, du gör så här bara, hands up. Så här. Den kan ni prata mer med Luca om. Sen har vi också ett samarbete som vi har haft med Fryshuset i hedersrelaterat våld och förtryck, Elektra. Det arbetet har vi jobbat fram ett eget koncept i Food Free. Som kommer att släppas nu. De första ungdomarna går där nu. För att prata mänskliga rättigheter.
10: Mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop och är väldigt
13: exakt
10: viktigt.
13: Exakt.
10: Ja, vad roligt att höra att det händer nya saker. För det är det vi behöver, ju att det blir utveckling och nya möjligheter att träffas.
13: Sen är vi på
10: för
13: väg
10: att fånga upp allt.
13: Sen är vi på väg med ett barn- och ungdomspolitiskt program också.
10: Ja, det vet jag att det är på gång. Men det är inte riktigt färdigt.
13: Nej.
10: Men det kommer. Ja. Tack så mycket, Sara. Och då går vi vidare till Martin. Och det syns ju på dig, på dina kläder, var du jobbar någonstans. Du jobbar inom polismyndigheten och du är kommunpolis i Falköping.
12: Stämmer bra. Kommunpolis i Falköping och Tidaholm.
10: Och Tidaholm, ja. Och då tänker jag i ditt arbete att du träffar alla invånare i kommunen, både äldre och yngre. Och oavsett ålder så är min fråga till dig just det som Lars inledde med. Han tycker att det är mycket hat och hot på sociala medier. Vi kommer att prata lite mer om det sen. Men hur ser det ut? Vad möter du som polis och dina kollegor? Hur upplever ni, hur är det bland ungdomar, hur är det i samhället i stort och så idag? Får ni in mycket anmälningar om hot och hat från olika håll? Och är, alltså bilden i media ibland är att det är fruktansvärt, allting är jättekast. Är det så illa, är det värre eller är det inte så? Eller hur jobbar ni med det, polisen? Hur orkar ni?
12: Jag skulle säga att det stämmer och det stämmer inte.
10: Å ena sidan
12: och andra sidan. Om vi kollar rent valrelaterade ärenden så är det väldigt lite. Det är mest skadelse. Det här valet är väldigt lugnt val. Läget är grönt. Mm. Och överlag så går det bra för Sverige AB. Men vi har stora problem med gängkriminalitet och annat som är kopplat till organiserad brottslighet. Men om jag ska... Vad som kan påverka val, så det är ju mycket som man har förutspått och som vi ser, det är ju desinformation på sociala medier som det kan vara utländska konton.
10: Desinformation, alltså falska rykten? Eller?
12: Falska rykten, man har ett oändligt antal falska konton som gillar och likar och sprider information. Vi hade LVU-kampanjen för några år sedan. Men det kan också vara hat och hot på sociala medier som kanske inte alltid anmäls, men som kan påverka hur man vill engagera sig politiskt. Att man gör det inte för att man vill inte bli uthängd för beslut man tar eller för åsikter som man har. Och vi har, jag skulle säga, källkritik är jätteviktigt att vi ägnar oss åt. Att man funderar på vem är avsändaren, varför står det så här i det här kontot? Vilka andra är som gillar det här kontot. Men sen är det jätteviktigt, som Sara säger också, med född fri och hedersrelaterat, att man får välja att rösta på det partiet man vill. Att man inte är tvingad till att tycka någonting för att man är född i en viss familj eller hör till en viss påtryckningar från olika håll. Så det är ett superviktigt arbete. Och det påverkar ju särskilt unga.
10: Där gick tiden, och du använde precis din tid, kan man säga. Så då får vi se vad vi ser. Men en applåd för Martin också. Och jag har en följdfråga till dig naturligtvis också, Martin. Då. Och det är ju, när du pratar om det här nu, att det är ett lugnt val i den aspekten, att det inte har varit så mycket hot och våld och så som vi har sett tidigare, eller befarade kanske. Jag vet inte, hur tänker du där?
12: Men vi har ju tagit rätt så hög höjd. Särskilt det här valet skulle jag säga, för alla eventualiteter. Så vi har en rätt omfattande resurs som är redo för det mesta, både förebyggande men också poliser ute på stan extra, just för att trygga valrörelsen och se till så att det går demokratiskt och rätt tillväga.
10: Okej, en fråga till er alla tre som jag tänker vi kan köra micken runt. Vi kan ju köra omvänt så du kan få börja. För att jobba med det här demokratiska samhället så är ju en viktig bit är att vi håller oss till spelreglerna. Som du säger, Lars, det finns ju ett system för hur det ska funka. Det pratar ni om alla tre. Men jag tänker en viktig del för att vi ska verkligen bygga, det är ju att vi samarbetar. Att vi har mötesplatser också mellan de olika delarna här. Polisen, ungdomsverksamheten och kommunens övergripande. Så här. Hur fungerar det? Finns det några sådana platser där ni träffas och där ni träffas med ungdomar? Är också följdfrågan. Eller sker samarbetet bara bland er och sen träffar ni ungdomarna separat och så ska ni sammanföra vad de säger? Eller får de vara med?
12: Just inför valet så har vi kanske inte samverkat så mycket, men vi har ju områdespoliserna, andra poliser som är ute på skolan hela tiden, och de diskussionerna som kommer upp är ju det som folk vill prata om. Vi samverkar ju väldigt mycket om det är just extra inför valet. Inte de här två personerna, inte jag gjort det. Men,
10: vi låter det gå vidare till Sara. Hur ser du på det med samverkan? Både generellt och nu kring valet och demokratifrågorna.
14: Det är avgörande för det vi arbetar med, skulle jag säga. I alla leden.
13: Vi har rent, så här, om man ska kolla historiskt, haft mycket mötesplatser där politiken möter unga, men också där tjänstepersoner möter unga i olika former, i olika konstellationer. Och om jag skulle säga framtiden är nu, så skulle en del säga jajamän, där har jag varit med. Så här. Mm. Pizza och politik, jajamän och sådär. Men jag skulle nog önska att det skulle bli ännu mera sådana möten, för jag tror på dem.
10: Då skickar vi micken till Lars och så frågar vi dig som kommunchef. Är det någonting som du vill verka för att öka samverkan och de här ytorna? Och har du möjlighet att göra det i så fall inom ditt uppdrag?
11: Ja, men absolut, jag har möjlighet att göra det. Men jag skulle nog vilja sticka ut hakan. Liksom, det finns ju, vi mäter ju demokrati bland världens stater. Och så där. Sverige har ju en väldigt god ranking i funktionalitet i den demokratiska systemen. Och en av anledningarna till det är ju fungerande institutioner och respekt för våra system. Men sen tror jag också att vår tradition, och precis där frågan gäller här nu, samverkan och fungerande samtal som grundar sig i den demokratiska övertygelsen där vi är för ikväll, är ju en av nycklarna till det. Vi är väldigt bra i att respektera, som Lars inledde här, att olika åsikter bryts med varandra och samtidigt fortsätta vara vänner. Vi tillhör de världsledande nationerna, så att säga, i den konsten. Och jag menar att vi är jättebra här, men givetvis finns det alltid möjlighet att bli bättre, och vi ska vara rädda om det vi har.
10: Toppen! Då vill jag att vi ger en applåd till Lars, Sara och Martin. Och ni ska få en liten chokladpresent här utav Lars från Idéforum. Och så får ni gå ner och sätta er, och så ska vi hälsa upp nästa personer här till nästa samtal. Och då är det Adam Johansson. En applåd för Adam. Och Johanna Svensson. En applåd för Johanna. Och så ska vi också få med Adam Jönsson från SLA. Adam som då är journalist, och Johanna som är politiker, socialdemokratisk oppositionsråd, och Adam som är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Falköping. Så då har vi två politiker, och så har vi en från journalistkåren som ska granska politiken och se att politiken gör vad politiken ska och håller sina fingrar i rätt syltburkar, precis som Lars skulle göra här, och inte att vi inte blandar, men samverka ska vi på olika sätt. Så att varmt välkomna till er. Trevligt att ni vill vara med. Och jag ska börja med att ställa en fråga till Johanna. Och min fråga är, för nu pratar vi lite vardag, nu ska vi inte prata såna här konstiga saker, utan i vardagsarbetet, för du jobbar ju heltid som politiker.
15: Det stämmer.
10: Och då frågan, upplever du att Adam, som ju då har fått rollen som kommunstyrelsens ordförande efter förra valet, att han lyssnar på dig ordentligt, eftersom du ändå är det största demokratiskt valda oppositionspartiet i vardagen? Hur är ert samtal? Hur upplever du den situationen?
15: Nu behöver jag nog 5 minuter på mig att prata om det. Jag får 2. Mm. Jag ska också tala om att vi är det största partiet i Falköpings kommun. Jag ska börja där, tänker jag. Jag kan hålla med det där att dialogen är viktig. Och jag och Adam har bra dialog. Sen är det skillnad att lyssna och hålla med. Det är lite skillnad. För att det är klart att vi som socialdemokrater har en politik vi vill föra. Vi har våra frågor. Vi har skrivit väldigt många motioner under den här mandatperioden. Och då en motion, det är alltså ett förslag. Hur vill vi framföra våran politik? Jag tror att vi har skrivit drygt 26, 27, 28 motioner kanske under den här mandatperioden. Jag tror att Adam lyssnar. Men han håller inte med alla gånger. Och det är så politiken fungerar. Och det där tror jag är jätteviktigt. Vi måste kunna tycka olika. Sen är det så att vi har haft viktiga frågor. För vi tycker att ibland måste det vara politiska beslut som håller kanske en längre tid framöver. Det kanske är 5, 10, 50 år fram. Och då tycker vi att det är bra att vi har en samsyn. Att vi kan lyssna på varandra, diskutera Nu vi har haft det just om äldreomsorgen. Nu kanske inte ungdomarna tycker det är så intressant, men om 50 år så är några av er där också, så det är viktiga frågor. Och det är viktigt med såna här strategiska frågor att vi har en samsyn. Sen som oppositionspolitiker så vill vi självklart vara med. Vi vill ju att Adam och den koalitionen, minoriteten så att säga, som styr kommunen, lyssnar lite mer på oss. Men jag har en uppgift som oppositionsråd att driva våra frågor. För det är det väljarna förväntar sig av mig, att jag ska driva de frågorna. Tack!
10: Tack för det. Och du klarade också tiden bra där. Jättebra, Johanna. Och jag tänkte bara som en följdfråga på dig då. För du beskrev ju väldigt väl ditt uppdrag som oppositionspolitiker, ja. Och du tycker att Adam lyssnar, men att man lyssnar betyder ju inte att man håller med. Och det behöver ju inte heller vara att man håller med, men man bör ju ha öppna öron, kan man tänka, så man verkligen tar in och försöker förstå andra perspektiv. För det är ju en del i det här demokratiska arbetet. Men jag vill bara fråga dig, också det kan vara intressant för just det här att vi vill ju att fler ska engagera sig politiskt. Ni kan ju tycka väldigt olika i sakpolitiska frågor, hur man ska lösa en sak. Ni kan vara överens om att vi behöver lösa det här. Det behöver bli en säkrare trafiklösning här. Men ni kan ha olika idéer om det. Kan ni ändå vara vänner? Man ser ju politiker på tv så där, som står och pratar och skäller på varandra. Sen ser man att de faktiskt sitter och fikar dagen efter det. Alltså, är det så med er också?
15: Det är det. Vi kan fika ihop. Så det är lugnt. Men det där är lite som du säger, att vi kan tycka olika. Och det är så viktigt. Men jag tycker nog att i Falköping att vi har ett väldigt bra klimat. Att vi kan ha dialog. Vi är ändå öppna. Jag tycker i våra fullmäktige så fungerar det faktiskt väldigt bra. Och det är viktigt. Vi måste respektera varandras olika åsikter. Sen att vi inte tycker samma. Men jag måste respektera Adam och han måste respektera mig. Det är ju också så demokratin fungerar. Så det där är viktigt, att vi har bra samtalston. För hur skulle ni annars vilja engagera er om ni skulle behöva komma till ett fullmäktige som ni känner att man blir både kallad det ena och det andra? Så kan vi inte ha, utan vi måste ha en god ton, och det är vårat ansvar. För vi vill ju att ni ungdomar ska känna att det här är lite spännande, det här är roligt att engagera sig. Men då måste vi också ha en god samtalston. Så vi fikar och vi pratar, så är det.
10: Tack för det. Och då så ska vi gå vidare till Adam.
16: Vem är Adam?
10: Och då tar vi Adam Johansson först. Just det, Adam Jönsson och Adam Johansson. Men Adam Johansson, du som är då kommunstyrelsens ordförande i Falköping och leder kommunens arbete, det politiska, som sedan då Lars får i uppdrag när ni har tagit om beslut som tas. Och då frågar jag, eftersom du leder en koalition, det är ju många partier i den. Och du har också dessutom oppositionspartier. Hur hanterar du det? För att du måste ju verkligen lyssna på alla, tänker jag, för att få ihop det här arbetet. Så första frågan, gör du det? Andra, är inte det svårt? Och hur ser du på den uppgiften?
17: Det är klart att det har sina utmaningar, men någonstans så tänker jag att det är det som jag tycker är väldigt roligt med politik, i att man stöter och blöter olika åsikter. Det är klart att vi som företräder olika partier, vi tycker alltid att vi är störst, bäst och vackrast och har de bästa idéerna. Det går ganska snabbt när man börjar engagera sig politiskt, som man också inser att det har vi ju inte alltid. Det finns faktiskt andra partier som ibland har kloka tankar, och då måste man ju lyssna på dem eller ta in nya perspektiv. Sen kanske inte alltid blir exakt som Johanna vill eller som jag vill, men vi kanske ibland kan enas om att så här långt, dit kan vi nå. Det har ju funnits, alltså förra mandatperioden så styrde vi den här kommunen i majoritet. Den här mandatperioden har vi inte gjort det. Jag skulle säga att jag tror att det har gagnat det politiska samtalet i våran kommun att vi har styrt i minoritet. För vi har nog haft lite av en historia att oavsett egentligen vilka partier det är som har styrt i majoritet, så har man av lätt insedda skäl, för man har en majoritet bakom sig, man har kört sitt race. Man har drivit på de frågor som man har, och man har kanske inte alltid varit så involverande för oppositionen i olika sammanhang. Och det tycker jag att vi har ändrat på den här mandatperioden. Vi har fler forum där vi träffas dels alla partier tillsammans. Vi ger mycket mer information i de olika politiska forum som vi har. Och det är ju inte med syftet att Johanna ska bara säga ja, tack och amen till de förslag vi har. Utan det är att vi ska få samma utgångspunkt, samma information, samma underlag för att vi sen ska kunna skapa våra egna liksom, politiska program och sådär. Så att även om vi inte alltid har fått igenom all politik på det sätt som vi som styr har velat, så tror jag ändå att det har varit positivt och det har liksom gagnat det politiska samtalet i kommunen. Sen dricker vi inte bara kaffe ihop, vi kan åka bil ihop ibland också, det går bra det också.
10: Det är inte illa.
17: Nej. Och jag har 13 sekunder kvar så jag bjuder på dem till nästa gång.
10: Du bjuder på dem, ja, men då ska du få en följdfråga utifrån vad du nu har beskrivit och att du tycker att det är lite grann charmen med det här att lyssna och få olika perspektiv och sånt där. Men jag tänker att som kommunstyrelsens ordförande och då företrädare för ett politiskt parti, i ditt fall Moderaterna, så precis som Johanna sa så är ju uppgiften att driva den politik man står för. När man då är i minoritet och man inte får med sig fler, då blir det ju frågor som man vill driva som man kommer liksom inte ända fram. Hur jobbar man då? Hur jobbar man för att ändå på sikt kunna hantera de här frågorna? För att det är en sak som kan vara svår kanske när man inte är i det politiska dagliga arbetet. Varför ska det behöva ta så lång tid? Hur ser du på de frågorna?
17: Nej, men jag tänker att det första är ju bara att konstatera att den här frågan finns det antingen då utifrån mitt eget partis uppfattning eller för de samarbetet som vi har nu inte majoritet för. Och med det så får man liksom lägga den frågan åt sidan. Och sen tänker jag att just nu är vi inne i en valrörelse och där handlar ju väldigt mycket om att bilda opinion för de frågor som vi tycker är viktigast. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara det som alltid väljarna tycker är viktigast. Men någonstans är ju det för att få liksom upp frågan på dagordningen. Men det är ju så, har inte ett eget parti egen majoritet så kommer det alltid handla om kompromisser med ett eller två eller tre eller fyra eller fem partier. Och det är ju det som är liksom de demokratiska spelreglerna. Så man får ju driva det och ibland så når vi hela vägen. Ibland så, som Johanna sa med exempelvis arbetet kring äldreomsorgen, där satt vi ju ner alla 8 partier i nästan 2,5 års tid och diskuterade fram och tillbaka och stötte och blötte olika idéer och landade i någonting som vi till 90-95% är liksom rörande överens om alla 8 partier. Och det är en jättestor styrka. Och sen finns det andra frågor där vi har helt olika uppfattningar och då är det ju bara berikande att ha en debatt kring det.
10: Okej, tack för det svaret. Och då vill jag ställa frågan till Adam Jönsson som då är chefredaktör på SLA.
16: Precis.
10: Och jag tänker då, alltså media och journalistkårens uppgift är att granska politiken. Att politiken sköter sig enligt de här spelreglerna vi har sagt. Men tycker du att det är en uppgift som har ändrats i samband med att vi har fått så starka sociala medier som når så stor del av befolkningen?
16: Delvis är det nog så, men liksom det journalistiska uppdraget i grunden är ju kvar. Och de journalistiska arbetsmetoderna är kvar och vi jobbar på samma sätt som vi har gjort tidigare igen i grunden. Sen så kan liksom publiceringsformer och så kan ju variera naturligtvis. Men det är ju mycket vi gör som inte syns. Där vi begär ut handlingar och vi tittar på underlag och dokument och vi ringer samtal och gör intervjuer som kanske aldrig publiceras som vi behöver ha för att själva kunna sätta oss in och lära oss ämnet. Och tyvärr får man ju säga att det har ändrats lite bara de senaste 5 åren. Reportrar utan gränser, en organisation som jobbar med pressfrihet och så, släppte den här veckan faktiskt en rapport mycket med fokus på lokaljournalistik, som till exempel de reportrarna som jobbar på Falköpings tidning, och jag har jobbat där själv så att jag har lite koll på Falköping, där 20 av 25 tillfrågade upplever att myndigheter har blivit mer slutna de senaste 5 åren. 21 av 25 tillfrågade upplever att det är svårare att få ut handlingar och liksom annat från myndigheter. Det är krångliga processer, det skickas med post helt plötsligt. Så ur den aspekten har det väl ändrats lite, men liksom det journalistiska uppdraget och fotarbetet och så finns kvar. Och den här rapporten, ska jag säga, det pratar jag generellt. Nu pratar jag liksom inte Falköping då nödvändigtvis.
10: Nej. Men jag tycker själv att det du beskriver är tråkigt att höra. eftersom jag tycker att demokratin och öppenheten är viktig i vår samhälle, så är det ju ledsamt att höra att de som då är satta att granska och se till att det går schysst till, att det inte är någon som gör politiska beslut för att själv tjäna pengar på det, att sko sig själv, utan man ska göra det för samhällets bästa, att man inte kan granska det, utan att det är svårt att komma åt dokument som visar vilka var med och tog beslutet och vad fanns det för underlag och så. Det låter väldigt oroväckande, tycker jag.
16: Ja, nej, men jag kan väl bara hålla med. Sen så får man ju säga också att generellt till exempel protokoll och så från kommunstyrelser eller vad som händer i fullmäktige och så, det är kanske inte där, men om vi begär ut en handling om, ja, men något ärende som kanske rör skolan, då ska det lämnas ut skyndsamt. Och från SLAs sida så har vi ju sett flera gånger, inte i Falköpings kommun eftersom vi inte bevakar Falköpings kommun på det sättet, men andra kommuner, att ja, men det tar liksom, ja, men ibland veckor. Och det är ju lite som du säger, vi verkar ju också för demokratin på vårt sätt, precis som ni verkar för demokratin liksom era metoder och så. Så att det är faktiskt bekymmersamt, om man får vara lite kritisk då.
10: Om man då tänker på det här att granska och utvärdera hur politiken sköter sig.
16: Ni verkar för demokratin liksom era metoder och så. Så att det är faktiskt bekymmersamt, om man får vara lite kritisk då.
10: Om man då tänker på det här att granska och ut

0: för man har ju en vilja. Det är ingen som ljuger, man vill det här. Men sen hamnar man ju då i att man ska bilda någon typ av lokal regering, alltså ett kommunstyrelse. Och så kanske man inte får majoriteten, och då blir det både som Johanna och Adam sagt, att den där frågan som är jätteviktig för oss, vi får ingen majoritet, den kan vi inte köra. Det kan ju upplevas som ett svek. Och jag tänker, när ni granskar från journalisten, alltså hur mycket av det som utlovas gjorde ni? Och hur är det att få tillgång till de frågorna och lyfta dem? Och där tycker jag insändarsidorna verkar vara en sak som också har tonats ner lite i våra tidningar, men som förr hade ganska stort utrymme och efterfrågade de valfrågorna som aldrig blev någonting av. Men landade på er nu, eller hur hanterar ni de frågorna?
1: Ja, men delvis landar det väl på oss såklart att ställa frågan, och oftast kommer de frågorna upp ungefär den här veckan vart fjärde år. Och i vissa fall är det lättare att gå tillbaka och se på vallöften, och i andra fall är det svårare. Men visst, delvis landar det på oss. Frågan är ju fri. Vi lever ju i ett... Liksom, även om jag nu står här och är kritisk mot att det är svårt att få ut handlingar och så ibland, så ska man ju komma ihåg att vi ändå lever i ett land där vi har bra pressfrihet, en god situation. Det är ju verkligen inte så i många andra delar av världen. Men ja, alltså, vi jobbar ju också på uppdrag av skattebetalarna, invånarna, våra prenumeranter, som ju är också det förstnämnda. Liksom. Så ja, delvis hamnar det på oss.
0: Okay.
1: Så, och kanske också att bli ännu bättre på att förklara varför det ser ut som det ser ut. Hur fungerar ett minoritetsstyre?
0: Vi tackar dig för det svaret, Adam. Och så skulle jag vilja att mikrofonen kan vandra bland er också, och att ni kan ge någon reflektion över just det här med sociala medier och traditionella medier som SVT, Sveriges Radio och våra etablerade tidningar. För skillnaden är ju att både radion, SVT och ni som tidningar har ju en ansvarig utgivare som kan ställas till svars om man far med osanning, om man ljuger, om man gör så. Medan sociala medier är ju helt öppet. Jag kan ju skriva till exempel vad jag vill och säga att Johanna ljuger när hon säger detta, och Adam ska inte tro på. Jag kan skriva detta utan någon granskare. Och har jag en stor följarbas på sociala medier, kan det få ett enormt genomslag. Hur hanterar ni det utifrån era olika roller? Det skulle vara intressant att höra. Och om ni har stött på detta. Vi kan låta Adam börja. Johansson?
2: Nej, men det är ju jättesvårt. Och jag tror ändå att vi så här lokalt är ganska så förskonade från det. Och vi har pratat mycket om det inför just den här valrörelsen. Att lägga mycket fokus på att prata om vad är det vi själva vill åstadkomma som partier. Och mindre av att liksom försöka med den här, som tyvärr är på nationell nivå, skrämselpropagandan. Men det finns ju ibland andra som tar till det. Och jag kanske tänker att ofta handlar det i de här mer Falköping debattforumen, och så är det någon som skriver ett anonymt inlägg där med ett påstående om någonting. Och det är ju inte bara det att det kanske är en utmaning för oss i politiken, det kan ju skapa enormt mycket oro. Så säger att någon går ut och säger att ja, men vi har en person som är pedofil som arbetar på den här förskolan. Vi kommer att lägga behövande mycket tid på att exempelvis utreda, är det verkligen så och stämmer det? Och det kan ju visa sig att allting är bara ett liksom illasinnat rykte. Så det är ett jättestort problem. Sen är jag ju väldigt glad å andra sidan då för att vi har en lokal tidning. För jag träffar ju många av mina kollegor runt om i Skaraborg där det inte finns en lokal tidning, och vi har en väldigt bra lokal tidning. Det bidrar ju också till ett bättre liksom, politiskt klimat, tror jag, för att det finns någon som lite naggar oss i kanten och håller oss ansvariga för olika delar.
0: Tack för det, Adam. Då tar vi och lyssnar på Johanna.
3: Ja, men det är jätteviktigt att ha en lokal media som tittar, vad tar vi för beslut, vad har vi sagt och hur kommer det påverka Falköpingsborna i hela våran kommun. Så det är absolut jätteviktigt. Nej, men jag tänker alla sociala medier, ni vet ju själva, ni ungdomar har olika forum där. Det är viktigt att vara lite ha lite källkritik till det som skrivs. För ibland blir man ju chockad själv. Vi har ju olika sidor som vi lägger ut vad vi vill och sådär. Men de här kommentarerna, man blir helt förskräckt. Och här tror jag vi måste hjälpa varandra. För det är ju... Återigen, vi vill väl alla att ni så engagerar er och får de här kommentarerna när vi lägger ut våran politiska vilja, våra idéer, våra tankar, och de kallar oss både det ena och det andra. Det är klart att det kan göra att jag

0: inte vill fortsätta med politiken. Och vi vill ju att vi är många som formar Falköping och utvecklar våran kommun.
1: Tack så mycket. Då får vi låta Adam Jönsson svara också på hur det här påverkar. För jag tänker också att det blir ju en liten kamp mot klockan ibland med sociala medier. Att man ska vara snabb ut med information. Men ni har ju fortfarande att ni måste verkligen kolla era innan ni publicerar. Så det är en liten kamp där, tänker jag.
2: Ja, men absolut är det så. Och sen så om vi nu är för snabba och gör fel så ska vi också rätta tydligt. Och vi är anslutna till det självsanerande systemet som vi brukar kalla det, med en medieombudsman dit man kan anmäla om man känner sig utpekad och att ja, men oförsvarligt liksom utpekad. Och det är väldigt viktigt för oss att vi är med där och att vi tar ansvar för det vi publicerar. Det är klart att vi ser samma kommentarer och samma rykten på sociala medier som ni ser, och jag delar bilden att det bidrar inte till någonting gott att ni får höra glåpord, att vi får höra glåpord och sådär. Så man kan ju, du sa ju han om källkritik, det är en jättebra liksom reflektion. Var källkritiska, för det är vi. Vi ser ju mycket som vi inte publicerar. Vi får många samtal som vi inte kan gå vidare för att det finns inget där liksom. Så.
1: Ja, tack ska ni ha alla tre för era synpunkter och reflektioner. Och ni ska också få en liten chokladask utav Lars. Och vi ska alla få sträcka på benen och gå ut igen i den stora fina hallen här ute. Och nu blir det lite fika, lite mer mingel. Och sen så har vi nya samtal här inne klockan 7:30 igen. Så att varsågoda och gå ut och passa på att ta en macka och prata med varandra.
3: Jag gick ut lite grann och fick lite luft, eller på sig. Det var ganska varmt där inne i den här aulan här inne i Ålebergsgymnasiet och träffade Ann Wennesson som också, du kom lite på efterkälken här Ann, eller hur?
4: Ja, jag var på universitetet och var på föreläsning så jag var lite upptagen så jag kunde inte slida in förrän klockan 6.
3: Men nu är du här.
4: Jajamän.
3: Och den här alltså, demokrati, när jag hörde det så tänkte jag så här, ja. Men vad är demokrati egentligen? Det är ju så stort. Det kan ju innefatta jättemycket. Vad är demokrati för dig?
4: Alltså många associerar ju demokrati till något franchise-grej som man köper med sin lilla röst vart fjärde år. Och sen så sköter någon annan det. Mm. Men det är inte min definition på demokrati. Utan min definition är medskapande. Och då ska man alltså inte bara säga, berätta vem som ska bestämma. Utan även vad som ska hända. Och så ska man delta.
3: Ett aktivt deltagande?
4: Ja, det är alltså inte bara de allmänna valen som är demokrati utan det är att man tar vara på alla demokratiska rättigheter man har. Rättigheter att yttra sig, rättigheter att leva sitt liv som man är liksom, och väljer. Mm. Och ja, att man lever i ett demokratiskt land och kan ha det jämlikt till exempel och arbeta för det och... Ja, en väldigt konkret sak är ju när man arbetar i en förening med föreningsbidrag som är demokratiskt både som ett ursprung. Alla föreningar kommer utifrån en tanke om att människor har en förmåga att ta beslut och driva samhällsutvecklingen framåt fast på lokal nivå utifrån olika lokala perspektiv och så vidare. Och ja, att man driver vidare samhället tillsammans, inte bara politikerna.
3: Att lägga sin röst som vi snart gör, det är ju både en skyldighet men också en rättighet vi har. Kan man se det som, alltså det är väl, är det toppen av demokrati på något vis när man röstar var fjärde år?
4: Ja, alltså,
3: kan man säga så? Eller jag vet inte.
4: Det finns det ju... väldigt många odemokratiska länder som har rösträtt. Därför är det inte bara rösten, tycker inte jag. Utan det är ju att man kan vara med som en aktiv medborgare. Och att man är behandlad på ett demokratiskt sätt. Man ses som en värdefull tillgång, som en hjärna och ett hjärta i ett samhälle. Så det är mycket djupare än så, än att bara rösta.
3: Ja, absolut. Och vi ska vara glada i Sverige att vi har det demokratiska samhället som vi har. Ibland kan ju många då kommentera och man kan tänka att liksom, men lever vi fullt ut i ett demokratiskt samhälle? Vad säger du om det?
4: Nej, det vill jag inte säga att vi gör. För det är fortfarande är det för få som... Ja, jag läste på vägen hit ett kort referat, en artikel ur att människor hade betett sig väldigt hatiskt mot demokratiskt valda politiker och friades i rättegång. Och då är ju en direkt begränsning av yttrandefriheten när man dödshotar någon för att man arbetar demokratiskt. Det är ju så länge man inte vad ska man säga, är riktigt otillåtet att behandla folkvalda på det här viset, så tycker inte jag det känns demokratiskt.
3: Nej. Så är det väl. Den här kvällen som är viktig ju för alla egentligen och för ungdomarna. Jättekul att det är så många ungdomar som är här. Alltså, jag tänker att det kan bli någonting som kan bli återkommande, inte bara när det är val var fjärde år utan överlag. Att vi inte tar demokratin för given och att man upplyser. Vad säger du? Håller du med där?
4: Ja, upplysa är en sak. Information är en sak. Men jag tycker också att man ska lyssna och man ska även diskutera lösningar tillsammans. Mm. Så det är inte envägar. Det är inte från partierna till medborgarna. Det är inte bara från medborgarna till partierna. Utan det är att man diskuterar det också. Och då kommer vi till cirklarna och sammanhangen där man diskuterar ett problem och en lösning i ett sammanhang med människor som är berörda av det. Så att vi har jättemycket kvar som vi kan utveckla för att förstärka demokratin. Mm. Mycket mer direkt demokrati bland annat. Vi vill ju införa ett tydligare styre för ungdomarna som är på ungdomens hus till exempel. Så det är ju något som vi har pratat om i Miljöpartiet, att det blir väldigt konkret och att det ska ju vara formaliserat som en styrelse. Det ska inte vara en önskelista man skickar in och så bara man får det och öppnar paketen och tar emot julklappen, utan att det är någonting man arbetar för. Om vi vill ha en rolig konsert här så är det arbete som krävs. För att det är arbetsamt med demokrati och det arbetet glömmer väldigt många att det krävs.
3: Ta för givet igen. Ja. Jättekul att prata med dig, Ann. Och som vanligt när vi pratar så man får mycket tankar i det.
4: Tack.
3: Alltid kul att prata.
4: Tack så mycket.
3: Nu har det varit då en liten utfrågning här i den här aulan här uppe på Ålebergsgymnasiet. Nu har ju ni blivit utfrågade då delvis och fick lite tid på er, Sara och Martin.
5: Yes.
3: Hur kändes det? En sportfråga. Men var det nervöst eller?
6: Nej, men det här kan man ju. Alltså det jobbar man ju med. Både när det gäller ungas inflytande och delaktighet men också i demokratin i stort. Och att bli frågad på det, om det finns unga som vill påverka. Det är ju det som jag kanske har undersökt allra mest.
3: Det är ju
6: ganska... Nej, men skämt åsido så är det ju det jag gör.
3: I 13 års tid?
6: 17.
3: Så var det, 17 var det.
6: 17 års tid.
3: Shit på fritt. Det är, ja, att du brinner för det är ju såklart. Det förstår vi ju. Och det märktes ju här också. Du fick med ungdomarna så snabbt. Ärligt.
6: Ja.
3: Och du då, Martin? Alltså, du har ju jobbat som polis i många år också.
5: Men... 16 år.
3: Ja, då slår hon något år.
5: Ja. Men jag tänker att det finns väl en anledning till att vi är här kanske, för att vi har ett brinnande engagemang i just de här frågorna och det är lätt att tala i någon, alltså i en fråga där man är engagerad.
3: Jag tänker så här också, för ni fick ju lite frågor här om det här, hur ser det ut som du då till exempel, är det så illa som det framställs i media och så vidare, det är helt svart, och du sa ju både ja och nej på den frågan. Kan inte du utveckla det lite här nu, varför sa du så, både ja och nej?
5: Kollar vi på den totala brottsligheten i Sverige så går den ner. Vi har ett väldigt tryggt och öppet samhälle. Men det finns mörka krafter i form av organiserad brottslighet och gäng som utför väldigt grova brott. Och där man väldigt cyniskt utnyttjar unga personer till att... Det vi kallar en crime as a service. Det finns ingen ideologi bakom eller någon religiös skäl, utan du gör det för att få status, för att få pengar och få en tillhörighet. Och då är det riktigt grova brott. Det är få personer, men de är fler än vad de var igår. Och därför är det väl både och. Mm.
3: Men sen tror jag man kan väl tänka så här också, att om man tittar Riks och man tittar på Falbygden eller här i våra trakter. Riks är ju som det är och där är det ju värre. Här kanske inte är lika allvarligt i Falköping.
5: Nej, det är inte lika allvarligt som det kanske är i Stockholmsförort som har en högre andel utanförskap som ofta är en grogrund. Men vi har de problemen här också. Det kan vara personer som har flyttat hit, det kan vara personer som lever i utanförskap här. Personer som inte alls lever i utanförskap men som dras in i det. Vi har individer från Falköping och från betydligt mindre orter som har på bar gärning tagits på väg att utföra väldigt grova brott. Så vi har det här också, men kanske inte i den omfattningen. Sen har vi en väldigt fördel i en kommun som Falköping för att vi kan jobba förebyggande på ett helt annat sätt än vad man kan göra i mer utsatta områden.
3: Du nickar, Sara. Mm.
6: Nej, men jag tror precis som Martin, vi har ju ändå ganska bra koll på vilka som bor här och vilka som kanske inte bor här och vilka som helt plötsligt kommer hit. Och det är en fördel. Sen jobbar vi närmare varandra. Kan man ju inbilla sig åtminstone. Jag vet ju att man i Järva jobbar jättenära, alltså i mötesplatser för unga och polis också. Jag tror du fördelen med det lilla och närheten.
3: Är det så?
6: Men det kanske inte var så du menar, Martin.
5: Jo, men det också för att vi känner varandra bättre. Det är, alltså, en liten kommun har en tätare samhörighet, det skulle jag vilja påstå. Och sen...
3: Eller tätare emellan de olika som för er del att ni jobbar tätare ihop i och med att det blir den lilla med kommunen. Var det så du menar, eller?
5: Ja, vad menar jag? Ja, men, det som jag menar med det förebyggande är att när inte problemet har gått lika långt, då kan vi lägga energi på det. Sen har vi fördelen av att se. Alltså det de betalar för i en Stockholmsförort eller i Borås bara eller Trollhättan, det kan vi ju se och lära oss av. Att vi utnyttjar de lärdomarna som redan finns, att vi inte får det. Och att vi inte har det problemet här, det kan man ju tänka att Skaraborg eller Falköping är ett bakvatten och så, men det kanske är för att vi också jobbar väldigt bra med det. Vi har fördelen av att vi kan jobba förebyggande, men vi slår också undan fötterna på ett helt annat sätt så att vi inte får det på grund av ett bra arbete.
3: Bra att bo i Falbygden, Falköping alltså, eller?
6: Alltid bra.
5: Mycket bra.
3: Demokratin lever här. Tack så jättemycket.
6: Tack
3: för att ni pratade med mig.
5: Tack.
3: Ja, Micke Wendt som då håller i det hela som ni också har hört där. Moderator får man väl säga, Micke, att du är.
7: Ja, samtalsledare kan
3: jag det. Ja, men det är två olika ord på samma. Ja. Men du gör ett bra jobb, Micke. Du kan det här, du läser av situation, du tar det på volley och så vidare. Du är duktig på det.
7: Tack så mycket. Det är roligt att höra, för jag vill ju, om jag är duktig så betyder det att de som medverkar får en möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och sprida information, vilket ju är meningen med den här kvällen. Att fler ska få en inblick i liksom politiken och demokratins spelregler, lite grann som Lars Svensson sa, kommunchefen.
3: Du som kommer från skolans värld, visst är det viktigt att sprida budskapet till de yngre också och få dem, och demokrati givetvis också, och belysa det.
7: Absolut, och jag tänker att där har ju alla våra lärare i alla våra svenska skolor en jätteviktig roll, att redan i skolan, i klassrummet, även när barnen är ganska små, börja jobba med demokratiska processer, att man kan prata om vad ska vi göra på fredag när vi har lite tid extra, kan vi bestämma tillsammans, vad finns det för olika förslag, kan vi lyssna på varandras idéer, kan vi bestämma vad vi ska göra. Det blir inte alltid som alla vill, men den här gången kanske vi ska låta den här gruppen få bestämma och sådana här saker. Där kan man lära sig det i vardagen, att vara demokratisk och respektera olika åsikter och idéer.
3: Nu har vi pratat med några till här som, och just en sån där klassisk fråga som har varit hela tiden här nu, vad är demokrati för dig då? Och då ställer jag samma till dig, vad är demokrati för dig, Micke?
7: Ja, men demokrati för mig är att vi lever i ett land där varje människa har en röst som är lika mycket värd, att man inte har större inflytande i val än andra har. Sen är det så att personer som skaffar sig bra nätverk, som jobbar i föreningar och får massa vänner, har en större möjlighet att påverka, för man kan ju påverka sina kamrater och vänner och få med sig fler i ett förslag, och då kanske det är större chans om man bor i Falköping och vill lämna in ett medborgarförslag till fullmäktige att om jag har med mig 35 namn till på personer från kanske inte bara en idrottsförening utan alla idrottsföreningar gått ihop, då kanske det är större chans att politiken lyssnar på oss som föreningar än om man kommer som enskild person och tycker att jag vill ha en mycket större hockeyhall bara för min dotter spelar hockey. Mm. Alltså, så, men om man tänker att det här är bra för Falköping på sikt, då kanske man ska gå ihop med andra och få med sig de andra föreningarna och hjälpa dem vid ett annat tillfälle. Och det är lite det som är demokratin. Vi kan påverka, men vi har alla lika stor möjlighet. Så det gäller att hitta hur man tar tag i den och använder den.
3: Tar vi demokratin för given mångt och mycket?
7: Jag tror vi har gjort det under en lång period. Jag tror det är därför som vi ser runt om i Europa, vi kan hålla oss här, att det finns någonstans, vi har haft det ganska bra. Jag är i den generationen som har, varje årtionde har blivit bättre. Vi har haft det bättre än våra föräldrar hade så. Men sen så någonstans när man får det så där bra så börjar det finnas utrymme för de som vill ha ännu bättre och ännu mer, och girighet och såna här saker kommer fram, och då hoppar man över demokratin och kör genvägar, och det är inte bra. Och där har ju våra myndigheter då, som polis och rättsväsende och sånt, en väldigt stor roll att spela. Men jag återkommer, allt ska inte hamna på lärarnas axlar, men lärarna kan göra skillnad.
3: Jättebra. Du, tack så mycket. Återigen, bra jobbat. Du har ett pass kvar.
7: Jag har ett pass kvar, jag ser fram emot det här. Det ska bli roligt att höra vad de deltagarna har att framföra där.
3: Kul. Tack så mycket.
7: Tack.

Ja, där avsluta Demokrati heter den låten med Medborgarbandet. Och demokrati handlade om också där igår kväll när vi var uppe på Ålbergs gymnasiet. Jättekul och bra initiativ verkligen där. Så, nu har ni lyssnat på 10-12 i Radio Falköping den här den 3 september. Imorgon är jag tillbaka igen, samma tid, samma plats i eten, var med då. Men för här och nu, ha det riktigt bra. Hej på er!

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, sjunga sig in i sändningen idag. Det är idag fredag den 4 september och vi gratulerar Gisela som har namnsdag idag. Grattis alla ni som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni följa med upp till Ålbergs gymnasiet. Det handlar om demokratikväll. Ni hörde del 1 igår och idag nu ska ni få höra del 2 ifrån den här demokratikvällen. Var otroligt häftigt att vara med där och som sagt, missa inte nu. Om en stund så hör ni del 2 därifrån. Vår hemsida fnf.nu, där går ni in och givetvis kikar på vad som händer och vad vi har gjort. Vad har vi gjort då? Ja, vi har bland annat har vi ju varit på en demokratikväll och där kan ni gå in och lyssna också och titta på bilder och så vidare. Sen Terört finns där. Terört eller heter till och med. En podd med just Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson som håller i den här programmet, podden. Och så ifrån torget, utfrågning av riksdagskandidater. Vi kommer att vara där imorgon också, givetvis. Och på söndag, mina vänner, klockan 15, då får ni också slå på radion. För då är vi live och direkt härifrån våran radiostation, då det är politikerutfrågning. Jag ska vara med där. Per Larsson kommer att vara med också. Vi kommer att ha ett gäng med folk inne i studion här och som vi ska då ställa lite frågor till. Var med oss då. Men nu blir det musik och efter det sen så blir det demokratikväll. Här har vi nytt med Lars Kristers. Hon lovar runt men håller tunt.

0: In, säger jag till er alla som redan har kommit in. Det kommer några till här, trevligt. Fyller på lite grann i lokalen. Hoppas att ni har haft goda samtal under fikastunden här ute. Möjlighet att prata med varandra och få ställa lite frågor om man har det. Kanske få några svar och även stärka varandra lite grann i olika idéer och tankar som vi har. För jag känner av det engagemang som finns bland er som är här och det tycker jag är väldigt trevligt. Nu ska vi ha en andra omgång här med lite samtal och den första samtalet ska ha särskilt fokus på ungdomar och ungdomar i Falköping. Och då ska jag få hjälp här framme att föra det samtalet med utav tre personer. Och jag hälsar då välkomna upp igen Sara Eng. Och Sara ska få samtala tillsammans med Aron Sjöstrand. Och Luca Dusinaiter. Och Sara har vi träffat tidigare som då är chef, avdelningschef för Verksam ungdom. Och Aron är ung demokratiambassadör i Falköpings kommun, särskilt anställd för det här valet som pågår just nu. Och Luca, du är gymnasieelev men du är också ung kommunutvecklare.
1: Stämmer.
0: Ja, ni är alla tre hjärtligt välkomna att vara med och samtala med varandra och lite grann med mig nu om hur det är att vara ung i vårt samhälle. Och det görs ju en hel del undersökningar och intervjuer och ni som går i gymnasium och även i högstadiet får svara på frågor i LUP-undersökningar som görs ganska regelbundet i vårt land för att veta hur ungdomar har det. Och demokratin bygger ju på att människor känner att deras röst verkligen betyder något. Men i Falköpings LUP-undersökning som vi har sett resultatet av nu nyligen så är det få unga som tycker att de har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Även om vi har hört och vi vet att det är sant att det finns så upplever man att det kan vara svårt. Samtidigt så vet vi att väldigt många unga är engagerade i samhällsfrågorna och vill, som vi hörde på applåden förut, verkligen påverka sin vardag. De diskuterar, pratar med varandra, reagerar, delar åsikter, tycker olika och inte minst så sker mycket av detta i sociala medier. Så frågan är ju inte hur vi får unga engagera sig, för det gör ni, utan hur vi också tar hand om det och låter deras idéer få inflytande i hur vi utvecklar vårt land, våra kommuner och Falköping. Och Aron, jag tänkte fråga dig, vi har en mick där, ni kan väl låta den gå runt mellan er. Jag tänkte, du är nu en ung demokratiambassadör. Bara, det låter ju väldigt ansvarsfullt.
2: Ja, exakt. Det är stora skor att fylla, helt enkelt.
0: Ja, eller hur? Mm. Men vad har ni gjort så här långt? För att det pågår ju ett tag till, men det är du och en tjej som heter Liv som har det här
2: uppdraget. Ja, alltså till att börja med så alltså, vårt uppdrag har ju varit att rikta oss mot just första gångs väljare. Så många av er som sitter här i publiken kanske, till och med. Men i det här så har vi valt att fokusera liksom, specifikt på engagemang för att vi tror att det är liksom det som är kärnan liksom, i både ett politiskt engagemang, liksom, att gå och rösta och hela den biten, men också att engagera sig på egen hand. Så att det har liksom varit vårt uppdrag som vi har fokuserat på, den nischen. Och vi har mött en del unga. Kanske snäppet under första gångens väljare.
0: Men de kommer ju att välja en första
2: gången
0: också.
2: Precis, exakt så. Så att det har liksom varit vårt fokusområde under sommaren helt enkelt.
0: Och förra veckan, eller för ja, 10 dagar sedan, en vecka sedan, så hade ni ett event med en föreläsning.
2: Precis.
0: Vad handlade det om?
2: Ja, men det var stort fokus på engagemang just. Och då hade vi en tjej som heter Lamia som föreläste. Och då var det väldigt så här, det här civila engagemanget. Inte politiskt, utan jag har identifierat någonting i samhället som hon verkligen brann för. Och i det ge utrymme för förändring. Ta det liksom i egna händer på något sätt. Väldigt inspirerande och talade just om hur viktigt det är att engagera sig. Och sen hade vi också Kasper Abrahamsson som kom liksom och gav ett perspektiv just hur unga tänker här i stan. Och de är inne på samma sak, ett utrymme för unga helt enkelt. Att möta dem där de står och ge dem utrymme att växa och finnas där för dem. Liksom.
0: Toppen bra. Tack för de svaren. Då vet vi lite mer vad precis. En ung demokratiambassadör yes. gör. Och det låter som ett väldigt viktigt uppdrag. Och jag har ju träffat både dig och Liv. Jag har också lunchat ihop det. Vi pratade ju den förut om man kan göra det. Och det gjorde vi. Det var väldigt trevligt. Luca, du bor i Floby vet jag. Och jag bor i Lilla Stenstorp. Så vi bor ju i två av de ställena där vi har tågstopp i Falköping. Förutom att det finns ett också här i tätorten.
1: Vilken lyx.
0: Eller hur va? Mm. Men du och jag har också det gemensamt att jag vet att du är och har varit i alla fall engagerad i elevråd och sånt där. Det har jag också varit i mitt liv. Jag vet ju hur jag tyckte att det var, men hur tycker du att det är med elevråd? Behövs det? Och vad kan man ha för, ja, hur funkar det liksom?
1: Jag tycker att elevråd är otroligt viktigt. Framförallt för att det är där unga möter demokrati i första början egentligen. Från att de är typ går i trean liksom, till nian och över det också. Och ifall man får en väldigt dålig bild av det, av att kanske att det inte går igenom någonting, man blir inte lyssnad på, då börjar det kännas meningslöst. Och det är sådana tankar man tar med sig senare i livet. Och vi ser att demokratin är hotad i våran värld just nu. Och kanske är det en bidragande faktor, skulle jag vilja påstå.
0: Så vi behöver alltså verkligen ta hand om det här i skolorna, att alla lärare förstår vilken roll de kan spela genom att lotsa in alla oss unga människor i ett demokratiskt samtal och att lära oss demokratiska spelregler. Är det så du menar? Liksom?
1: Ja men precis, vi ser ju också till och med i LUP-rapporterna som du pratade om innan. Och när vi har varit ute och pratat med unga på fritidsgårdar och på skolor så ser vi att ett återkommande ämne är att elevråden är ganska, ja inte jättehjälpsamma egentligen. Det är såklart olika på olika skolor. Mm. Men det är återkommande i alla fall.
0: Känner man frustration att, det liksom inte, att man inte vill lyssna på? Är det så?
1: Ja, alltså absolut. Jag var ju, vad heter det, elevrådsordförande. Mm. Men jag avgick för jag tyckte att det var så meningslöst. Så det var inte
0: och
1: så
0: du
1: bra.
0: Är ändå engagerad. Verkligen.
1: Ja, jag bytte riktning lite så här.
0: Ja. Nej, men vi kan vara överens om att elevråd är en bra skola. Man lär sig mycket på det.
1: Och sen, ja, absolut.
0: Sen är det ju också det här att det tar ju tid att förändra saker i vårt samhälle. För vi har ju också det här aspekten att man vill kanske, man tycker man har en jättebra idé och man vill att det ska gå ganska fort för man vill se resultat. Men man måste ju också kolla så det inte skadar någon annan för att vi vill ju inte göra förändringar som är bra för en grupp och samtidigt blir illa för någon annan. Så att det behövs ju lite tid. Jag tänker du Sara som har jobbat var 17 år med ungdomsfrågor i Falköping. Hur ser du på det här? För att du måste ju, jag hör ju du har så härligt brinn och det är skönt att någon som har jobbat 17 år fortfarande brinner och tycker att det här är världens bästa jobb. För så uppfattar jag dig. Men du måste ju i ärlighetens namn också möta frustration och liksom att se unga människor då, så det, liksom det här brinnet som finns kanske slocknar lite ibland när man inte blir lyssnad på. Och hur möter man det och hur jobbar man med det för att inte tappa engagemanget som ändå finns bland alla unga människor?
3: Jag kommer bli lite personlig.
0: Ja.
3: När jag gick i Vartfraskolan var också elevrådsordförande. Har en liknande erfarenhet av att det var svårt. Hade jag inte haft en rektor som trodde på mig och började skapa alla tillsammans ett projekt där det kräver en hel by för att fostra ett barn. Och att man fick vara med på riktigt att påverka det utformningen. Och då gick jag i nian. Fick vara med i intervjuer. Fick vara med på riktigt. Min röst var lika mycket värd som rektorn. Och VSK var ofta sportklubbs ordförande. Alltså min röst som ordförande i elevrådet var lika viktigt när vi skulle rekrytera. Där är inflytande på riktigt. Det det var avgörande för mig. Om vi nu tar Luca som ett exempel här, där vi, jag känner ju till din historia, Luca, och vi på fritidsgården jobbade ju med ditt inflytande och delaktighet och stärkte ju det. Kasper, som du nämnde tidigare, i hur vi arbetar med ungas driv i vad det nu är för någonting. Det tror jag är lite av ett avgörande drivkraft för jag ens är kvar i 17 år i Falköpings kommun. Jag har verkligen upplevt att från där när jag gick i nian så har jag blivit lyssnad på i olika tillfällen, i olika forum, och att kunna ge tillbaka i det. Och att skapa en hel verksamhet som Verksamhet Ungdom nu är. Att det är liksom det går ut på. Att ge unga en chans i både grupp men också individuellt. Men också på fritidsgårdarna i deras vardag. Att få känna att jag kan vara med och påverka i det lilla, i det stora. I resor till Liseberg. Det kan vara liksom den första grejen som man märker att jag kan planera alldeles själv tillsammans med andra. Nu tappade jag vad du egentligen frågade.
0: Men det var intressant att höra din historia.
3: Men för mig har det liksom handlat om det lite. Ja. Hela tiden. Och också liksom att bevara. Och i det drivkraftet av att alltid möta unga i vad de faktiskt brinner för. Och för mig handlar det om förväntan. Jag förväntar mig när jag träffar unga att de drivs av någonting. Men det gäller att ibland kikla dem ganska mycket under hakan. Och ibland ingenting alls. Så händer ju någonting. Och är vi riktigt duktiga på det. Inte bara i den öppna ungdomsverksamheten. Utan i skolan. På föreningen. I liksom att ge unga en chans. Och ibland handlar det om att fråga. Skulle du kunna tänka dig att leda ett P8-lag? Alltså ge de här chanserna. Vi sitter ju här allihopa här inne och har någonstans fått en chans någon gång. Av någon annan med makt.
0: Tack för ett jättebra svar. Jag tänker att det du tar upp här, att ge någon chansen, är väldigt viktigt. Och jag tänker att tillbaka till det som ni alla tre har sagt. Att man måste få möjlighet att framföra sina åsikter. Och att vi också efterfrågar olika tankar och perspektiv och lyssnar på varandra är väldigt viktigt. Och jag tänker också att om man tänker sig en högstadieskola så ska man anställa en ny engelska lärare. Så är det ju rektor som anställer och som är chef. Men det är ju så att lärarna är ju företrädda utav att det kanske finns fler lärare där som undervisar i engelska eller som är fackliga företrädare som får vara med och göra intervjuer. Men för mig är det självklart att man också har elevrepresentanter som faktiskt gör intervjuer med dem som ska anställas på en skola. Jag vet att det inte är så vanligt, men jag vet att det förekommer och jag vet att det är väldigt framgångsrikt, att det blir väldigt bra. Och det handlar ju då om att inte bara ge eleverna den uppgiften och sen låta dem sköta det som de kan, utan man får hjälpa till då att ge förutsättningar, att tala om vad är en anställningsintervju, vad är viktiga frågor för att vi ska ha en lärare som kommer jobba med på skyddet, så man förbereder och hjälper till och sen ger mandatet eller chansen att intervjua. Och så lyssnar man på de här olika gruppernas intryck från de här intervjuerna. Och de skolorna som jobbar så har väldigt goda resultat på alla sätt och vis i form av studier och i klassrummen och bra, eleverna lyckas väl. Därför att då får man lärare som redan från början förstår att oj, här är eleverna det viktigaste. För ingen skola är bra om inte eleverna finns där. Så det är en sån här grej som man verkligen kan jobba med. Jag tänker att sociala medier är ju också en grej som ju verkligen är påtagligt i vår värld idag. Även för personer i min ålder, jag är ju pensionär. Vi använder också sociala medier. Inte i det tempo som mina barn och barnbarn gör. Och som ni kan hantera. Men det är ju ändå, det skrivs väldigt mycket. Alltså, hur ser ni på liksom det här som, alltså, folk skriver så taskiga saker. Eller har jag fel? Eller gör de det? Eller bryr ni er inte om det? Eller gör det ont i hjärtat när man läser såna här saker? Vad tycker ni om de sakerna? Jag skulle vilja höra bara spontant vad ni tycker och tänker om det. Du kan börja, Aron, om du vill. Hur funkar det? Eller hur funkar det inte?
2: Jag skulle säga att alltså det är den här liksom mörka sidan sociala medier. det är liksom alltid en risk i sociala medier att man skapar utrymme för hat och hot och hela den biten. Sen så finns det ju väldigt mycket positiva grejer. Om man pratar om engagemang och sånt där, ger utrymme. Det är en helt ny plattform för ungdomar att uttrycka sig. Och det ser man ju väldigt tydligt liksom i forskning och hela den biten med att man ser en skiftning mellan ungdomars sätt att engagera sig kontra vad för bara några decennier sedan. Så att det finns ju liksom en baksida, men sen så finns en uppsida också. Jag kan säga så här att personligen så har jag liksom inte stött på där hatet och hotet på det sättet med de ungdomar vi har mött och sådär. Det är ingenting som vi har pratat så mycket om, men samtidigt så finns det ju. Så jag tänker att kanske någon av er som
0: men
2: har...
0: Men ni pratar om det i alla fall?
2: Ja, lite grann. Ja. Alltså, vi har ju pratat mycket om engagemang och då blir det ju just de positiva möjligheterna bakom det på något sätt.
0: Om jag frågar dig, Luca, hör du någonting om det här? Vad tycker du själv? Och har du några kompisar som mår skit för att det skrivs dumma saker? Alltså, har du mött den verkligheten?
1: Ja, alltså jag tror att som ung så hänger vi ju mycket på sociala medier. Det är ju där vi är, det är där vi möts av mycket information. Och om då man blir matad med massa information hela tiden. Och det är hat och det är hot och det är massa skit rent ut sagt. Då kanske man till slut inte orkar bry sig lika mycket. Och saker blir normaliserat. Och de sakerna som blir normaliserade är väldigt farliga. För då reagerar vi inte lika hårt på dem. Hat och hot blir vardag.
0: Och då blir de ett hot mot vår demokrati och att man engagerar sig och vågar uttrycka sina olika åsikter. Och så här, kanske.
1: Precis.
0: Jätteintressant att höra från dig som är ungdom. Jag kan ju bara gissa. Jag försöker vara ungdomlig i tanken, men jag är inte ungdom längre. Så att du har de rätta svaren. Jag gissar, men jag tycker det är väldigt skönt att du vill dela med dig och Aron också. Sara, om jag får fråga dig också. För du möter ju ungdomar som ändå drabbas av eller som använder positivt. För att som Aron sa, det finns ju verkligen en uppsida med sociala medier och möjligheter att nå varandra och allt sånt där. Och, som är fantastiskt. Och så finns den här tråkiga baksidan. Men har ni ungdomsgrupper som pratar kring de här frågorna? Så att man blir stärkt som individ att förstå och kunna stå emot de här sakerna? Eller att man vågar lyfta det om man blir utsatt? Att man hittar vägar att prata om det?
3: Jag skulle vilja börja i en annan del. När vi hade dialoger nu som vi har haft så har vi haft ganska många dialoger med ungdomar. Och Luca, det är ju där jag tänker framförallt på den där rädslan som kom upp bland ungdomarna. Att om jag säger någonting så kanske någon skrattar. Att man är liksom rädd för att blotta sin åsikt på något sätt för att det blir mycket skratt. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Men jag upplever, ja precis, en del av er nickar nu, att det finns en viss obehag att ge sin, alltså sätta sin åsikt. Så att stå här framme och säga saker och tycka saker, och ni politiker alltså, som står för och står upp för vad ni faktiskt tycker, det är liksom svårare idag. Och sociala medier är en ganska stor bidragande liksom, till att trycka på den vågen. Så det är där jag hamnade när vi pratar nu kring det. För att bakom det där, även om du är anonym eller inte, men att öva ungdomar på sina åsikter är någonting som vi gör på våra mötesplatser. Det finns ganska många olika metoder, kort och grejer. Alltså det kan vara allt från, jag tycker inte om banan, att man börjar där och smyger in diskussionerna på ett ganska liksom, så här, tränar på att stå upp för vad jag tycker är rätt eller fel. Eller så där. Och det vet jag att man gör även i skolan. Absolut. Jobbar med det, argumentationerna. Mm. Liksom.
0: Men det är viktigt att vi lär oss att lyssna och respektera att vi tycker olika.
3: Ja.
0: Och att det faktiskt skapar ett gott samhälle när vi bryter våra olika tankar.
3: Precis så är det. Väldigt viktig fråga.
0: Vad härligt att höra att ni jobbar med det på olika sätt då. Jag vill tacka Aron, och jag vill tacka Sara, och jag vill tacka Luca för er medverkan här. Och Sara, du har redan fått choklad.
4: Ja.
0: Men Aron har inte fått choklad, och inte Luca, så var är du, Lars? Kom här nu ska vi dela ut lite choklad, och ska de få en jättestor applåd. Och så tänker jag att det här med att, för du sa, jag tänker, har vi micken där en gång till Sara, så jag tror Luca kan ge mig ett kort svar på, för vi pratade lite grann här i pausen och då sa du att ni har ju en grupp igång i Floby, men den var lite så här halva, så det var lite paus nu då.
1: Den är lite på paus, ja, men den har kanske möjligtvis ett namn nu, ja. Floby Life, liksom, okay. På västgötska.
0: Ja.
1: Det är ju egentligen, eller ska bli, ett forum där i Floby där unga själva får ta ansvar och vara mer delaktiga i sin fritid. För ofta hör man väldigt mycket att Floby är med, liksom. Och som ungdom vill man in till stan, men alla kanske inte har den möjligheten till exempel. Och det vill vi stärka genom att då göra något forum i Floby.
0: Och där är du med och jobbar i den gruppen?
1: Precis.
0: Det tycker jag är värt en applåd. Tack så jättemycket. Då ber jag er att lämna plats, för nu ska vi ta fram våra politiker igen. Och vi ska ta fram fler politiker, men jag ska faktiskt be Johanna och Adam att komma fram först. Och så ska ni få här nu ad hoc en liten fråga så här. Medan ni övriga som ska vara med alldeles strax ska komma fram, så ska vi få lyssna på alla våra politiska partier. Så den här frågan som jag ställer till er och vill att ni svarar på nu, den vill jag mer att ni, om ni nu kan det, och det kan ni, ni kan ju luncha ihop på fika sådär. Så det är ju så att ni är ju inte bara megafoner för era politiska partier, utan ni har, är ju också, jag har haft möjlighet att lära känna er, ni är två väldigt trevliga personer som har vanliga liv med där man sover dåligt på natten ibland och det ena och det andra sådär. Men mycket av era liv är ju att ni har ett stort engagemang i samhällsutvecklingen. Så även de här frågorna som jag pratat om här nu, som inte är konkreta politiska frågor, men hur mår vi människor, hur mår unga, hur mår äldre och sådär. Vad kan du göra personligen, Adam, känner du, för att unga ska känna att de blir lyssnade på, att det faktiskt spelar roll?
4: Nu börjar jag ju bli lite gammal.
0: Du har passerat 30, va?
4: Exakt. Ja. Så jag kan inte säga att jag är liksom ung och oerfaren fortfarande. Eller ung och naiv kanske. Men jag tänker att jag hoppas att jag också ibland kan vara lite av en inspiration också. Jag menar, jag var 22 när jag blev heltidspolitiker. Jag var 23 när jag blev ordförande i kommunstyrelsen här i Falköping. Och jag hoppas att det kan visa att man kan faktiskt, när man är väldigt ung, få chansen till stora uppdrag. Och också kunna växa med ett sånt ansvar. Jag är också gammal både elevråd och elevkårsordförande. Så börjar man där så kanske man blir kommunstyrelsens ordförande en dag. Men jag tänker också att mycket handlar om att liksom verkligen våga. Och att tro på att jag har en plats, jag har en möjlighet och jag tar den chansen. Så jag hoppas ju också att det kommer att dyka upp någon ung som jag kan få ge den möjligheten till och öppna dörrar för, liksom. Så det tänker jag. Och alla partier kommer alltid att välkomna unga engagerade. Den dörren står liksom vidöppen.
0: Hur tänker du, Anna, om detta?
5: Nej, men det är viktigt. Vi som politiker har ju ett jättestort ansvar. Och på våra möten och de politiska partierna, att vi öppnar upp och verkligen lyssnar, har en bra samtalston, men också på ett strukturerat sätt, att våra ungdomar får inflytande i våra partier. Vi har ju flera från SSU här, det är ju fantastiskt, för vi behöver ju också ha de här diskussionerna med de som lever i verkligheten här och vill forma Falköping, nu om vi ska prata den lokala. Hur ska vi ha framöver? Så här har vi ett jättestort ansvar, och vi har ju skrivit ett förslag nu att vi vill ha någon ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. För jag tror att det är bra att det finns, precis som i skolan, något elevråd, att vi har någon struktur på det här också. Men sen är det ju viktigt att vi har de här samtalen. Men jag tror också det är lika viktigt för oss att ha en återkoppling. För ibland är det lätt att säga att vi är ute och lyssnar. Men vad händer då? Nej, då är det viktigt, om vi ska prata om våra roll som politiker, att vi återkopplar. Nu, det här gick inte att genomföra nu för det fanns inte pengar eller sådär. Eller andra orsaker att vi inte kan göra det. Så jag tror återkoppling är viktigt. För då kan man känna sig att jag har fått vara med och påverka. Men ja, okej, okay, jag förstår att vi inte kan göra det här här och nu, men ni sa inte ge upp. Det gäller att hålla på, så kanske man får igenom det framöver. Men det tror också vi har ett ansvar att återkoppla.
0: Det låter bra tycker jag. Tack för de två svaren, och nu ska ni få sällskap utav flera politiska kamrater. Och så jag hälsar upp Emil från Vänsterpartiet. Välkommen fram. Sofia från Centerpartiet. Albin från Sverigedemokraterna. Maria från Kristdemokraterna. Annika från Liberalerna. Och Heidi från Miljöpartiet. Måste jag börja med att fråga, sa jag rätt? Heter du Heidi eller Heidi?
6: Heidi.
0: Heidi, då ber jag om ursäkt att jag sa fel. Heidi, välkommen fram. Nu är det så här att ni har bara en mikrofon, så den får ju skickas från... Vi kan börja bort hos Heidi då, du får vara först där. På första frågan. För nu ska vi få, nu ska vi testa de här politikerna. De har nämligen fått chans att förbereda sig på lite frågor. Och om de har fått dem, de har skickats till dem i alla fall. Och kan de inte det, får vi se hur de är, bara så här, liksom, vet, att skjuta från höften som man säger. Se om de klarar det. För de har bara en minut på sig att ge svar nu. Men alla ska få ge svar. Och få säga vad man själv vill. Och den första frågan som vi vill ha svar på. För att när vi tittar nu på sociala medier, lyssnar på radio om man gör det, eller läser tidningar, eller kanske ser något på tv eller så, eller en flash någonstans där, så är det ju väldigt mycket rikspolitik, vad man vill göra från de olika partierna på riks. Men vi bor ju i Falköping och vi är ju intresserade av vad som händer här. Och då undrar jag, hur gör ni i era parti för att fånga upp de lokala frågorna? Det vill jag ha svar på en minut utav var och en. Och varsågod att börja, Heidi.
7: Som är viktiga för ungdomarna då.
0: Du väljer svaret.
7: Ja, jag tänker att vi i Miljöpartiet, vi tycker att skolan är absolut viktigaste frågan överhuvudtaget. Alla elever, de ska trivas bra i skolan och man ska må bra i skolan och det ska funka i skolan. Så det är en jätteviktig fråga. Jag tycker också att det var fantastiskt fint att få komma hit, och vad jag hörde från er ungdomar, ni vill ha en digital kanal som går att använda för att uttrycka era åsikter och vad ni vill och förmedla till politikerna. Det tycker jag är en jättebra idé. Och jag tänker också ensamkommande flyktingar som är också unga människor, de ska få stanna i Sverige. Vi ska ha en mångfald av människor i Sverige, det är viktigt för oss.
0: Är du färdig? Du har 14 sekunder till om du vill, Heidi, men du kan använda dem senare. Ja. Men där har ni klockan, ja. Så att alla ska få en god minut. Men då hör ni också, eller vi hör alla, den som är väl förberedd, en minut, man hinner säga ganska mycket, eller hur? Man tänker att en minut är inte så mycket, men... Ni kommer få höra hur duktiga de är. Alla här är jätteduktiga. Så att nästa talare är då Albin från Sverigedemokraterna. Då har du en minut på dig nu.
8: Ja, om man fokuserar på just den frågan som du nämnde här. Ja. Hur vi jobbar med frågor i Falköpings kommun riktade mot unga. Nu är jag förhållandevis ung själv. Så vi har flera unga aktiva här i Sverigedemokraterna i Falköping. Så att det är ju frågor som... vi tycker är aktuella utifrån ett sverigedemokratiskt perspektiv. Frågor som engagerar unga, och det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju vara genom att, det var ju prat om utvecklingen i Floberg, alltså att våra mindre orter ska utvecklas för att det ska vara attraktivt som ung och bo där. Att Falköping som stad ska vara mer trygg så man vågar röra sig ute kväll som nattetid. Sen har vi ju, som det har pratats om ikväll här, en rad forum i kommunen, och vi har företrädare som sitter med i framtagande av ungdomsprogrammet nu exempelvis, att man kan fånga in de här frågorna. Och det är ju, sista jag vill säga, det är väldigt lätt att påverka politiskt. Man blir förvånad hur lätt det kan vara. Tack.
0: Ja, du använder din minut precis där, Albin, perfekt. Och nästa som ska få... ge oss sin minuts svar. Det är Maria från Kristdemokraterna. Varsågod.
9: I Kristdemokraterna är vi väldigt, väldigt uppmärksamma på vad unga önskar och vad de har för behov och hur de tänker och hur de känner och så vidare och så vidare. Vi har våra gruppmöten en gång i månaden när vi får höra från våra ledamöter och ersättare som sitter i barn och utbildning, kultur och fritid. Och vi stöter och blöter frågorna väldigt, väldigt mycket. Så att det finns ett stort intresse för våra unga, och man kan ju faktiskt lyssna på er också i verkliga livet. Och vi är djupt intresserade av att veta vad ni tycker, vad ni känner och så vidare. Och vi vet att ni tycker en hel del. Och vi lägger oss vinn om att vi också ska ta till oss det här i politiken och agera därefter. Och ni är alla varmt välkomna att kontakta oss politiker personligen på olika sätt. Och vi lyssnar, vi lär oss och vi vet att ni kan.
0: Bra, där har du också använt din minut, Maria. Tack för det. Då går vi till Annika, Liberalerna. Då har du också en minut på dig från och med nu.
6: Tackar, tackar. Jag börjar med skolan, för skolan kommer alltid först för oss liberaler. Och då ska vi prata om arbetsmiljön för elever, ni som går i skolan, och lärare. Att ni har en bra arbetsmiljö, det är viktigt. Vi vill ju också utveckla kollektivtrafiken och att hela kommunen ska leva. Det innebär att det ska vara attraktivt både bo, leva och arbeta både i stan men även i Floby, Stenstorp, Vartofta, Kättilstorp och på andra orter. Vi vill se till hela kommunen. Och vi lyssnar på er ungdomar, och jag vet, särskilt nu i valrörelsen, ni kommer till oss, ni ställer era frågor och vi lyssnar. Och vi svarar på allt vi har möjlighet att svara på, annars återkommer vi. Men jag säger precis som flera andra, kom till oss, engagera er i politiken, särskilt nu i valrörelsen. Ni kommer till oss, ni ställer era frågor och vi lyssnar. Och vi svarar på allt vi har möjlighet att svara på, annars återkommer vi. Men jag säger precis som flera andra,

0: Sofia, Centerpartiet. Du har också en minut på dig. Varsågod nu.
1: Tack så mycket. Ja, men den här frågan tänker jag att den behöver vi ställa oss inte bara när det är val. Vad är viktiga frågor för unga? Men sen ska vi inte bara lyssna, utan vi måste också vara del, eller liksom låta unga vara delaktiga. Vi försöker dels vara ute där ungdomar är. Vi har under det här valåret varit på studentnatten och de här tillfällena. Men precis som vi hört innan här så finns det många forum där unga är engagerade. Det finns ett jätteengagemang. Men hur skapar vi de här ytorna så att vi också får de tankarna till politiken? Och det blir vårt ansvar, tänker jag. Så den frågan, hur vi får unga engagerade. Och det är ju man är jättevälkommen till våra partier, det vet jag allihopa säger här. Men det finns ju många andra sätt att engagera sig. Så liksom, ungdomar hittar det ni brinner för. Och så kan man påverka genom föreningsliv. Man kan liksom vara påtryckare på andra. Utifrån det vi hörde innan här med Loka prata om den gruppen. Det är ett sätt att engagera sig. Inte partipolitiskt, men ändå vara med och påverka. Och sen kan man liksom lobba in till kommunen ändå.
0: Tack så mycket, Sofia. Väl använt din minut också. Och efter dig så är det Emil från Vänsterpartiet som också har en minut att berätta hur ni ser på ungdomsfrågorna i Falköping.
2: Ja, nu är jag ju en av dem som skjuter från höften för jag har missat det där mejlet. Men jag har ju fått några minuter här på att förbereda mig. Men hur är jag? Nej, men jag tror det viktigaste är att vara ute hos er. Möta er på era platser. Det pratas väldigt mycket om stadshuset och bla bla bla bla. Vi måste ut till er. Vi måste ut till Floby. Träffa elevrådet. Det är där vi lyssnar in vad ni vill. Sen kanske inte vi alltid kan göra allting. Och sen tror jag som Johanna sa förut. Vi måste bättre på att återkoppla. Varför blev det inte någon ramp? Varför blev det inte en ny bassäng? Och så vidare. Så jag är alldeles för dåligt ute. Men jag är ju fritidspolitiker. Och det är också viktigt att komma ihåg. Det är två stycken där. Som jobbar heltid. Vi andra jobbar nästan... Ja, jag har ett heltidsjobb också. Så det här gör vi på vår ideella tid. Men knacka dörr, Falköpingskortet. Och där har vi min sekund slut.
0: Tack ska du ha. Då så är nästa talare Johanna då, för Socialdemokraterna. Förlåt. Ja, jag kan väl bli förvånad att jag säger fel också.
3: Ja,
0: det, misstag gör vi alla och då kan man rätta till dem. Nu ska jag säga det. Nu är det Johanna för Socialdemokraterna som har en minut på dig och du har också möjlighet att förbereda dig.
4: Ja, tack Mika. Nej, vi ska vara ett parti där vi har unga politiker, unga medlemmar. Vi är så glada nu att det har startat ett SSU, ungdomsförbund i Falköping. För vi behöver ungdomar som sparkar på oss, är med och talar om vad de tycker och tänker. Det finns en hel del forum som självklart ska vi vara ute och träffa våra ungdomar. Och vi har ju skrivit den här motionen med att vi ska utreda ett ungdomsråd och en ungdomsfullmäktige. För jag tror ibland är det bra att det finns en struktur på det där med inflytande. Så det hoppas jag, om det nu alla partier säger ja till det då, för det gör de ju, så ska ni vara engagerade där. För det tror jag är otroligt, otroligt viktigt. Vi har en väldigt bra politik. Vi tycker att det här med skolan, för det är en... Det behöver vi satsa på och det lär man sig mycket om demokrati. Precis som att vi behöver ett rikt föreningsliv. För det lär man sig också om demokrati.
0: Tack för det. Det var din minut här, Johanna. Och då är det Adams tur för Moderaterna. Och du har också en minut på det, Adam. Varsågod.
5: Ja, men det bästa sättet att få lyssna på vad ungdomar tycker och tänker är ju att lyssna på ungdomarna. Vi råkar ju ha Sveriges bästa ungdomsförbund. Som bara här i Skaraborg har över 1000 medlemmar nu i Moderata ungdomsförbundet. Och ett väldigt konkret exempel på vilken skillnad det gör att faktiskt engagera sig politiskt är att när jag för 10 år sedan var distriktsordförande för MUF här i Skaraborg, då drev vi frågan om att de första 250 000 som man tjänar i livet, de ska vara skattefria. Sen började MUF driva ett antal år senare att det är den första 500 000 man tjänar i livet, den ska vara skattefri. Nu är det också Moderaternas politik. I höstas beslutade vi om just det på våran partistämma. Frågor som ungdomar driver genom att engagera sig politiskt kan också bli precis de frågorna som ett parti driver i en valrörelse. Och jag tänker att det är ju liksom det som är någonstans grunden. För även om alla ni som sitter här inne har ett jättestort engagemang och det är en bra början där man är, så har man alla möjligheter att ta det vidare in i ett parti. Och då kan man verkligen påverka på riktigt.

0: Tack. Där var den minuten slut och jag tycker vi ger alla en applåd. Jag tycker det var intressant att höra er att använda den här minuten och jag tycker ni alla gjorde det bra. Ni talade väl för er sak. Ni var tydliga med vilka partier ni är och vad ni har för tankar och idéer, vilket ju är meningen att ni ska få möjlighet att göra här. Och Aron, du har ju varit ute och fått lite frågor från lite ungdomar, så jag tänker, nu ska vi göra så här. Aron kommer ställa en eller två frågor som ni inte har fått förbereda. Och vi tar en fråga i taget. Aron väljer fritt. Jag har sett frågorna men jag vet inte vilka de är. Men så gör vi så här nu. Ska vi säga att vi tar tre frågor av de här?
1: Tre frågor.
0: Men vi börjar med en. Mm. Och då är det så här att då får ni välja. Ni får välja vilken fråga. Nej, vi gör så här. Vi ställer tre frågor. Så får ni välja. Ni får svara på en av dem. Är ni med? Så ni väljer en av de här tre frågorna. Klarar ni tre eller ska vi ta två? Vi kör tre. Ja. Då ställer Aron tre frågor. Första frågan lyder så här.
1: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping?
0: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping är den första frågan. Den kan man välja. En andra fråga är.
1: När blir det gratis kollektivtrafik?
0: När blir det gratis kollektivtrafik är den andra frågan som man kan välja. En av dem eller den tredje som är.
1: Vill ni skaffa längre ledighet för skolungdomar?
0: Längre sommarlov och sådant, tänker
1: man. Längre ledighet.
0: Längre ledighet,
1: ja,
0: det står så.
1: Så det är lov, ja precis.
0: Ja, mer lov liksom, ja okej. Då har vi tre frågor. Ni väljer en av de här tre och ni får svara på en av dem. Och vi kör åt andra hållet nu så att Adam får kortast betänketid och får svara där först. Du väljer ett, två eller tre och ger ditt svar. Och du har 30 sekunder nu.
2: Vi vill inte att det ska bli gratis kollektivtrafik. Men däremot så driver vi frågan om att det ska få en zon i hela Västra Götaland. Det spelar ingen roll om man vill åka till Skövde eller om man vill åka till Göteborg. Det ska kosta lika mycket. Och den möjligheten ska alla ungdomar ha oavsett var någonstans som man bor i den här regionen. Det blir orimligt när man till exempel ska kunna ta sig till Göteborg att det ska vara dyrare än när man åker till exempelvis då Skövde. Så vi vill att det ska vara samma i hela Västra Götaland. Det ska bara vara en enda zon.
0: Och det klarade du på 30 sekunder. Så att nu har vi fått igång klockan. Startar vi om där då så vi är rätt nu så det blir 30 när jag säger till. Du får backa där lite. Så kan du, där ja, nu ska vi se. Då är det Johannas tur och du svarar på 1, 2 eller 3 eget val.
3: Då tar jag också kollektivtrafiken och nationellt så vill vi ha det gratis för våra ungdomar. Och är man studerande i en ort så ska man kunna få åka på den orten. Vi har också drivit de här frågorna lokalt att vi vill ha ett gratis för våra barn ett fritidskort, lovkort. Och det drev vi från att man skulle få det från årskurs 9 upp till 3:an. Det där är viktigt för att det där handlar om också en frihet. För många har ju inte råd att åka kollektivt så det är en viktig fråga för oss.
0: Ja, tack för det svaret. Och då går vi till Emil. Du får också välja fritt mellan 1, 2 eller 3.
4: Ja, ni andra valt kollektivtrafik och kör trygghet. Jag tror att allting börjar i skolan. Och framförallt när man börjar i förskoleklass eller förskolan. Och därför driver vi att vi vill ha mer pedagoger i starten av livet. Och på så sätt kommer vi få ett tryggare samhälle. Om vi får en start, om alla barn får samma förutsättningar i våran kommun till en trygg start i livet så kommer också Falköping bli tryggare.
0: Tack för det svaret. Då har vi fått två svar kring kollektivtrafiken och ett kring trygghet. Då får vi se vad Sofia väljer av 1, 2 och 3.
5: Ja, då kommer jag också svara på kollektivtrafiken. Och vi driver inte frågan att vi ska ha en kostnadsfri kollektivtrafik. Men däremot en som fungerar i hela kommunen och hela, alltså även på landsbygden. Idag så vet vi att det funkar jättebra om man vill åka tåg mellan Floby, Stenstorp, Falköping till exempel. Men att ta bussen från Vartofta är betydligt svårare om du ska börja gymnasiet i kanske Skövde klockan 8 på morgonen. Så är det omöjligt. Vi vill utveckla nättrafiken och också se till att vi har en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen.
0: Tack för det svaret. Så går det till Annika som också väljer fråga 1, 2 eller 3.
6: Jag väljer 1, tryggheten då. Ja, ska jag börja?
0: Varsågod.
6: Ja. Jo, vi börjar också med de små barnen i skolan, de lägre åldrarna i skolan. Får vi riktigt tillräckligt med bra resurser, bra lärare och en trygg miljö för barnen i de lägre åldrarna, så kommer det att bli trygghet och bra för dem längre fram. Men sen vill vi också ha trygghet både i vår stad och i hela vår kommun. Vi vill ha så det finns gatuljus till exempel på kvällarna. Vi vill ha en trygg och säker skolväg.
0: Tack för det. Och då går bollen, eller mikrofonen, vidare till Maria, Kristdemokraterna. Och vi ser vilken fråga du väljer.
7: Ja, men jag väljer fråga ett, precis som Annika här. Ja, absolut. Det förebyggande arbetet är 100% oerhört viktigt för att skapa trygghet i samhället. Vi måste börja tidigt. Så viktigt. Men är det så att otryggheten breder ut sig som vi ser att den gör, tyvärr, så måste vi också vara beredda på att kanske höja temperaturen lite och se över kameraövervakning.
0: Tack. Ja, tack för det svaret. Då går mikrofonen vidare till Albin som också har 30 sekunder och du väljer fråga.
8: Ja, Sverigedemokraterna är ju Sveriges trygghetsparti så jag väljer ju trygghetsfrågan såklart. Det är ju tack vare Sverigedemokraternas inflytande på nationell nivå som vi har gjort upp med de andra partiernas saft- och bullepolitik som har bedrivits i Sverige nu i 20-30 år. Vi låser in fler farliga människor, vi skärper straffen, vi gör en rad åtgärder för att låsa in fler farliga människor. Pratar vi utifrån Falköpings perspektiv så måste vi jobba mer aktivt för att stärka tryggheten här i stan. Och då har ju vi som ett exempel att jobba på ranten med kamerabevakning och belysning och med trygghetsvakter. Tack!
0: Ja, tack för det. Och då är det Heidi som får välja fritt fråga.
9: Då blir det kollektivtrafik här med.
0: Ja.
9: Miljöpartiet går till val på att alla unga under 18 år ska för 249 kronor kunna resa fritt i hela Sverige per månad. För vuxna är det dubbla. Men det viktiga, särskilt ungdomar som börjar bli lite rörliga. Vi ska kunna åka till Örebro, vi ska kunna åka till Göteborg, vi ska kunna träffa våra kompisar i Stockholm också. Och vi ska åka kollektivt.
0: Tack så mycket. En applåd för alla svar. Och vi fick svar på två frågor. Det var ingen som valde lovgrejen, ledigheten. Nej, undrar vad det kommer sig. Ingen som nappade på det här med ledigheten. Kanske beror på att vi kanske alla fått ta lite sommarledighet, även om det är valrörelse. Och jag vet att ni är ute och jobbar och träffar väljare på Falköpings torg till exempel. Jag har förstått, jag pratade med flera av er här på minglet eller när vi fikar här ute, att det är en god stämning och att det är intresserade väljare som kommer fram och pratar och att det har varit nästintill inga tråkiga inslag, utan att, precis som Martin sa, så har det fungerat väldigt tryggt att gå ut och förhöra sig om de olika politiska partiernas lokala frågor på torget här i Falköping, vilket ju är viktigt. Och så att vi får ett bra valdeltagande också så att det blir representativt. Jag vill också att du funderar, Aron, vi ska ta en sån här fråga till dem. Men du kan fundera på vilken du ska, för jag har en fråga nu som ni ska faktiskt få varsin minut till. En hel minut. Visst är de duktiga på att säga mycket bra saker. Så nu är jag nyfiken på det här. För vi har ju pratat om att alla ska engagera sig och ni har sagt att alla är välkomna till alla partier, att ni tar emot dem med öppna armar och sådär. Så kommer man där och så är man jätteengagerad och så tycker man att jag vill gå med i det parti för ni är ju bra på den där frågan som jag gillar. Det vet man ju. Så blir man liksom med och så kommer man med och så börjar man diskutera en ny fråga som liksom inte varit uppe förut i det där partiet. Och så har man en helt annan uppfattning än vad liksom gruppen har. Då undrar jag, hur klarar ni av det? Alltså, sätter ni munkavel på folk som tycker annorlunda? Eller får man tycka olika i era partier? Och hur gör man? Alltså, hur funkar det? För jag tänker att, alltså, jag har ju många goda kompisar, vi tycker inte lika om allting. Så hur ska det funka? Så jag vill veta, hur jobbar ni med öppenhet och demokratiska processer i era egna partier? Och ni har en minut på er och ni ska beröra frågan. Vad händer om någon verkligen tycker tvärs emot gruppen eller den stora partiet? Vad händer i era partier då? Alltså, hur bemöter ni det? Det ska ni beröra. Ni har en minut på er och vi kör Jag börjar i mitten nu, tänkte jag. Jag tror att Sofia kan börja. Du är beredd, eller hur?
10: Absolut.
0: Du har en hel minut och du kan andas ut och tänka igenom nu vad du ska svara. Så att, och alla ska få den här tiden. Men varsågod, Sofia.
10: Tack så mycket. Anna, men i de, skulle jag tro de flesta, men hos oss i alla fall, så har vi gruppmöten. Det vet jag att vi alla har. Och där har vi väldigt högt i tak. Där får man komma med alla olika inspel och tankar och idéer. Och det stöter vi och blöter. Precis som i en förening eller vad vi är. Så där kan man absolut vädra alla sina åsikter. Men sen kan det ju vara så att vi behöver komma till beslut. Vi kommer liksom behöva komma fram i en fråga och kommer behöva göra ställningstagande. Och då är det samma sak där. Då behöver vi liksom, ja, men kompromissa med varandra och ändå komma till en gemensam slutsats om vi ska göra en avgörande fråga i fullmäktige till exempel. Så att alla får säga sin åsikt och på gruppmöten är det väldigt högt i tak. Men sen behöver vi komma till en gemensam slutsats. Så där är det, där kan man ha jätteolika ingångar. Och det är ju, så hörde vi förut. Det är just de olika ingångarna som gör att man kan hitta bra lösningar. Så vi tycker inte alltid samma, bara för att man är centerpartister allihopa.
0: Och där var tiden slut och du klarade, använde din minut väldigt bra. Vi tar Emil nu då.
4: Ja.
0: Vänsterpartiet.
4: Ja. Jag brukar säga så här att vi är bäst på att bråka i vårt parti. Det är jäkla bråkande fram tills att vi är överens. Och då är vi inte heller överens, men vi har enats om en linje. Och det kan man följa väldigt bra på våra kongresser. För där kan man se Nooshi till exempel, och en partiledare gå upp och ha en helt annan linje än vad hon har idag. Och det är det som är demokrati, tycker jag. Hon representerar vårt parti. Hon har också en åsikt som hon framför på sin våran kongress. Och sen så enas man, och sen hon företräder oavsett vad hon tycker. Och det är, jag har förmånen att vara distriktsordförande i Skaraborg. Herregud vad vi har bråkat. Och jag har varit tvungen att framföra åsikter som inte jag kanske står för, men det är mitt parti. Och det är samma i kommunen. Vi bråkar här också, kan jag säga. Och det är bra, vi måste göra det. Så att är det så att någon tycker olika, så tycker jag det är skitbra. Upp med dem bara.
0: Tack så mycket. Jag tänker att vi växlar så vi går till Annika nu. Så vi kör lite fram och tillbaka här. Ja, du var laddad där, Johanna. Men Annika, ja. Är det din tur och svara på frågan. Hur bemöter ni i ert parti det här när det blir så att någon tycker helt annorlunda?
11: Ja, nu är ju vi liberaler så täta varandra. Vi är som ett företag, brukar jag säga nu. Vi stöter och blöter varje dag, särskilt nu i valrörelsen. I vanliga fall så har vi också gruppmöte en gång i månaden. Och vi har alltid högt i tak. Vi diskuterar frågan tills vi har kommit fram till en, alltså konklusion typ. Tills vi har kommit fram till en lösning som partiet kan gå fram med. Och eftersom jag är gruppledare så är det ju jag som ska försvara partiets åsikt. Så jag måste ju ha med mig ett tydligt svar ifrån mitt parti, brukar jag säga. Så jag nöjer mig inte förrän vi är framme vid något gemensamt. Vid något tillfälle har vi röstat olika i fullmäktige. Men då har vi haft flera mandat i fullmäktige. Nu har vi ett mandat i fullmäktige. Så det är jag som måste föra fram det som partiet vill. Tack!
0: Tack för det. Och då går vi till Maria som får svara hur ni gör i Kristdemokraterna med de här frågorna.
7: Jag följer lite Sofias tråd här, och det är att i Kristdemokraterna i Falköping är det extremt högt i tak. Väldigt högt i tak. Och ja, vi stöter och blöter frågor. Det kan komma upp jobbiga frågor. Men vi har ju en demokrati i partiet när vi sitter på de här mötena. Så att är det så att det skulle dyka upp en riktigt knivig känslig fråga, då röstar vi, och då är det ett majoritetsbeslut som får gälla. Men vi tål mycket i det här partiet, det ska ni veta. Och inga frågor är dumma, men vi håller en väldigt god ton. Jag tror aldrig jag har varit med om att vi har bråkat och brusat upp mot varandra. Men säga saker, det kan vi göra.
0: Tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen häråt, så blir det Johannas tur. att svara hur ni hanterar detta i Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Vi är ett parti som är en folkrörelse och då börjar det med våra medlemmar. Det är våra ungdomar, det är medelålders, det är de äldre som får tala om vad de tycker och tänker. Men sen är det så med demokratin, det var någon annan som pratade om det förut. Det är klart att till slut måste vi ha en samsyn. Nu är vi ju det största partiet här i Falköping. Om Annika pratar om sin fullmäktigegrupp så är vi 24 stycken när vi sitter på våra gruppmöte. Och vi är 24 stycken individer. Vi står för samma värdegrund, självklart. Men det är så man utvecklar ett parti. För det hade varit väldigt, väldigt tråkigt om vi hade tyckt samma. Vi vill ju Falköpings bästa. Men det är bra när vi har olika åsikter, olika tankar. För det är då vi hittar en samsyn och kan utveckla Falköpings kommun till det bästa. Så det där med folkrörelse, det är inte jag som har fått förmån att vara första namn på listan. Eller Niklas som är vår ordförande i AK. Det gäller att människorna på mötet har möjlighet att vara med.
0: Ja, tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen till Albin som ska få berätta hur ni jobbar med detta i Sverigedemokraterna.
8: Ja, de politiska partierna ter sig rätt så likadant här i att vi har ju en struktur i partiet där vi möts regelbundet och diskuterar frågor som dyker upp i kommunen och vi är inte alltid överens, vi har högt i tak, vi har livliga diskussioner. Om jag ska komplettera någonting som ingen annan har sagt så är det väl då att just att vara tydlig med det att i Sverige så röstar vi ju på politiska partier och vad man förväntar sig för politik när man röstar på ett parti. Och det är väl, jag tror alla partier har ett principprogram eller grunddokument vad man står ifrån, ungefär vilken typ av frågor man ska driva. Och sen kan det dyka upp saker som är lite ovanliga eller som är utanför ramen. Och då får man ju diskutera det och komma fram till ett beslut. Men vi brukar ju oftast göra det. Att inte ta ett beslut är också ett beslut i sig, brukar man väl säga. Tack.
0: Tack för det. Vi går vidare till Heidi. Som får svara hur ni hanterar detta i Miljöpartiet.
9: Alltså politiker älskar åsikter. Jag tänker att det är därför vi är politiker. För vi har åsikter. Så det är ju centralt att vi har det. Och självklart, jag tänker det bästa är stöta blöta. Och så kanske man har tagit in alla andras åsikter. Och då kan man koka ner det till någonting som alla kan stå för. Men ibland funkar inte det. Och då kommer vi till det att vi behöver faktiskt någon. Om det är fyra som är för och en som kanske har en avvikande åsikt. Då måste man ge sig. Så att då blir det majoriteten som bestämmer. Så att det här är ett regelverk. Jag tänker det är ganska lika i de flesta politiska partier. Men håller man sig till det så kan man fika FN efteråt. Åka bil ihop.
0: Tack för det svaret. Och då är det Adam som får svara för hur ni jobbar i Moderaterna när det blir oliktänkande.
2: Är det nu jag lite skämtsamt ska säga att vi har högt i tak och nära till dörren? Nej, men så är det inte. Alltså jag tycker inte man ska liksom överdramatisera detta. Det är ju naturligt att man har olika åsikter och lite grann för att verkligen svara. Men hur gör vi? Ja, men vi pratar. Och ibland så får man prata i stor grupp och ibland så får man prata i liksom ännu mindre grupp. Och någonstans så handlar det ju om att liksom skapa en förståelse för, som jag sa förut också, att man kan ju tro att man alltid har den rätta åsikten. Men ganska så snabbt lär man sig att man inte har det. Man kan ha rätt i mycket, men det finns alltid nya dimensioner att lära sig. Så jag tror att har man bara, vilket vi är, ett parti som liksom är öppet för diskussioner och kunna liksom resonera sig fram till saker så löser det där sig. Och ibland så är det ju så att man väldigt tydligt har en helt annan uppfattning och också landar i att nej, men då kanske inte Moderaterna var rätt parti för mig. Jag tyckte lika i den frågan, men det fanns liksom mycket annat och det är ju inte heller konstigt. Men då finns det säkert något annat parti som ligger närmare till hans. Vi skickar inte ut dem, men det finns ju folk som själva känner att ja, men jag provar något annat istället.
0: Tack för era svar, en applåd. Och ni... Ni berörde det jag bad om, så att det var bra. Det är godkänt. Alla fick godkänt också betygsmässigt här, för att säga som gammal rektor. Men jag tänker att en fråga som ändå är lite lurig, som jag inte tänker att ni ska inte ens behöva svara på. Men jag tänker att det här, jag tycker det är härligt att höra. Ni beskriver det på olika sätt, men det är att Människor som är engagerade är välkomna att engagera sig också i politiska partier, och man kan ha olika utgångspunkter och olika perspektiv och stöta och blöta för att komma fram till vad ska bli vårt beslut i den här frågan i vårt parti utifrån vår bas, som någon sa, eller grundprogram och så vidare. Så det är väl jättehärligt. Men det finns ju frågor, vet vi ju alla, där man som lokalt parti inte är överens med rikspartiet ibland. Och vi behöver inte svara på de frågorna nu, men de finns ju. Och då blir det lite besvärligt. För det är ju så att riksfrågorna kan ha en inriktning ibland, och vi kan tycka att det är, till och med, ja, vi fattar att vårt parti driver, men det känns inte bra här hemma vid. Och då blir det lite svårt ibland sådär. Men ni beskrev det på väldigt olika sätt, men jag tycker att det ändå kändes som att för oss som vill engagera oss så är vi välkomna att göra det, och man får vara med och påverka politiken, för det är också en demokratisk process in i själva partiet. Har du hittat någon fråga? Nu är jag nyfiken här på vad som kommer. Nu kommer något svårt, så var beredd.
1: Det beror på. Men jag tänker så här, kan vi fatta sig ganska kort också. Det är ju snart val och sådär, och många unga som ska rösta första gången. Vad vill ni göra för att förbättra ungas framtid?
0: Det är en bra. Och den ska vi ha ett kort svar på. Ett kort svar, vad är det viktigaste som du och ditt parti vill göra för att förbättra ungas framtid? Kort svar, 15 sekunder säger vi. Och nu tar vi ingen klocka, utan jag kollar på min klocka. 15 sekunder, snärtigt svar, 15 sekunder. Bästa för ungas framtid.
2: Första 500 000 du tjänar i livet ska vara skattefri. Du ska kunna bygga upp ditt eget kapital. Du ska kunna starta livet på ett bra sätt. Ha råd till att köpa bil, köpa lägenhet, komma ut i livet på ett bra sätt.
0: Där var slut på den. Ja.
3: För oss är det självklart skolan. Man måste börja med skolan. Tidiga insatser, se till att eleverna klarar skolan. Se till att de kommer ut i arbetslivet. Så de får sin första lön. Kan flytta hemifrån. Skapa den här familjen. Men skolan. Absolut.
0: Varsågod.
4: Ja, nej, men det är skolan. 100% skolan. Men jag vill faktiskt gå lite i seriösare. Vi behöver ert engagemang in hos oss, så vi vet vad ni tycker är viktigast. Och då behöver vi fler sådana som ni vill prova.
0: Okej, Sofia.
10: Ungas möjligheter till jobb. Att du kan få ett jobb och att du kan få bygga din egen framtid. Det är det absolut viktigaste. Då måste vi ha en bra skola, men vi också måste ha en bra jobbpolitik så företag kan anställa. Vi vill också att unga ska...
0: Varsågod, Annika.
11: Ja, skolan först. Men sen vill vi också att ungdomar, ni kommer till oss och ni jobbar politiskt. Ni också, vi kommer se er i partierna framöver på det sättet. Sen behöver vi fler mindre, billigare lägenheter och enklare regler för att starta och driva företag.
0: Det är som på Oscar som man försöker överrösta de här långa talen. Nu är det Marias tur, du har 15 sekunder. Varsågod.
7: Om jag var er här så hade jag lagt lite krut på att läsa historia och grotta ner er lite grann. Och försök att lära er att tänka kritiskt. Och försök att bli kloka i förtid och tänka långsiktigt. Och tänk själva.
0: Varsågod, Albin.
8: Den som vill göra rätt för sig i livet ska ha alla förutsättningar för det. Vi ska låsa in fler fallande människor, hålla bränslepriserna låga, ha en levande landsbygd, rusta upp försvaret. Vad mer? Rapporterar man så går det fort och prata svart frågor.
0: Varsågod, Heidi.
9: Bra skola. Vi ska ha ett rättvist samhälle, och det viktigaste allt är ett jordklot att leva på. Vi ska ha ett jordklot där vi inte har klimatförstöringar, miljöförstöring och där vi har förstört med klimatförändringar.
0: Ja, en stor applåd! Det är inte många sådana här panelsamtal där man kan få svar på 15 sekunder. Visst är de duktiga? Och Aron, en stor applåd för Aron! som har varit ute och träffat ungdomar i Falköping och fångat upp de här frågorna. För att det här var ju frågor direkt från er ungdomar som ni fick svara på. Ja, vi är framme vid att vi ska avrunda det här. Och nu ska ni få 30 sekunder var att ge er egen reflektion på hur den här kvällen har varit, den stora demokratikvällen arrangerad av Idéforum där alla politiska partier är inbjudna. Ett idéforum där alla är välkomna att bli medlemmar. Vad ni tycker om hur den här kvällen har varit och om ni har något medskick till hur den skulle kunna utvecklas och bli än bättre i framtiden. För jag tänker att det här är inte den enda demokratikvällen vi behöver ha för att säkra demokratin i vårt land framöver. Så att det vore trevligt att få en liten reflektion och jag tänker att den här kan vi köra på fritid. Jag tänker att ni är så respektfulla mot varandra så ingen kommer hålla på i 4 minuter. Utan ni kör det ni behöver ungefär. Så ni får sådär en halv till en minut. Ni hinner ju jättemycket på det. Och micken kan gå till den som är beredd att prata. Så den som vill börja, ryck den bara. Så kör vi. Varsågod.
8: Nej, men jag vill ge ett medskick här ikväll. Och det är ju vad vi började med förut. Och konstatera några av oss. Hur förhållandevis enkelt det är att engagera sig politiskt. Jag var 14 år gammal när jag gick med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Nu är jag 27 och står här. Och jag tycker att det är nästan gått av bara farten. Man kommer på möten, engagerar sig, har åsikter, idéer. Och nu står man här. Så min förhoppning är att några som kanske är här i publiken ikväll. Eller några som lyssnar, jag vet inte, har vi någon sändning härifrån också. Att det är ni unga, att vi får en lägre medelålder i den här raden om 4 år förhoppningsvis. För det är, alltså har man ett driv, engagemang och vill förändra så har man alla möjligheter till det. Det är det som är så fantastiskt med demokratin.
0: Tack. Hej, det tar Mikael. Varsågod.
9: Jag tänker att ni ungdomar, ni är vår framtid. Och jag är jätteinspirerad efter den här kvällen. Jag tänker att vi ska ha mer samverkan, ungdomarna och vi politiker, i framtiden. Genom digitala forum, genom andra forum. Och det jag skulle vilja skicka med er, det är att jag skulle vilja ha en kväll där vi pratar om framtidens skola med er ungdomar, men även vuxna. Hur ska den se ut? Vi har lite utmaningar framöver, till exempel att elevantalet blir färre i skolorna. Och vi kommer behöva göra ändringar. Jag skulle vilja ha med er ungdomar i de här diskussionerna. Hur ska skolan se ut framöver i Falköping?
0: En temakväll där vi pratar just om skolan och framtiden. Ja, vi tar med oss det. Maria, varsågod.
7: Ja, men det har varit ett jättefint initiativ som vi har tagit här. Men jag noterar att vi är väldigt få här ikväll. Vilket är lite tråkigt. Och jag hoppas på en fortsättning. Och att vi blir fler. Och att vi ser ett större intresse. För de här frågorna är så oerhört viktiga och det gäller ju framförallt er unga här. Att ni faktiskt sticker ut näsan och ryter ifrån och säger hur ni vill ha det. Och även alltså, varmt välkomna ni unga personer in i politiken. Även om vi som står här inte är så där jättelast gammal så är väl jag äldst tror jag. Så, men för 17 hakar jag vill se lite mer engagemang. Och sen om jag får ge en liten käftsmäll också så tycker jag mackorna kunde vara bättre nästa gång. Faktiskt. Det var mycket luft i dem, hörru.
0: Var det det?
7: Ja, det var det. Mer smör.
0: Ja.
7: Men jättefint initiativ och det kan bara bli bättre, tycker jag. Och som sagt, lär er att tänka själva även utan oss dumskallar som står här uppe emellanåt. Tack.
0: Tack för det svaret. Annika, varsågod.
11: Jag tycker att vi har haft väldigt fina och bra möten och kommunicerat. Jag har fått en hel del frågor från er ungdomar. Frågor som jag har fått tänka väldigt snabbt. Hur ska jag kunna svara väldigt snabbt? Och det är inte alltid jag kan svara direkt, men jag har gjort mitt bästa. Jag fick bland annat en fråga. Vad är det Simona vill? Och då sa jag att hon vill komma in i riksdagen. Aha, är det därför hon kämpar så? Ja, precis. Och ingen fråga är för liten eller för stor. Kom och ställ era frågor för att vi lämnar de svar vi kan svara på. Tack så mycket.
0: Sofia, varsågod.
10: Tack. Jag tycker att det har varit en viktig kväll. jätteviktig kväll kring det vi har pratat med demokrati och hur vi upprätthåller den och de delarna. Men också det viktiga att vi inte bara ska lyssna, utan att ungdomar måste få vara delaktiga. Att vi måste ha de plattformarna där ungdomar är delaktiga. Att vi inte bara kommer ut och lyssnar, utan hur får vi ert engagemang att spilla över på det vi gör och återkoppling av de här delarna. Så de, jag tänker att det finns jättemycket fint att bygga på här, och också att Idéforum kan vara en del i en sån brygga också, att vara ett sammanhang. Så det är en bra kväll och det har varit jättefina samtal.
0: Varsågod Emil.
4: Ja, nej men så här, efter 13 september så måste vi ju ta tag i det här. Vi måste ju ut och träffa er på era platser, på era fritidsgård, på era skola. Det är någonting jag tar med mig. För ni är så jädrans kloka där ute. Och drivna. Och alla ni ska inte in till stadshuset. Vi måste ut till er och lyssna in. Så det är efter den 13 september så ska jag se till att få lite mer tid till sånt. Nu så är jag här.
0: Du blev lite taggad av det här.
4: Ja.
0: Johanna, varsågod.
3: Jag vill börja tacka er ungdomar att ni är här. För det visar ett starkt engagemang. Och det är precis det vi behöver. Det glädjer mig. Jag har ett ansvar att alltid värna om demokratin. Det tycker jag blir ännu mer tydligt. Vi är så... Ta det för givet med demokratin. Vi ser i andra länder hur det ser ut. Det här är viktiga frågor. Men då bygger det också på att vi har ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle, där alla kan känna att ja, men det är viktigt med politiken, det är viktigt med demokratin, för det berör mig. Så man känner att man har ett ansvar för samhället, men man vill ju också att samhället har ett ansvar för mig. Så det där måste vi tillsammans jobba med. Så det känns jättebra. Och nu när vi pratar om ungdomar, jag sa att vi hade skrivit en motion, ni vet, ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. Det vill vi utreda tillsammans med er. Och det, då kommer jag få ett ja på det. Det hör jag ju här nu när alla tyckte att det var bra. Eller hur?
0: Tack för det svaret. Då är det Adams tur att ge sitt svar.
2: Nej men hörni, på mitt kontor på Stadshuset, det låter ju så här jättegammalt att säga det, men där hänger en tavla med ett citat. Och där står det att decisions are made by those who show up. Översatt till svenska så handlar det ju faktiskt om att besluten fattas ju av de som dyker upp. Ni är ju exempel på det. Men det är ju att göra det. Att ta just det steget. Att våga engagera sig. Att ta den möjligheten och vara med när besluten fattas. För då är möjligheterna liksom oändliga. Både jag och Albin är exempel på att man kan börja engagera sig när man är ganska så ung. Det kan gå fort. Och man kan också få jättestora möjligheter i att påverka. Så gör verkligen det. Även om det bara börjar i elevkåren. Eller om det börjar i att man är med och gör en aktivitet för någon annan. Så är det där en jättebra början på ett stort engagemang för samhället. Och det tycker jag att ni ska fortsätta med. Så tack för ikväll. Och så hoppas jag att vi ses där ute.
0: Tack för det svaret. Och då så ska vi se, Lars, var är du? Nu är det chokladutdelning igen här. För nu ska Heidi och Albin och Maria och Annika och Sofia och Emil få choklad också. De har inte fått det. Johanna och Adam har redan fått. Och det ska vara rättvist så ni får inte dubbelt. Men jag ska också be Adam Jönsson att komma fram här, som ju är chefredaktör på SLA och tidigare har jobbat här på Falköpings tidning. Och jag har bett Adam att han skulle fundera lite grann under det här sista passet här på sin reflektion över värdet av en sån här kväll och lite grann vad vi fått höra och en journalist korta reflektion på vad betydelsen av en sån här kväll kan vara.
12: Först ska vi börja med att säga att jag och Adam inte bara delar namn utan även en fascination från viss tv-serie.
13: The West Wing.
12: Kolla på den. Mycket bra. Men på en mer seriös not så är det väl ett jättebra initiativ och ett bra forum att få komma hit och få höra från alla politiska partier, få höra från polisen och från kommunen och även lite från mig då, såklart. Mest viktigt kanske. Men alla här pratar gärna om att påverka och engagera sig. Och jag blir glad när jag hör att det ställs massa frågor. För jag har byggt en hel yrkeskarriär, nu inte jag så läst gammal heller kanske. Men på att ställa massa frågor, så fortsätt gör det. Vill man inte engagera sig politiskt får man jättegärna engagera sig journalistiskt, såklart. Absolut. Men som sagt, jag tycker att det är ett bra initiativ och det behövs ännu mer av det här. Säkert i Skövde också, där jag verkar mest. Det är väl den reflektionen.
0: Det mesta startar i Falköping, vet du.
12: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Jag sa ju när jag kom hit att gud vad gött det är att komma in i Falköping igen, för jag har faktiskt saknat det, och det är sant.
0: Jag tänker det var fina slutord där. Och sen så apropå det du sa om att du har byggt en yrkeskarriär som journalist på att ställa frågor. Och det är ju det som ni gör som politiker också. Hur ska vi kunna lösa det här? Vad är det för problem? Vad ser vi? Och då vill jag som avslutning för att tacka för mig och för min medverkan. Och tack till alla er som medverkar här uppe. Ni har varit fantastiska att få guida i samtalet och få höra era svar. Jag tycker ni har varit väldigt duktiga här uppe. Men jag vill skicka med då till er och till alla er som sitter här i publiken. Och till de som eventuellt lyssnar på detta också. Det som har fått mig att stå här, och det var min morfars förtjänst. För morfar sa en gång en sak till mig som jag har repeterat i många sammanhang, men som är så sant. Om man vill påverka sin vardag, sitt eget liv och kanske göra skillnad för andra, så sa morfar: gå aldrig ur ett rum med en fråga i huvudet, pojk, som du inte har ställt. Och gör man det, ställer man frågorna, så kan man ju få ett svar. Och ofta när jag har ställt de här frågorna så vet ni, precis som jag, att då kommer det fram och säger: vad bra att du frågade, för det var några andra som hade tänkt det också. Och det handlar om det, att våga. Så gå aldrig ur ett rum med en fråga som ni inte har ställt, utan ställ frågorna. Tack för ikväll, tack för att ni har kommit hit.
14: Del två ifrån demokratikvällen uppe på Ålbergsgymnasiet som var häromdagen. Programmet Teo i 12 är slut för nu, alldeles strax i alla fall. Missa nu inte, imorgon så sänder vi live som vanligt då ifrån torget mellan 11 och 13. Och på söndag då sänder vi också live klockan 15 här ifrån våran studio, eller här från Radio Falköpings lokaler ska jag säga. Då vi har utfrågning en vecka innan valet, är det ju på söndag. Missa inte det heller, 15.00 då alltså på söndag. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack för mig, tack för att ni har lyssnat. Och ha det så jättebra nu, så hörs vi imorgon när jag är på torget. Hej på er!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

sam du bara svara ja till underbara upplösbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer upplösbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund. Oh!

sam ja du bara svara. Den underbara, upplåsbara Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja du bara svara ja. Din underbara

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

natten mörk och kall. Tände små vita ljus. Bara med dig är lycka för mig, och kärlek vet inga gränser. Doften från ett glas vin